Četvrtkom sam čitala pesme na Radio Beogradu. Lepo sam čitala. Moja profesorka bila je Danica Vukićević. Kad bih čitala sama, dobijala sam honorar od 100 dinara. To su bile odlične pare. Zatim sam davala časove i svih predmeta kćerki našeg mlekađije. Drugim rečima, 67 godina bez prekida radim. Reči su Dane Milošević, prevodioca, legendarnog profesora francuskog jezika na Kolarcu, sa čijih su časova ponikli mnogi potonji profesori i prevodioci. Mi ćemo u ovoj emisiji slušati sećanja gospođe Dane Milošević na vreme provedeno u Radio Beogradu odmah nakon oslobođenja. Naime, 10. novembra 1944. godine Radio Beograd je počeo sa radom u oslobođenom Beogradu.

U mitološko doba moje mladosti, kada se pojavio radio, tata je kupio detektor. Mm-hmm. I doneo u kuću. Detektor je izgledao kao jedan tako omanji telefonski aparat, kao ovaj ovde vaš, ali je bio crn. Samo nije bio onako jedinstveno crn, nego je nešto svetlucalo po njemu, znate, i imao je slušalice koje su se prikopčavale nekim, bile su neke žice pa neka dugma u boji, i onda smo mi to stavljali slušalice na uši, i to nije bilo ovako voluminozno kao što su ove vaše, nego su bile znatno manje, ali smo bili presrećni kad bismo uhvatili muziku ili tekst, jeli. A ja sam posebno bila ponosna zato što je moja mama ubrzo bila angažovana da peva preko radija, jer je imala božanstven koloraturni sopran, ali je pevala naše narodne pesme, znate. Ne ove novokomponovane, tad nisu postojale novokomponovane, nego božanstvene naše izvorne narodne pesme starinske, igrali se vrani, konji i tako. I nije nezanimljivo reći da je u ono vreme, recimo, početna učiteljska plata bila 800 dinara, a da je moja mama dobijala 300 dinara za emisiju, da li je trajala 20 minuta ili pola sata, ne sećam se. Bilo je i drugih pevača, kao što je Mijat Mijatović, Nada Aleksandrović, Bata Timotić, Uroš Seferović. Bata Timotić je pevao Adio Mare. Uroš Seferović je pevao dalmatinske pesme. Bio je jedan Makedonac koji je božanstveno pevao makedonske pesme. A ja sam bila strašno ponosna zato što je u politici uz program izlazila slika pevača i nekoliko puta izišla jedna divna slika moje mame. Mama mi je pričala kako se u studiju upali sjelica, ispod nje piše kad se upali lampa ili sjelica, slušate ceo svet.

u isto vreme posle mame bila je četvrtkom dečja emisija koja je trajala pola sata i moja škola je došla na red. Ja sam iz druge ženske prešla u šestu žensku jer smo se bili tamo preselili i sad u toj šestoj ženskoj mi je predavala Danica Vukićević, jedan divan profesor koji mi je predavao srpski, asistent Belića. Šta da vam kažem, kad sam recimo u trećem gimnaziji koji bi odgovarao sadašnjem sedmom imala 9 svezaka za srpski, posebnu svesku samo za padeže, tako da mi se ne bi moglo desiti da se frljam padežima kao neki koji me ponekad potresaju, čak i sa vaših talasa. U toj istoj školi posle podne su bili dečaci i tu je bio božanstveni Bora Stojković koji je voleo pozorište, tako da su njih dvoje, Danica Vukićević i Bora Stojković, napravili tu polusatnu emisiju, meni dali da recitujem U Milice duge trepavice i jednu pesmicu jednog druga, mog mlađeg brata, koja je nešto govorila o mački, jeli? Znači, to su bili dečaci od 7-8 godina. I sada, studio se nalazio u, radio stanica se nalazila u zgradi Akademije nauka, Beograd. To je moj prvi radio Beograd, i boga mi, studio je bio ogroman, odeljen je bio od tehnike ovako kao što je i ovaj vaš, samo što je prozor koji gleda u tehniku bio mnogo veći, i kad sam ja završila moje recitovanje, boga mi, videla sam da mi iz tehnike tapšu. Bili su zadovoljni. Te emisije je vodio profesor Nikačević, profesor francuskog, brat rođeni onog čuvenog glumca Nikačevića, Nikca, ljubimca beogradske publike, koji mi je posle emisije rekao: devojčice, ti ćeš od sada dolaziš svakog četvrtka. I šta se događa? Ako čitam sama nekoliko minuta, ja dobijem 100 dinara. Ako čitam s Ljubom Bogdanovićem, sada mojim dragim drugom, sada penzionerom Jugoslovenskog dramskog, Ljuba i ja podelimo po 5 banki 50 dinara. Tako da smo bili kao krez bogati, to je trajalo sve do početka rata.

0: U emisiji Ko dva bela goluba slušamo sećanja Dane Milošević, doajena našeg prevodilaštva sa francuskog jezika. Potpisala je prevode svetski poznatih pisaca. Apolinerovih 11.000 buzdovana, De Gaulleove ratne memoare, Kunderin roman Usporavanje, De Sadovu filozofiju buduara, Rolana Barta. Prevela je i Besonovu bogatašicu, Lenjivicu, Haldred, Srđan, Miloš i Milena i najnovije delo Ateološke rasprave Mišela Onfrea.
1: Pri završetku rata, kako je moja porodica bila otišla u partizane, a mama, ja i oni koji nisu bili za pušku, otišli smo na slobodnu teritoriju, ja prema Crnoj Travi, ja tamo dobijem neku vrstu tifusa i ne doživim oslobođenje Beograda, znate. Ali kad sam se pojavila, mesto u radijusu već bila zauzeta i mene preuzme glavni odbor USA-OSA, tamo sam radila nekih godinu

zatim da pređem stalno na radio i to, tu sam želju uspela da ostvarim 1. januara 46. Tad je već sastav bio drugačiji, kako se to kaže, šef redakcije, glavni urednik je bio Luka Soldić, dalmatinac, prvoborac, kome je uzrečica bila jarče Bože, jarče Bože, jarče Bože. Ljubivoje Aćimović, koji u isto vreme bio glavni rukovodilac grupe Ivo Lola Ribar, Lola Đukić, moj predratni drug s kojim sam uvek letovala u Petrovcu na moru pre rata, pa onda Ljubivojeva Rada Kosanović, tad još nisu bili u braku, draga Rada, koja je nažalost umrla. I eto, to je bio sastav pionirske redakcije. Redakcija se nalazila u zgradi današnjeg SIP-a, u potkrovlju, u jednom golubarniku. Pored nas su bili Španci. Bio je Abinun i bio je Rade Nikolić sa oreolom španskog borca. Gledala sam u njega kao u Boga. A u literarnoj redakciji, koju je vodio Duško Kostić, bio je Đorđe Kostić, bio je profesor Šuvaković sa infektivne, bio je Miodrag Popović koji je pisao knjigu o Vuku. Jer, čini mi se da je tamo bio i Duško Matić. Duško Matić je sigurno bio u radiju, ali ne znam u kojoj je redakciji bio. Obavezno je imao Rezeda šal heklani, verovatno da se vidi, jer smo mi bili izišli iz rata goli i bosi, da se ne vidi možda da nema kravatu ili da nema košulju onakvu kakvu je želeo da ima, visok, dostojanstven, prav kao strela, ozbiljan. A mi klinci neozbiljni, Ljubivo je na primjer nasledio od nekog Teče pantalone štraftaste i crni sako, kao što je moj tata pre rata nosio za Svetog Savu, znate. Ljubivo je bio tako prerušen. Kad se pojavio Branko Ilić od nekud u belom sakou, gledali smo ga kao Marsovca, beli sako, Branko Ilić i beli sako.

Spikeri su bili Jelena Bilbija, Raća Marković, bio je božanstveni Fingerhut koji je nažalost položio život na oltar otadžbine, bila je jedna lepa vitka plavušica čije se imena ne sjećam i čini mi se da je bila, ali nisam sigurna, Zlatica Balti. U taj studio veliki i ta tehnika su nekako bili po obodu Jakšićeve ulice, a unutra kao potpuno bez

Bez svetlarnika. Bio je kao nekakav boks koji je bio neka vrsta čekaonice. I tu sam ja prvi put videla Olgu Jevrić, danas istaknutog svetski poznatog vajara, našeg akademika. Majušno ona je i onda bila majuša ko što i danas, u nekom teget dugačkom kaputu. Roditelji su nam kupovali dugačke kapute da nam istraju do mature. Ja se sećam da je moj bio isto tako dugačak, pa je trajao ne samo do mature, nego i za vreme okupacije okrenut na lice, pa se posle oslobođenja vraćao sa naličija po treći put, po drugi put. Prvo je bio grombi, znate, svetlo sivi grombi, ko pop sam bila dugačka u njemu, jel? Bio je dugačak, pa sam onda za vreme okupacije okrenut na naličije, pa je ličio na neku kašu u idn kroju, pa je onda ofarban i vraćen na lice i posle oslobođenja je bio ponovo u grombi izdanju. Međutim, šta je bilo smešno, moda se promenila, on je ipak bio kratak za jednu udavaču, znate, a od radija sam kasnije dobila, bila baš pred udaju bon za haljinu, znate, pa je to bio neki bež štof, u kojem izgleda da je bilo malo i koprive, jer je bockao, ali kako se moda promenila, on se produžio, morala sam da produžim tu haljinu, tako da je to sve bilo na slojeve, produžeci haljine i gore taj kaput, izgledalo to dosta tragikomično i neshvatljivo. Ja mislim, od jedne od mojih plata sam pred udaju kupila tu haljinu, jeli, i neke cipelice i neku tašnicu. Ja se do duše nikad nisam čeznula da udam u belom, tako da sam bila vrlo ponosna što se sportski udajem, a obuko me je radio. Samo da vam kažem da sam tada videla Olgu Jevrić, dakle, kako ugovara sa Nikačevićem emisiju za Treću žensku. Ona je bila predsjednik literarne družine i bila sam zadivljena kako ta devojčica, koja od mene bila starija godinu dve dana, ozbiljno i pametno sa njim govori. Poželela sam da postanemo drugarice, ali se to ostvarilo tek kasnije kad smo se susrele na akademiji na kojoj smo bile sa Mirom Trajlović, mojom isto tako dragom drugaricom, koja je svoj radni vek započela na radiju. Dobrovoljac sam bila tokom 45. a posle sam bila sa platom 46. Mi smo bili klinci, bili smo nestašni, bili smo željni igre i bili smo veseli. Došlo je oslobođenje, bili smo radosni. Emisije su bile uštogljene, međutim, naša pionirska emisija nije bila takva, tako da su ljudi obožavali, svi su slušali te pionirske emisije koje su bile otkačene. Branko Ćopić nam je pisao po poručbini nam je pisao, ja recimo zamolim ga da mi napiše neku priču u kojoj će biti dosta lajanja, keftanja, kreketanja, maukanja i tako dalje. Onda me Lola Đukić, koji je od mene jači, stariji i viši, jeste, jer mi iz bubeca, pa onda mi otme tekst, jeli, i ode pred mikrofon i on to, naravno, sad iz ove perspektive priznajem, mnogo bolje od mene uradi, ali onda ja za osvetu potegnem jedan upijač da gađam Lolu i umalo da ne ubijem Duška Matića, znate, u zidu je ostala rupa, srećom promašio ga.

0: Slušamo sećanje Dane Milošević, prevodioca.
1: U mojoj drugoj fazi, da tako kažem, rada na radiju, tad je već bila to i pionirska i omladinska emisija, Ljubiša Baja Bačić je vodio radio dramu i deca su mu dolazila, jeli, sedela na pisaćem stolu, odnosno bilo je nekoliko pisaćih stolova, a mi smo ga kritikovali kako je neozbiljan, kako nema autoriteta, na šta to liči, da deca sede na stolovima, pa to je apsolutno neprilično. Jadan Baja je branio decu, iz ove perspektive vidim koliko je Baja bio u pravu, znate, ali plaćali smo i mi dug nekim tako krutim pogledima na život. I sad su došli novi ljudi, Luka Soldić je negde otišao na drugu stranu, Ljubivoja Ćimović je bio urednik, pa Lola, pa je onda došao Voja Carić, pa je došao Bora Simić koji je uređivao božanstveni deči koncert od 15 minuta i pravio fenomenalne konferanse. Ja sam imala nedeljom emisiju za decu u 8 sati od pola sata i mogu da vam kažem, ono vreme se nije znalo za slobodan dan, to je bio moj problem što mi emisija pada u nedelju. Ljubiša Bačić je imao radio dramu, a moja emisija imala tako kao neke vesti, pa neke pričice, pa neke pesmice i takve stvari, ali to bilo, verujte, tako slatko da su stvarno ljudi rado slušali te dečije emisije. Međutim, u to vreme već nismo više bili u onom Golubarniku, dobili smo neke bolje prostorije, bilo je neki, da li beše dve sobe ili tri, a jednim šuberom smo bili odvojeni od radiodrame i tamo su bili Žika Živulović, pa onda Olivera i Rade Marković, pa Čkalja i Mija Aleksić, ako se dobro sećam. I onda su, oni jadni nisu imali telefon i mi smo ih stalno kroz taj šuber zvali da dođu kod nas, da ako treba, ako ih neko pozove.

Pa onda smo već prešli na telefunken, jer smo mi pred rat kupili jedan sjajan telefunken koji je za vreme rata služio da se čuje onaj čuveni Harrison i one vesti iz Londona, jeli? Tako da je taj telefunken vrlo dugo služio, stajao je u predsoblju, ali smo morali vrlo oprezni da budemo kad slušamo Radio London ili tako te stanice koje su bile zabranjene. Neko je, to je bilo, došao je Voja Carić i zavedeno je bilo neko radno vreme od 9 do 4. To znači spavate do pola 9, dođete u radio u 9, posle od 4 nastanu neki sastanci, a to je bilo pre, negde valjda decembra meseca pred... ne mogu da setim koje beše godine, znam da je bilo pre januarskih ispitnih rokova. I ja, moram da priznam, sam bila veliki štreber, jeli, jer ja sam studirala, radila, kasnije dizala i dete, jeli, ali bila mi ambicija da imam srednju ocenu 10. Međutim, upropasti me to vreme, radno, stravično, i ja dobijem kod profesora Aleksića i Stevanovića iz srpske gramatike sedmicu, koja je bila velika kao Eiffelova kula, jer su svi drugi popadali, jer su ili se razbežali, međutim, to meni sroza moj prosek na 9,20 i ja ponovo dam otkaz na službu dok ne diplomiram se, da mi se to ne bi dalje događalo. I umeđu vremenu, pošto sam se već i udala, dobijem bebu i sve to bude na neki način mimo radnog odnosa. Danas vi znate kako su ipak rešeni problemi žene koja je gravidna, koja ima malo dete i tako dalje. Ja sam to o svom trošku regulisala, a onda kad sam se stabilizovala, dobila diplomu i tako dalje, situacija se već bila stravično izmenila. Ja sam to u 52. diplomirala, međutim, sad ću da vam kažem, da, bilo je teško za službu i ja sam pokušala onako pošteno, lepo da konkurišem u jednoj ustanovi gde je direktor bio školski drug moga muža, Stevo Maoduš, general. Međutim, to je bila neka biblioteka vojna. Međutim, i pod devojačkim prezimenom, da se ne bi videlo, da se on ne bi dosetio, pa da me ne bi protežirao po onom prezimenu. I naravno propadnem. I kad sam shvatila kako stoji stvar, jeli, ja se rešim da se vratim u radio, ali su ova mesta bila sva moguća popunjena, kažem vam, bili su došli novi ljudi. Dobijem zaposlenje u Radio Jugoslaviji. Radio Jugoslavija je imala iseljeničku emisiju, imala je za iseljenike iz Hrvatske, za iseljenike iz Bosne i Hercegovine, imala je kasnije za pomorce i tako dalje, imala i one redovne vesti. Tošo Ukropina je bio tu na čelu te redakcije. Bilo je puno ljudi u toj redakciji, bio je Feđa Škubonja, kasnije filmski reditelj, bio je genijalni novinar Predrag Đuričić, bila je Bojana Ruben Zec, koja je sirota nedavno umrla, ona je vodila emisiju za iseljenike iz Bosne i Hercegovine, i pošto je Bilbija umeđu vremenu otišla u penziju, onda je Bilbiju angažovala i Dejana Čavića, to je bio njegov start na radiju, oni su čitali emisije za iseljenike, pošto sam ja imala emisiju za oni su čitali za iseljenike iz Bosne i Hercegovine, a ja sam imala emisiju iz Hrvatske, pošto ja ne znam jekavštinu, onda je akademik Nikša Stipčević redigovao moj tekst i čitao za iseljenike iz Hrvatske. Draga Berže, sada Jonaš, je bila isto tako naš spiker, i Maca Borojević. I to je bilo vrlo naporno. Znate šta, mi smo svako pre podne radili, a pet puta sam noću dežurala. Ja sad ne mogu da se ne setim jedne genijalne daktilografkinje koja imala samo osnovnu školu, zvala se Mira Živković. Mi smo za nju govorili da je zdrava, zdrava leskovačka pamet. Ona je bila apsolutno spasitelj svih nas, jer smo bili stravično iznureni. Emisija, ako imamo sreće, ta noćna, počinje rad u 7:30 i završeno je, recimo, u 12:30. Ako nemamo sreće,
noći ostajemo do 4, pa sutra dan ponovo nastavljamo izjutra, jeli? I onda se meni događalo, a ne samo meni, da jednostavno zaspim pre nego što dokrećim emisiju. Mira ne gubi. Ja kad god bih zadremala, počinjem da haluciniram, a kad haluciniram, odmah počinjem da uplićem Vatikan. Ne znam zašto Vatikan, ali jednostavno, kad ja počnem da pričam o Vatikanu, Mira zna koliko je sat i kaže, ajde ti malo odspavaj. Ja metnem ruke na sto, odspavam, a Mira dovrši emisiju.

E da, ja sam u Radio Jugoslaviji, u toj iseljeničkoj redakciji, odjedanput postala neki veliki stručnjak za svečane emisije. To je počelo nekom prvomajskom, pa onda bilo je razno raznih. Sećam se da je bila jedna o Župančiću, tad sam angažovala Žigona da mi recituje, ali nezaboravna je bila emisija o Prešernu, za koju sam ja ni manje ni više angažovala Stupicu. I sad stvar se događa preko puta Grmeča. Da. Grmeč je se zvao Studio 7. Kad Steva Borotić ogladni naš tehničar, on onda jednostavno obustavlja sve i prelazi u Grmeč. I dolazi Stupica, bila je zima. Imao je kožuh i preko kožuha imao železničarski onaj kožuh do zemlje dugačak. Preko kožuha. Bio je sa Mirom i recitova. Mi smo bili zadivljeni kako to izgleda. Međutim, on je bio nezadovoljan. Recitovao je Prešerna, znate. Recitovao je Prešerna i redovno je vraćao. I taj je, traka je maukala kad je on vraćao. Meni je to maukanje trake toliko ostalo urezano u sećanju da sam kasnije, kad god bi mi traka zamaukala na času, kad ja sama vraćam magnetofon, koristila priliku da svojim đacima ispričam kako je to izgledalo kad je Stupica reći do koje perfekcije išao, bio je apsolutno genijalan. Darko je bio visok, zlatan, sjajan tehničar sa beskrajno mnogo sluha, duhovit, šarmantan. Nosio je jedan magnetofon, pa verujte mi, kao pola ovog stola tamo, ogroman, težak. Išli smo preko Ploča i trebalo je da snimamo pozdrave iseljenicima i pomorcima, a ujedno i materijal za moju pomorsku emisiju. Moram da odam ovu taj. Ja sam imala jedno vreme tu, poverili su mi da uređujem pomorsku emisiju, emisiju za pomorce. Sreća moja prevelika, taj je talas prebacivao našu zemlju, tako da se nije čulo, inače bi verovatno bila linčovana i ne bi me bilo danas ovde, jer ja dan danji ne razlikujem šta je krma, šta je prova, šta je pramac. Jeli, dobijala sam podatke od Nikole Bošković iz Jugo Agenta, iz ove agencije u Knez Mihajlovoj, to je otac Dikija Boškovića, čuvenog kardiologa. Međutim, Darko i ja smo krenuli, dakle, da snimamo pomorci, i sad ovo je stvarno hrabro s moje strane što ću da priznam, mi smo snimili poslednje pomorce koji su plovili na jedra. Pošto su to bili ljudi sa Pelješca, gde nije bilo struje, preveli smo ih jedrilicom do Korčule i tu smo u jednoj maloj hotelskoj sobi snimili Vicka Šimunkovića, Marka Mrčevića, Matu Kovačevića i Vlajka Begovića, koji je bio kao komodor u savezničkim konvojima. Nezaboravan je bio Marko Mrčević, koji je pričao kako je plovio za austrijski Lloyd i kako je, kaže, ma ne spominjem se šta sam juče io, ama pamtim kad sam bio mali od kužine na brodu mojega oca, kako me je invitala gospođa pokojnoga Vicka Lausa, također. Kaže, i kako je rekla, kak je lipovi mali, nije ništa pocrnija na Ekvadoru. A Vlajko Begović, koji je bio potapan na Mravu, pričao je naravno o tome kako je plovio kao komodor savezničkih konvoja. Međutim, Mate Kovačević je opet pričao o tome kako mu se kako je prevozio uljane pogače, pa mu se brod upalio, a bilo je takvo nevreme da bi, kad bi utonuo u talase, pogasile bi se te ploče, a kad bi izišao brod na greben talasa, one bi buknule. Dok je Vicko Šibunković, koji pre rata bio zapovednik broda Kraljica Marija, potpuno, u početku je, su svi oni bili vrlo ovako, vrlo su se ustručavali, jeli. Međutim, kako je traka bila ogromna, oni su zaboravili da su pred mikrofonom, i onda on pričao o jednom nevremenu u kome je umalo brod potonuo i u kome je on, da bi našao hrabrosti da istraje, da izvede brod, sišao u svoju kabinu i pogledao sliku svoje žene i sina, koji su tad već bili mrtvi, pa je se on zaplakao pred mikrofonom i ispričao je kako je uspeo da izbavi brod, a kako je posle mnogo godina ta isti brod video na groblju brodova i kako je počeo da plače, a jedan čobanin, a za njega je čobanin čovek s kopna, ne pasti,
sir. Pita ga zašto plaća. E, kaže, ovo je brod koji meni spasio život.

0: srpski na srpskom.
1: Sudija Pera važio je za robustnog i pristrasnog delioca pravde. Ipak o tome niko naglas nije smeo da govori. Kad se Pera pominjao u razgovoru, govorilo se samo o njegovom tobožnjem poštenju, učenosti i pravednosti, iako smo svi znali da se sa kojim pečenim prasetom i bocom domaćeg vina i Perina ćud prema strankama menjala. To je valjda bila javna tajna sudstva, za koju je svako od nas mislio da je samo njemu poznata. Pa smo se svi po selu služili tim znanjem kada smo bili u kakvom sudskom problemu. Doduše, možda su i gradski mangupi znali za ovu sudsku tajnu, ali oni nisu imali ni domaće stoke, ni domaćeg vina kojim bi podmitili Peru. Dobro se znalo da kod njega prolaze samo proizvodi domaće radinosti. Za razliku od mojih komšija, ja se tim trikovima nikad nisam služio. Tačnije rečeno, nisam do proletos, kada sam video da mi je komšija preorao tri brazde u kukuruzu. Što je najgore od svega, primetio sam da mi je od prošle godine ušao na posjed za ukupno 6 brazdi. Pošto nije pristao da se fino dogovorimo, jer je uveren da je taj deo zemlje njegov, bio sam primoran da se umjesto ljudski sa njim poravnam sudski.
0: Srpski na srpskom.
2: Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pišu se sa D, a ne sa T. Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Iako u srpskom jeziku važi pravilo da se dva suglasnika nejednaka po zvučnosti kada se nađu jedan pored drugog u reči jednače, i to prvi prema drugom, u ovom slučaju to ne važi. Jednačenje suglasnika po zvučnosti izostaje u pisanju kada se D nađe ispred S i Š, pa otuda i primjeri, da ih ponovimo, ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pridev robustan, koji znači snažan, čvrst, sirov, neotesan, u određenom vidu se može pisati bez umetnutog T, ali i sa njim, robustni i robustni. Pravopis kaže da se oblik bez T, robustni, dopušta, jer pridev nije izveden od imenice sa grupom st u osnovi. Ako nastavimo da listamo pravopis, naići ćemo i na pridev pristrastan, kom novija pravopisna literatura dopušta uprošćavanje suglasničke grupe st, pošto je izgubljena svest o vezi sa imenicom strast, pa se može reći i pristrasan i pristrastan. Ostalo nam je još da kažemo nešto o akcentu imenice proizvod, koja se može čuti i s oblikom proizvod. Ovde nema dubletnosti. Oblik sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu, proizvod, nije normiran. Prihvata se samo oblik sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu, proizvod.

0: Znao sam da je preorana zemlja moja. Znao sam da je pravda na mojoj strani. Ali sam isto tako znao da komšija ima najbolji vinski podrum u selu. Nisam smeo da se uzdam u sudstvo, jer mi je od svih sudija zapao baš robusni i pristrasni Pera. A budući da znam kako on deli pravdu po težini mita, odlučio sam da mu spremim najbolje prase iz mog svinca. Pečenje mu, naravno, nisam smeo sam odneti, već sam oprezno poslao svog sinovca. Nadao sam se da će taj nadaleko čuveni proizvod domaće komunikacije uveriti sudstvo da stane na moju stranu. Kada se sinovac vratio, nestrpljivo sam ga pitao da li je sudija Pera sa slašću pojeo prase. Kada mi je rekao da nije, već sam počeo da brinem. Onako uznemiren pitao sam da li ga je uopšte dao Peri i da li ga je ovaj makar probao, a sinovac će meni. Jeste, i pojeo ga je, ali ne sa slašću, već sa mladim lukom.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 5. oktobra 1915. godine počela je trojna ofanziva centralnih sila na Srbiju. Učestvovale su Austro-Ugarska i Nemačka, a 14. oktobra im se priključila i Bugarska. Invazija je počela dejstvom svih artiljerijskih oruđa, a samo na Beograd je 5. i 6. oktobra palo 30.000 granata. Srpska vojska je bila prinuđena da se zbog velikih gubitaka povuče na Kosovo i krene u marš preko Albanije.
7: Napad je počeo 5. oktobra uraganskom artiljerijskom pripremom. U noći između 6. i 7. oktobra prve neprijateljske jedinice forsirale su Savu i Dunav kod Beograda. Austrijanci su se iskrcali ispod Kalemegdana nizvodno od kule Nebojše, a Nemci na desnoj obali Save od Makiša do Careve Ćuprije. Najžešće borbe vodile su se na Dorćolu, gde su branioci više puta odbacivali neprijatelja, ali je s one strane Dunava pristizalo sve više austro-ugarskih pojačanja.
6: Na današnji dan 1940. godine u Beogradu je rođena glumica Milena Dravić. Odigrala je oko 200 uloga u filmskim, pozorišnim i televizijskim ostvarenjima. Dobitnica je najznačajnijih domaćih i svetskih glumačkih priznanja, a njeno ime našlo se i u Svetskoj filmskoj enciklopediji Američke akademije za film. U emisiji Radio Beograda Milena Dravić je govorila kako je 1960. godine dobila ulogu u filmu Diližansa snova.
8: Idem ulicom tako negde tu po kraju gde sam se po Dorćolu umuvala i prilazi mi jedna žena i kaže, jao ti mala, kako se već ona zove, Milan, mnogo si dobro u ovom filmu, vrata ostaju otvorena. Znaš šta, ja spremam jedan film, hoćeš da idi kod mene da igraš. E, bila Soja Jovanović,
9: da, živjela na Dorćolu.
8: I Diližansa snova. I tako je došla Diližansa snova. I jedno snimanje kao, mislim, san. To je, ona je toliko bila divna, ekipa mlada, fantastična. Kod nje sam uradila taj drugi film i onda me je i Voja Nanović, tako da je prošlo jedno 6 filmova do prekobrojne.
6: 5. oktobra 1973. godine preminula je Milunka Savić, srpska heroina balkanskih i Prvog svetskog rata. 1912. godine prijavila se kao dobrovoljac pod imenom Milun Savić, a njen pravi identitet otkriven je godinu dana kasnije, pošto je ranjena u Bregalničkoj bici. U Prvom svetskom ratu bila je deo gvozdenog puka, istakla se u Kolubarskoj bici. Učestvovala je u borbama na Solunskom frontu, u bitkama na Kajmakčalanu. Dobila je mnoga odlikovanja, među njima dva ordena Legije časti i medalju Miloš Obilić. Jedina je žena na svetu koja je odlikovana francuskim ordenom Rat.

0: krst sa zlatnom palmom.
1: Na današnji dan 2000. godine, pošto je Slobodan Milošević osporio pobedu kandidata DOS-a na izborima održanim 24. septembra, u Beogradu su održani masovni protesti. Procenjuje se da je učestvovalo više od 700.000 ljudi. 6. oktobra Slobodan Milošević je podneo ostavku.
2: Ja sam od gospodina Koštunice čuo da je Ustavni sud doneo odluku da je on pobedio. To je bilo popodne toga dana kada je bilo i te večeri, odnosno pošto sam ga ispratio, izašao sam na televiziju i rekao to što sam rekao, to svi dobro znate i nemam šta da ponavljam, jednostavno imajući u vidu da svi institucije sistema poštovati moraju. Ja lično nisam imao takav osjećaj, ali to nije stvar ličnog utiska, to je stvar odluke državnih organa. Trudio sam se da budem legalista sve ovo vreme.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Šest i 30, dobro jutro poštovani slušalci. Počinje jutarnji program Radio Beograda 1. U nastavku predstavljamo pregled najvažnijih društvenih aktuelnosti, zdravstvenih sadržaja kao i novosti sveta, sporta i očuvanja našeg kulturnog identiteta. Ja sam Aleksandar Drobac. Tokom realizacije projekta Svoj na svome, Republički geodetski zavod izdao je više od 1.000.000 rešenja. O dinamici dostave dokumenata na kućne adrese, novim zakonskim izmenama i procedurama za uknjižbu razgovaramo sa Majom Radović iz Republičkog geodetskog zavoda. Iz Niša stižu dva važna izveštaja. Dom zdravlja pokrenuo je pedijatrijsko-pulmološko savjetovalište namenjeno najmlađima sa respiratornim tegobama i sumnjom na astmu. Značaj ove nove ambulante predstavit će nam dr. Zoran Petrović Dimeski. Jelena Čvorović iz Regionalne privredne komore otkriva pojedinosti konkursa u okviru projekta Rescale, koji nudi besplatnu digitalnu transformaciju i uvođenje ekoloških standarda za 100 firmi sa juga i istoka Srbije. U našem sportskom bloku kolega Dejan Bulajić razgovara sa novim predsednikom organizacije fudbalskih trenera Srbije, Draganom Okukom, o izazovima domaće struke i načinima za vraćanje ugleda ovoj profesiji. Pred krajem emisije naša gošća biće etnomuzikolog, dobitnica prestižne Svetosavske nagrade i muzički urednik u izdavačkoj kući PGP RTS Vera Stolić. Sa njom razgovaramo o njenom umetničkom putu i misiji prenošenja znanja na najmlađe radi očuvanja izvornog srpskog melosa. Našu ekipu ovog jutra čine tonski realizatori Miloš Jović i Dejan Vasić uz producentsku koordinaciju Bojane Tufekđić. Muziku bira Katarina Tošić. Tu smo sa vama do 11 časova. Dobro jutro.

mi se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al meni

0: stanje na putevima.
1: 6.42, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, početak prepodneva donosi uobičajene gužve na putevima, detaljne smernice za bezbednu vožnju i najnoviji izveštaj o prohodnosti stižu nam od operatera Automoto Saveza Srbije Nevene Damjanović.
2: Vikend je u toku, a lepo jesenje vreme mnogi će iskoristiti za putovanja i boravak van gradske sredine. Zbog toga se na glavnim putnim pravcima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Vozače očekuju povoljni vremenski uslovi i dobra prohodnost puteva. Ipak, iz Puteva Srbije apeluju na vozače da budu oprezni i da brzinu prilagode uslovima na putu, a ujedno i podsjećaju na trenutno aktuelne radove. Ima ih između petlje Novi Banovci i Batajnica, gde je u toku druga faza sanacije kolovoza u smeru ka Novom Sadu. Radovi traju do 10. oktobra, a saobraćaj se u oba smera odvija po izmenjenom režimu u zatvorene trake u smeru ka Novom Sadu. Radi se i u zoni petlje Kolari, gde je u toku sanacija nadvožnjaka, radovi će trajati do 21. oktobra. U smeru ka Beogradu zatvorene su preticajna i vozna traka, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno kroz preostale slobodne trake. Istovremeno na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Kao alternativni pravac, vozačima se preporučuje korišćenje petlje Vodanj. Do 12. oktobra traju radovi na obnovi kolovoza između Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu. Taj smer je zatvoren, pa se saobraćaj odvija dvosmerno kolovoznom trakom ka Šidu, pri čemu saobraćaj može biti usporen. Na deonici autoputa između Peti Lajkovac i Ubu u smeru ka Beogradu izvode se radovi na zameni katadioptera u razdavnom pojasu. Zbog radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A još danas se u vremenu od 8 do 18 časova obustavlja saobraćaj na putu Knjaževac-Soko Banje. Alternativni putni pravac

0: tokom obustave Soko Banja, Boljevac, Knjaževac. Obustava je i na dionici selište Brestovac, Bor. Zbog radova na obnovi kolovoza, saobraćaj se preusmerava na alternativne putne pravce u zavisnosti od smera i vrste saobraćaja. Na kraju skrećemo pažnju na privremenu obustavu saobraćaja zbog održavanja sportske manifestacije. Danas i sutra od 8 do 20 časova bit će zatvoren regionalni put na deonici Stanišinci-Goč zbog održavanja tradicionalne brdske autotrke. Za vreme trajanja manifestacije vozači će biti usmeravani na stari putni pravac od Vrnjačke banje ka Goč. Na napatim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja.
1: Iz Automoto Saveza Srbije javila se Nevena Damjanović. Da pogledamo i pregled stanja na beogradskim raskrsnicama. Kamere pokazuju da na autokomandi, trgu Nikole Pašića i Terazijskom tunelu nema gužvi, naravno most Gazela, saobraćaj je malo, ajde da kažem, usporen, ali to je ono što je uglavnom uobičajeno kada je reč o mostu Gazela.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
3: 6.50, vreme za portal RTS-a. Vidjet ćemo koji aktuelni događaj obeležavaju ovo jutro. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Istekao je rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Republička izborna komisija donela je odluku o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, kao i odluku o određivanju vremena početka i završetka glasanja na biračkim mestima u inostranstvu. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je na sednici da je Ministarstvo spoljnih poslova dostavilo predlog kao i dopunu predloga o određivanju biračkih mesta za glasanje u inostranstvu, te da će sada zbog velikog broja prijavljenih birača biti 93 biračka mesta. Dimitrijević je podsjetio da je na prošlim izborima bilo 81 biračko mesto za glasanje u inostranstvu. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije na izborima za predsednika SRJ održanim 24. septembra 2000. Kada je reč o svetu, Bolsonaro i Lula idu u drugi krug predsedničkih izbora u Brazilu. Potvrdu da će biti drugog kruga objavio je viši izborni sud kada je sa 96,78% biračkih kutija već bilo obrađeno, a u tom trenutku Bolsonaro imao je 47,39% glasova, dok je Lula osvojio 44,74%. Desničarski kandidat na predsedničkim izborima u Brazilu, Flavio Bolsonaro, i dosadašnji predsednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug predsedničkih izbora u Brazilu koji će biti održan 25. oktobra. Za tri nedelje birači će odlučiti da li će Bolsonaro upravljati zemljom naredne 4 godine ili će Lula imati četvrti predsednički mandat.

7:07 slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Prema kalendaru Ujedinjenih nacija, prvi ponedeljak u oktobru obeležava se kao Svetski dan staništa. Cilj ovog međunarodnog datuma jeste podizanje svesti o stanju ljudskih naselja i kolektivnoj odgovornosti za budućnost životne sredine. Razvijanje ekološke svesti i odgovornosti počinje od najranijih uzrasta, pa pre nastavka informativnog programa za odrasle prostor ustupamo najmlađima. Dečija redakcija Radio Beograda pripremila je novi sadržaj. Slušamo rubriku Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.

0: Ribari u Keniji su se zaprepastili zbog čudnovatog ulova. Ogromne crne ribe sa belim tačkama po telu, sa perajima nalik nožicama, razjapljenih usta sa šiljatim zubima, poput čeljusti kakvog čudovišta iz noćnih mora. Kada su izložili javnosti, došao je čak i predsednik države da je vidi i rekao:
1: "O Bogu, sačuvajte za buduće generacije."
0: Tako i bi. Sada riba čudovište ima sopstveni muzej.
1: Naučnici tvrde da se ova riba gotovo nije promenila za poslednjih 410 miliona godina, koliko su stari njeni najstariji fosilni ostaci. Živi u velikim dubinama, gde nema mnogo predatora, pa joj je život bezbrižan i miran, sve dok se ne pojavi gladni ribar.
0: Da može da priča, sigurno bi nam prenela zanimljive avanture koje joj je riblja pra-pra-pra-pra-baka prenela o dinosaurusima, pošto čak i njih pamte.
1: Pod uslovom da pamte uopšte, pošto su naučnici otkrili da im je veći deo mozga sastavljen od masti, što znači da im je memorija slaba strana.
0: Ova riba nema ni srce poput ostalih, već nešto što izgleda kao cev, a u muzeju se mogu vidjeti samo njene kosti i čeljusti.
1: Mislilo se da su ribe zvane celakant izumrle pre 65 miliona godina, ali su 1938. godine pronađene žive u Južnoj Africi, a zatim i ovde, nadomak mesta Malindi. Od tada su izronile na još nekoliko mesta širom planete, ali iznenađenje njihovom pojavom ne prestaje. Neobične životinje naučnicima otkrivaju kako je izgledao prelazak života iz okeana na kopno.

Narod veruje da riba iz velikih dubina i velike drevnosti donosi sreću kad se samo pogleda, pa je u ovom muzeju veća gužva nego na autobuskoj stanici.

0: trenutku.
1: Trenutne temperature u Novom Sadu 4 stepena, u Nišu 3, u Beogradu 10 stepeni, znači Beograd trenutno najtopliji. Vreme je za našeg kolegu reportersko uključenje, Stefan Vuk Petrović. On je u tom potezu Topčider Rakovica, međutim na Topčideru uvek zna da bude nekoliko stepeni svežije. Stefane, kakva je situacija i kakav je intenzitet saobraćaja na toj deonici?
2: Dobro jutro, Aco. Pa kao što si rekao, jeste malo svežije, čini mi se, u ovom delu grada. Kako sam se spustio, nekako kao da je temperatura krenula sa mnom. Kao što kažeš, ovde jeste malo veća gužva nego inače, s obzirom na to da u Bulevaru Patrijarha Pavla trenutno su radovi. Koliko sam shvatio, zatvoren je tunel tamo na Rakovici i cela ulica je pod intenzivnim radovima u smeru ka Domu Garde i ka centru, tačnije mostu na Adi, tako da vozačima koji prolaze ovuda bih preporučio da malo pripaze na saobraćaj i da se pripreme ako baš moraju da prođu na malo duže čekanje u narednih nekoliko sati.
1: Kada je reč o pešacima, kakva je situacija?
2: Što se tiče pešaka, u ovom delu baš ne mogu mnogo dobro da vidim, ali dolazili smo ovamo i mogu da kažem da sam video dosta ljudi da se uputilo ka autobuskoj stanici, što mi govori samo da se ništa i dalje nije promenilo, da zima i dalje ne može da nas okrene i da nas sve nekako stavi u kola. Što se samih kola tiče, voleo bih da skrenem pažnju vozačima da od danas počinje međunarodna akcija Fokus na putu, koju Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi zajedno sa Evropskom mrežom saobraćajnih policija Roadpol. Akcija traje od danas do 11. oktobra, a kontrole će biti usmerene pre svega na nepropisno korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje. Pod lupom će biti i pešaci koji koriste telefon ili slušalice na nepropisan način prilikom prelaska kolovoza. Cilj je povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju jer koriste telefone za volanom i to značajno odlači pažnju, naravno, i prema dostupnim istraživanjima može višestruko povećati rizik naravno do dolaska saobraćajne nesreće. Akcija će istovremeno biti sprovedena u 34 evropske zemlje, zato ako sedate za volan, telefon ostavite sa strane, nekoliko sekundi nepažnje može napraviti razliku između bezbednog dolaska i ozbiljne nezgode.
1: Hvala ti, Stefane, za ovo javljanje. Bio to naš reporter Stefan Vuk Petrović. Svim učesnicima u saobraćaju, kako vozačima, tako i pešacima, savjetujemo dodatan oprez na svim putnim pravcima, posebno zbog pojačanog jutarnjeg špica.

0: Вести и спорта.
1: Aktuelne sportske vesti saznaćemo od kolege Miloša Panića.
2: Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu grupe 2A divizije Lige Nacija. Iz Eindhovena izveštava Dejan Nikolić.
3: Domaćin jeste pobedio, ali je Srbija igrala dobro, čak na momente i odlično. I zaista imamo da žalimo za propuštenom prilikom. Da možda i rezultatski naplatimo sve ono što smo prikazali u Eindhovenu. Holandija je preko Merdinka, Vermana i Langa na početku susreta imala prilike. Uzvratio je Cvetković u 31. minutu. Greška naše odbrane posle slobodnog udarca. Iskosa sa desne strane sa 18 metara. Uspeo je Kop Miners da pogodi. Zaspali su naši odbrani igrači, možda malo i Vanja Milinković-Savić. Samo 4 minuta kasnije, odlična akcija Tadića, centaršut Terzića i realizacija Cvetkovića glavom sa Ivice Peterca, dakle bilo je to 1-1. Kolosalna šansa za Pavlovića u 44. minutu na asistenciju Tadića, kao i prilika Cvetkovića na otvorenju drugog poluvremena kada je sa 6 metara izbio sam ispred Verbrugena, ali nije uspeo da pogodi. Još dve prilike Samardžića, pa još jedna šansa Cvetkovića i u 72. minutu opet greška naše odbrane, centaršut s desne strane, lopta je po zemlji po Petercu prošla na samo nekoliko metara od gol linije, usledio je centaršut sa desne i rezervista Zirze sa metar, metar i po šalje loptu u mrežu. Do kraja susreta fenomenalna šansa Gudelja. Udara sa 25 metara, nažalost lopta išla u okvir gola, ali nažalost ponoviću Verbrugen je uspeo da skrene u korner. Srbija je igrala znatno bolje nego u prethodna tri izdanja Lige Nacija. Ovo je zaista bila naša najbolja partija i ostaje da verujemo da će protiv Nemačke u Beogradu i Grčke u Atini u novembru uspeti naša reprezentacija da osvoji i neki bod. Pre 35.000 gledalaca u Eindhovenu ponovit ćemo Holandija, Srbija 2-1.
2: Selektor Srbije Veljko Paunović kaže da je ovo bila najbolja utakmica Srbije u dosadašnjem toku Lige Nacija.
4: Mislim da su momci uradili nevjerojatan posao. Vratili smo se posle primljenog gola veoma brzo. Ne bih izdvajao pojedince, ali zaista moramo da priznamo da je bila fantastična utakmica Cvetkovića i Gudelja, dva mlada momka koji su doneli ekipi jednu svežinu i jednu vedrinu u igri. Mislim da smo imali nevjerojatne šanse koje smo isto stvorili i mogli da povedemo za 2-1. Kada pogledate šta smo mi sve imali, kako su oni nas pobedili,

0: na kraju ne kažem da su, naravno da su oni stvorili svoje šanse, ali nekako odnos iskorišćenih šansa nije bio jednak, a možda je trebalo tako da bude.
1: Svoje utiske izneo je i kapiten Srbije Dušan Tadić.
2: Mislim da smo pružili odličnu partiju, pogotovo prvo poluvreme. Mislim da je bilo super. Jako sam ponosan na decu koja su igrala, ovaj mali Gudelj, Cvetković, to je stvarno fenomenalno. Mislim, svaka čast, Srbija je dobila nove igrače. Stvarno sam impresioniran kako se ponašaju, kako su igrali. Stvarno svaka čast i to je jako dobra stvar i pozitivna za srpski fudbal.
1: U drugoj utakmici naše grupe 2, Grčka i Nemačka, odigrale su nerešeno 0-0. Stanje na tabeli, Holandija i Grčka dele prvo mesto sa po 8 bodova, Nemačka je treća sa 5, a Srbija četvrta bez osvojenog boda. Srpski teniser Novak Đoković igraće sa Danilom Medvedevim iz Rusije od 13 časova u polufinalu ATP turnira u Pekingu. Đoković vodi sa 10-5 u pobedama, a poslednji put ova dva tenisera igrala su u finalu Australian Opena 2023. godine, kada je Srbin osvojio rekordnu 24. Grand Slam titulu, pošto je tada slavio sa 3-0. Đoković je juče u četvrtfinalu savladao Nemca Aleksandara Zvereva sa 2-1 posle preokreta, upisao 32. vezanu pobedu u Pekingu i tako oborio rekord Rafaela Nadala u najdužem nizu pobjeda, koji je ostao na 31. trijumfu na Roland Garrosu. Medvedev je eliminisao Francisca Cerundola iz Argentine sa 2-0. U drugom polufinalu od 9 časova igraće Australijanac Alex de Minaur i Poljak Hubert Hurkacz. Košarkaši Partizana dočekaće ekipu Megije od 18 časova i 30 minuta u drugom kolu regionalne ABA lige. Od 20:30 Zadar će biti domaćin Studentskom centru u poslednjoj utakmici kola. Jučerašnji rezultati: FMP Crvena Zvezda 90-89 i Perspektiva Ilirija Dubai 70-85.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Noćni program Radio Beograda 1. 7. oktobra od ponoći do 2. Gost Ljuban Marić, klesar. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Inženjer Kurt Church uspeo je da pomoću veštačke inteligencije za 6 sati dešifruje pismo napisano po nalogu Napoleona Bonaparte pre 217 godina, prenosi Euronews. Dokument nije bio pismo koje je lično napisao Napoleon, a poticao je iz štaba vice kralja Italije Ežena de Beauharnaisa i predstavljao je šifrovani izveštaj o stanju trupa prosleđen po Napoleonovom nalogu. Church, inženjer u kompaniji za cyber bezbednost Sentinel One, objavio je na društvenim mrežama da je model GPT-6 Astra kompanije dešifrovao šifrovano pismo iz 1809. godine poslato francuskom generalu Augustu de Marmonu. On je naveo da je model veštačke inteligencije transkribovao sliku kako bi razbio šifru za otprilike 6 sati. Astra je podelila sliku dimenzija 1202 sa 1836 piksela na redove, pročitala znakove, utvrdila koji od 175 ručno crtanih simbola predstavljaju isti znak napisan 2 puta. I tek tada počela sa razbijanjem šifre. Napisao je Church u blog objavi. Nekoliko istraživača je tokom decenija pokušavalo da rekonstruiše sadržaj dokumenta, ali niko nije uspeo da ga potpuno dešifruje. Kako se navodi, Astra je obavila ceo posao od početka do kraja, uključujući transkripciju slike, analizu šifre homofone zamene, pisanje koda i ukrštanje podataka sa istorijskim zapisima. Tekst je otkrio položaje bavarskih, poljskih i francuskih snaga u vreme kada se Evropa približavala ratu. Marmon, koji je komandovao francuskim trupama u Dalmaciji, rizikovao je da ostane odsečen u slučaju austrijskog napada. Napoleon je 16. marta naložio Eženu da obavesti Marmona o položajima glavnih francuskih i savezničkih snaga, u instrukciju da poruka bude napisana šifrom i preneta posredstvom pouzdanog oficira. Koristeći dešifrovane podatke o brojnosti trupa, oficirskim činovima i položajima jedinica, Church je ponovo datirao dokument na kraj marta 1809. godine, oko 2 nedelje pre nego što su austrijske snage pokrenule ofanzivu. Church je 18. septembra objavio celokupnu dokumentaciju svog istraživanja, uključujući transkript, šifranske tabele i skripte koje drugima omogućavaju da reprodukuju rezultat. Prema Churchovim rečima, istraživač iz Tokija, Satoshi Tomokio, koji vodi sajt Cryptiana, pregledao je rešenje i označio unos kao rešen.

0: 7.44, vreme je za upravu saobraćajne policije o stanju na našim saobraćajnicama, evidentiranim prekršajima i savetima za veću opreznost. Tokom današnjeg dana govori nam Srđana Luburić. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i vama, pozdrav svim slušalcima. Prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 746 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 11, a povređeno 389 lica. Od danas počinje i trajaće do 11.10. ove godine sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja se sprovodi u 34 evropske zemlje članice organizacije Roadpol. Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja telefona, nepropisnog korišćenja audio, odnosno video uređaja, kao i nekorišćenja sigurnosnih pojaseva od strane vozača i putnika u motornom vozilu. Skrećemo pažnju da nepropisno korišćenje telefona tokom vožnje povećava riziko od saobraćajne nezgode za 4 do čak 20 puta, što ovaj prekršaj čini jednim od trenutno većih problema bezbednosti saobraćaja na putevima. Apelujemo na vozače da pokažu veći stepen odgovornosti i pažnje, da ne koriste mobilni telefon tokom vožnje, jer samo trenutak nepažnje može imati ozbiljne posledice. Takođe, neophodno je da svi putnici koriste sigurnosne pojaseve kako na prednjem, tako i na zadnjem sedištu, a deca bezbednosna sedišta na propisan način kako bi odgovornim ponašanjem doprineli očuvanju bezbednosti. Svim vašim slušaocima želimo srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Hvala mnogo Srđani Luburić na ovom izveštaju i smernicama. Podsećamo sve učesnike u saobraćaju da vode računa o sopstvenoj bezbednosti, ali i o bezbednosti drugih.

0: samo Zen.
1: 7 časova 49 minuta, s obzirom da je ponedeljak, ovo je vreme kada u naš program će se uključiti, odnosno uključuju se kolege iz Radija Republike Srpske ovog jutra. Draško Ratković je sa nama. Dobro jutro, Draško.
2: Dobro jutro, Aleksandra. Aleksandar Rovac u studiju Radio Beograd 1, jutarnji program Jutro je i Jutro je razbudilnik, eto tako da nazovemo ovo naše druženje. Pozdrav za sve koji nas slušaju u Srbiji.
1: Tako je, Draško. Šta si izdvojio za ovo uključenje?
2: Pa evo da podsetimo da su juče u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori i sva su dešavanja u prošlom vikendu bila upravo izbori, tome je bilo sve posvećeno, međutim danas se već vraćamo u normalne tokove i ponajviše ćemo obilježiti ono što danas počinje, a to je nedelja deteta, ali prije tih najava, evo jedne najave za Narodno pozorište Republike Srpske, večeras će biti održan koncert Velika noćna muzika povodom 270 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta i time počinje nova koncertna sezona. Solista će biti flautistkinja Sonja Miletić, a dirigent je Filipe Kunja iz Portugalije. Ovaj koncert počinje u 20 časova. A svake godine prvog dana nedelje djeteta u Bijeljini počinje dječji pozorišni festival Čupava bajka, pa će tako biti i ove godine. Danas će prvi na scenu ansambl Allegretto Teatar iz Vršca, koji će izvesti predstavu Maza i Lunja, a narednih dana nastupit će Čiča Mičino pozorište iz Beroda s predstavom Hrabri mali krojač, pozorištance Maslačak Bijeljina s predstavom Buvlji cirkus Češonja. Posljednjeg dana pred publiku će pozorište Rutaka Pinokio iz Beograda sa predstavom Snežana i sedam patuljaka. Program 10. festivala Čupava bajka bit će u Centru za kulturu Sembirja i sve predstave počinju u 18 časova. I Odjeljenje za obrazovno pedagoški rad Muzeja Republike Srpske već 20 godina obilježava Dječju nedelju. Moto ovogodišnje manifestacije, koja traje do 11. oktobra, je Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete. Danas u 11. u Muzeju Republike Srpske kreativno-interaktivna radionica Dječji svijet, glas djece za učenike srednjih škola. U 10. u Muzeju Republike Srpske kreativna radionica za učenike Dječjeg doma Rada Vranješević, svijet kakav djeca žele. Djeca će obići stalnu postavku muzeja od praistorije do savremenog doba. I još jedna najava za kraj, vama zanimljiva. Danas na Filozofskom fakultetu u Banja Luci počinje manifestacija zanimljivog naziva Jesenje čišćenje uma, koja se već 10 godina održava povodom obilježavanja Dana mentalnog zdravlja. Između ostalog, posjetioci predavanja mogu da čuju šta se krije iza najavljenih tema, a teme su Živa biblioteka, Anatomija smijeha, skrivena moć humora i uticaj stresa na organizam. Eto, to se dešava ovih dana u Banja Luci u Republici Srpskoj.
1: Hvala, Draško, veoma zanimljivo. Mi idemo prvo do Kragujevca. Od 21 čas u kontakt galeriji SKC počinje nova sezona koncertnog ciklusa Jazz Monday i otvaranjem sezone obeležava se i 18 godina ovog programa u Kragujevcu. Nastupaju Aca Pejčić na klavijaturama, Saša Ranković i Nikola Radojičić na bubnjevima, Dejan Inić na gitari. Kada je reč o Nišu, pod sloganom Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila, Dečiji kulturno-rekreativni centar Niš uz podršku grada Niša organizuje program povodom Dečije nedelje, koja se ove godine obeležava od 5. do 11. oktobra. Program će svakog dana biti organizovan u dva termina, od 12 do 14 i od 18 do 20 časova. Namenjen je deci i mladima različitih uzrasta. Posetioce očekuju sadržaj iz oblasti muzike, umetnosti, ekologije, sporta, kao i brojne kreativne i edukativne radionice. Program počinje nastupom i Haos animatora. Takođe, Dečija nedelja biće završena u nedelju koncertom u horu Čarolija. Pored programa na Bini, decu očekuju, kao što smo rekli, interaktivne radionice. Biće organizovana i ulica Slatkiša, izrada heklanih igračaka. A kada je reč o Beogradu, u programu 53. festa. Publiku očekuje raznovrstan filmski program na nekoliko lokacija u glavnom gradu, u dvorani kulturnog centra od 13 časova. Na repertoaru je francusko-belgijska psihološka drama Samo iluzija, koja istražuje tanku liniju između istine i ljudske percepcije. U istom prostoru od 15 časova i 30 minuta prikazuje se i novozelandsko ostvarenje Velike devojke ne plaču, intimna priča o odrastanju i suočavanju sa životnim krizama kroz tri generacije žena. Termin od 20 časova u bioskopu Takvud rezervisan je za drugu premijeru, projekciju domaćeg dokumentarnog filma Staro sajmište. Ovo ostvarenje kroz arhivsku građu osvetljava kompleksnu istoriju i transformaciju ovog beogradskog lokaliteta kroz decenije. Pored pomenutih dvorana, redovni festivalski program sa večernjim projekcijama od 17.30, 19.30, 20.00 i 22.00 časa odvija se i u prostorima Sava centra i ložionice. Takođe, manifestaciju Dečija nedelja organizuje i Ministarstvo za briga o porodici i demografiji, organizacija Prijatelji dece Srbije, a ovogodišnja nedelja poseban akcenat stavlja, kao što smo i pomenuli, na prevenciju i borbu protiv nasilja. Istovremeno, kroz brojne aktivnosti podsjeća se na značaj bezbednog i podržavajućeg okruženja za odrastanje. Tradicionalno priznanje za dobročinstvo deci Maslačak ove godine biće uručeno Srđanu Đokiću, volonteru Nurtora. Eto toliko kada je reč o Srbiji, Kragujevac, Niš, Beograd. Draško, hvala ti mnogo na ovom javljanju.
2: Hvala Aleksandru Drubcu, takođe i na ovome što nam je preporučio što će se dešavati u Srbiji. Čuli ste većina događaja kao i u Republici Srpskoj. Ove sedmice je posvećena je djeci povodom Međunarodne nedelje djeteta. Sada je 4 minuta do 8 časova. U razbudniku ćemo pozvati sve vozače da budu jako oprezni. Upravo smo dobili poruku da je gusta magla na putu Prijedor, Novi Grad. Poslije Brezičana se tamo i radi novi sloj asfalta, tako da su i mašine na putu. Budite pažljivi i oprezni, gusta je magla, a radovi su na putu. Ako još bilo što primiti.
1: Da, sa nama je ovoga jutra bio kolega Draško Ratković iz Radija Republike Srpske.

0: 8:06, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Najpre proveravamo meteorološke podatke. Trenutna temperatura u Beogradu iznosi 10 stepeni, u Novom Sadu 4, dok je u Nišu izmereno 3 stepena.
1: U ovom trenutku
0: 5. oktobar se širom sveta obeležava kao Svetski dan učitelja, datum koji je 1994. godine ustanovio UNESCO sa ciljem da se istakne uloga prosvetnih radnika u obrazovanju i razvoju dece. O položaju ove profesije naš reporter Stefan Vuk Petrović ima sagovornika. Stefane, dobro jutro, sagovornik ili sagovornica. Šta poručuju beogradski učitelji na ovaj praznik?
2: Dobro jutro, Aco, ponovo. Pa da, kao što kaže, danas se obeležava Dan učitelja. Nekada su nam učitelji i nastavnici bili druga porodica, brinuli se o nama veći deo dana i učili nas, naravno, raznim stvarima. A o tome kako to danas izgleda, razgovaram sa Zoricom Vukajlović, predsednicom Društva učitelja Beograda, i ona će nam reći malo više o ovom divnom poslu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Poštovanje vašim slušalcima, pa eto, danas je Svetski dan učitelja i nekako taj dan obeležavamo nekad radno, nekad nekim obukama, nekada, evo ovako, izjavamo u nekim emisijama. U svakom slučaju, taj dan svakako uvek obeležimo i damo mu nekakav značaj, bar da se jedan dan u godini čuje da smo mi negde bitni, važni i glavni.
2: Zašto ste u stvari poželeli da postanete učiteljica?
3: A ne mogu da kažem da sam poželjela i da sam bila osvešćena u tom trenutku, ali kroz nekako moje školovanje, koje je bilo Šuvarovo, za ove koji znaju šta to znači, vi posle druge godine srednje škole odlazite u neku drugu srednju školu, ako tako mogu da kažem. I moja neka ideja je bila da odem na Pedagošku akademiju, to mi se svidelo, za obrazovanje učitelja, a onda nekako vremenom upoznate, vidite, prepoznate taj posao, ne mislim posao koji ja sad radim posle ovoliko godina rada, ali prepoznate, vidite šta se radi, i nekako sam ušla u tu priču i evo me već 39 godina.
2: Šta u današnje vreme podrazumeva posao učitelja? Sigurno nije samo učenje dece.
3: Pa posao učitelja nikada nije bilo, prvo nikada nije bilo učenje dece. Prvo, posao učitelja je da ti budeš spreman za učenje celog života. To je jedini način da ti budeš spreman da uđeš u učionicu i da deci pokažeš pa što god to bilo. Novine u bilo kom smislu, u obrazovnom, u sistemu obrazovanja jedne zemlje, pa do toga da pokažeš svaku vrstu obrazovanja koje u današnje vreme, kao što znate, napreduje iz dana u dan. Da li je to tehnika, da li je to bilo šta drugo, ali posao učitelja je jedan težak, rudarski, mukotrpan posao koji zahteva mnogo rada, mnogo ljubavi, mnogo pažnje, nerviranja, onako jedan rudnički posao, i nije ga lako raditi, ali ga je lepo raditi ako znaš, umeš i razumeš.
2: A da li je istina da učitelji i nastavnici pamte sve svoje generacije koje su učili?
3: O, pa naravno, naravno. Ne, nemojte da pomislim da pamtim baš sad svakog učenika i svake generacije, ali znate, u svakoj generaciji imate ono što bi se nazvalo istaknuti pojedinci. Nekad pozitivni, nekad negativni, u tom trenutku, kasnije naravno budu uvek pozitivni i vežete se ili u odnosu na neko dete, neki događaj, nešto. A ja imam sreću, sad ćete se smete, ja uzimam godinu, uzimam đake ceo život prestupne godine, i onda mi nekako lako, kad dođe olimpijada, eto mene s novim đacima, tako da i to nije loše za povezivanje.
2: Šta vi mislite da je zapravo najvažnije što učite decu?
3: Pa osim toga da je to obrazovno-vaspitni sistem, kako se vreme pomeralo i godine išlo od mog momenta ulaska u školu do danas, u startu je to bilo, pa mogu da kažem, više u ovom domenu obrazovnom, a ajde kažem manje vaspitni, ne kažem ne da ga nije bilo. Sada smo nekako došli na suprotnu stranu, poprilično toga treba da se posveti vaspitanju, kako kod kuće, tako i učiteljskom pozivu. Znači, vi ste neko ko sa decom provodi Pa otprilike u današnje vreme više sati, ako posmatram da koliko je dete budno kod kuće, više vremena provodite vi sa njim nego roditelj ili neko odrastao ko se brine o njemu. Znači, jedna celokupna ličnost, da bi to negde ispalo kako treba i tom detetu, čoveku, a i svima nama kao društvu.
2: Hvala vam puno na razgovoru. Razgovarao sam sa Zoricom Vukajlović, predsednicom Društva učitelja Beograda. Kao što smo već spomenuli, danas je dan učitelja, pa je možda baš danas prava prilika da posjetite svoje učitelje ili nastavnike. Toliko za sada.
0: Hvala Stefanu Vuku Petroviću i njegovoj sagovornici Zorici Vukajlović. Svim učiteljima i nastavnicima čestitamo ovaj međunarodni praznik. Ne treba zaboraviti da je naš najveći srpski prosvetitelj isticao da je vaspitanje i obrazovanje najnužnija i najkorisnija stvar čoveku na svetu.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 8 časova 15 minuta, slušate jutarnji program Jutro je, prvog programa Radio Beograda. U Domu zdravlja Niš otvoreno je pedijatrijsko-pulmološko savjetovalište namenjeno deci sa respiratornim tegobama i deci kod koje postoji sumnja na astmu. Ovoga jutra dobro jutro želimo doktoru Zoranu Petroviću Dimeski. Hvala vam mnogo što ste se uključili u naš program.
2: Dobro jutro, hvala i vama. Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Koji su najčešći respiratorni simptomi zbog kojih roditelji treba da traže uput izabranog pedijatra za ovo specijalizovano savjetovalište?
2: Rekao bih ovako da respiratorne tegobe, a posebno astma, spadaju među najčešće zdravstvene probleme u dečjem uzrastu. Mm-hmm. I zato je važno da deca kod kojih se tegobe ponavljaju budu na vreme prepoznata, da ih adekvatno dijagnostikujemo i dalje pratimo kroz naše savjetovalište. Inače, otvaranje pedijatrijsko-pulmološkog savjetovališta ovde kod nas predstavlja značajan korak u unapređenju zdravstvene zaštite dece u Domu zdravlja Miša. Ovo što ste pitali, koji bi to simptomi bili najčešći i šta je to što bi, s obzirom da su respiratorne tegobe najčešće u tom predškolskom i školskom uzrastu, a poznato je da su neka deca bolesnija od druge, odnosno imaju te respiratorne tegobe koje praktično nekad i traju mesecima. Tako da je neophodno prepoznati na vreme i savjetovalište je namijenjeno deci sa ponavljanim epizodama otežanog disanja, pa onda zviždanje u grudima, produženim ili hroničnim kašljem, recimo, smanjenom tolerancijom fizičkog napora, kao i respiratornim tegobama udrženim sa alergijskim bolestima koje su danas jako česte.
1: Mm-hmm. U tom smislu vi ste i naglasili da je potrebna i važnost bliske saradnje sa roditeljima radi pravilne primene same terapije.
2: Tako je. Posebno je važno da se praćenje, važan deo je praćenje dece sa astmom, uspešno lečenje ove dece i dobra kontrola bolesti. Da bi se to postiglo, važno mesto će imati edukacija roditelja i deteta. Roditelji treba da budu aktivni učesnici u lečenju, da prepoznaju simptome, pogoršanje bolesti, recimo, da poznaju faktore sredine, često su to najčešće svi alergijske prirode, tako da recimo grinje, polen ili tako, i oni treba da prepoznaju faktore sredine koji mogu biti okidači i da znaju kako da pravilno primenjuju inhalacionu terapiju, što je jako bitno.
1: Koliko je značajna dostupnost spirometrije i brze dijagnostike?
2: Veoma značajno, zato što je značajan i u stvari suština jeste da mi na vreme prepoznamo simptome i da krenemo sa lečenjem na vreme. Rano lečenje i terapija, praćenje efekta terapije i postizanje dobre kontrole bolesti je suština našeg lečenja. Dete koje postigne dobru kontrolu bolesti živi bez ograničenja, znači to dete je zdravo i u zavisnosti od tipa astme dođe do i trajnog izlečenja.
1: Jasno. Da li možemo da se osvrnemo malo i na protokole praćenja, šta je sve predviđeno kada se uspostavi dijagnoza, na primjer astme, i koliko često će deca u tom slučaju dolaziti na kontrolne preglede?
2: Deca će biti u odnosu na njihove simptome. Mi ćemo ih na početku, kontrolni pregledi će biti na mjesec dana, kasnije na dva, onda šest mjeseci, naravno roditelji aktivno učestvuju u lečenju, i ono da ne zaboravimo ko je tu onako najbitnije, a to je izabrani pedijatar. I u saradnju sa izabranim pedijatrima

0: ima sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića. Solista Aleksandar Tasić Klarinet. Dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
7: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
8: Samo naopako.
7: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
9: Eko.
10: U središtu pažnje, debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beogradu 1 i YouTube kanalu Radio Beograd.
11: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 31. oktobra 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja i usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme koje građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
12: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
7: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: Gost jutra.
1: Danas govorimo o projektu Svoj na svome, u okviru kojeg je do sada izdato više od milion rešenja. O dinamici dostave dokumenata razgovaramo sa Majom Radović iz Republičkog geodetskog zavoda. Hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro.
1: Šta je trenutno najaktuelnije kada je reč o dokumentaciji?
2: Dakle, što se tiče projekta Svoj na svome, Republički geodetski zavod blisko sarađuje sa Agencijom za prostorno planiranje i izgradnju. Oni su do sada izdali već milion potvrda. To su dokumenti na osnovu kojih Republički geodetski zavod potom vrši upis u katastar nepokretnosti. Mislim da je za građane zaista važno da znaju kako teče ova procedura i da nekako nikada nije dovoljno naglasiti kako se ovo funkcioniše. Dakle, građani su podnosili svoje zahteve prema Agenciji za prostorno planiranje i izgradnju, koja je potom razmatrala tu dokumentaciju i dostavljala potvrde Republičkom geodetskom zavodu, na osnovu čega je zavod upisivao građane u katastar nepokretnosti. Možda je važno da naglasimo da je i dalje moguće podneti dokumentaciju prema Agenciji, s obzirom da je ovaj rok za podnošenje zahteva produžen do 24. oktobra, jer su pojedini građani zaista bili iz opravdanih razloga sprečeni da podnesu svoju dokumentaciju.
1: Kako je obezbeđeno da sve institucije, i državne i privatne, bez odlaganja prihvataju nove izvode, upravo kao što ste pomenuli, poput lične karte nepokretnosti?
2: Što se tiče lične karte vaše nepokretnosti, to je jedna usluga koju je Republički geodetski zavod pokrenuo nezavisno od projekta Svoj na svome. I to je nešto što se pokazalo kao vrlo zanimljiv dokument građanima. Evo, u petak smo posetili službu za katastar nepokretnosti Aranđelovac, koja je relativno mala služba, i imali smo u jednom danu čak 40 zahteva. Što se tiče tog dokumenta, on u stvari sadrži sve one podatke koje sadrži i izvod iz baze za katastar nepokretnosti. I izvodi iz baze za katastar nepokretnosti su bili dostupni besplatno u elektronskom obliku profesionalnim korisnicima. Međutim, tokom vremena pokazalo se da je zaista neophodno da mi podatke o ovom dokumentu dostavimo i građanima besplatno, jer su građani, kada su želeli da dobiju ovaj dokument, koji je u narodu i dalje popularno poznat kao list nepokretnosti, uglavnom morali da plate za štampanu verziju profesionalnim korisnicima, koji su takođe mogli da izdaju ovaj dokument, i cena tog dokumenta je bila propisana do 540 dinara za, dakle, same troškove štampe i slično. Međutim, pokazalo se kroz vreme da su profesionalni korisnici pojedini, ne želim da ih sve obeležim, naplaćivali ovaj dokument i po 2-3 hiljade dinara, pa čak i do 50 eura, i zbog toga se pojavila ova potreba da izdajemo dokument koji se zove lična karta vaše nepokretnosti, i on je dostupan uz ličnu kartu građana za sve one nepokretnosti koje jesu njihovo vlasništvo.
1: Šta se dešava sa onim građanima koji nisu uspeli da podnesu prijavu?
2: Što se tiče, dakle, pretpostavljam, vraćamo se ponovo na pitanje projekta Svoj na svome, tako je, ovo je, dakle, za njih prilika da do 24. oktobra zaista podnesu ponovo, to jest po prvi put, svoj zahtev za legalizaciju. Treba naglasiti da je to, dakle, proces uvođenja onih objekata koji su građeni bez građevinske dozvole u nekakve okvire, da oni mogu da budu zaista deo i tržišta nepokretnosti, kako bi građani mogli slobodnije da raspolažu svojim kapitalom, da bi te nepokretnosti postale, dakle, dostupne za prodaju na tržištu nepokretnosti ili za podizanje, recimo, hipotekarnih kredita i slično. Dakle, uvođenjem, gotovo je to 2.400.000 objekata za koje su podneti zahtevi, uvođenjem ovako velikog broja nepokretnosti u katastar nepokretnosti, mi ćemo zaista poboljšati i prilike za razvoj biznisa, jer kapital koji je neopterećen hipotekama je kapital koji može da se na određeni način pretvori u novac, da li trgovinom na tržištu nepokretnosti ili, kao što sam pomenula ranije, dobijanjem kredita. Inače, možda je ovo interesantan trenutak da pomenem da smo u Republičkom geodetskom zavodu kroz projekat masovne procene vrednosti nepokretnosti sarađivali sa jednim američkim ekspertom koji je pomagao u, da kažem, realizaciji tog sistema procene, i on ima jako puno, naravno, iskustva na američkom tržištu i bio je iznenađen zapravo koliko malo nepokretnosti je opterećeno hipotekama i kreditima u Srbiji, i rekao je da je to jedan od velikih potencijala za razvoj biznisa.
1: Kako se rešava pitanje formiranja građevinskog zemljišta?
2: Što se tiče građevinskog zemljišta, dakle, ono je definisano prostornim i urbanističkim planovima, to je u nadležnosti lokalnih samouprava, Republički geodetski zavod, možda je to isto zgodna prilika da pojasnimo, je institucija koja se bavi registrovanjem informacija o nepokretnostima. Dakle, kada je potrebno napraviti i razrešiti određene imovinsko-pravne odnose, građani često smatraju da se to dešava u Republičkom geodetskom zavodu. Međutim, mi samo, da tako kažem, registrujemo činjenično stanje. Dakle, kada nekoga upisujemo u katastar nepokretnosti, to se obično odvija na osnovu ugovora o kupoprodaji, rešenja o nasleđivanju ili na osnovu određenih sudskih rešenja, ukoliko su dve strane imale neki spor. Dakle, Republički geodetski zavod ne donosi odluku o tome ko će biti upisan, već se takve stvari dokazuju na sudu, a onda na osnovu tog rešenja Republički geodetski zavod upisuje u katastar. I evo, možda još jednom da naglasimo da je vrlo slična situacija i kada je u pitanju projekat Svoj na svome. Dakle, potvrde, odnosno odluku o tome da li su određeni objekti adekvatni za upis u katastar nepokretnosti, odnosno da li su prošli elementarne neke zahteve, donosi Agencija za prostorno planiranje i izgradnju, a Republički geodetski zavod potom procenjuje te potvrde u smislu da li postoje eventualno neki tehnički problemi ili neke eventualne tehničke greške u samim potvrdama, o čemu obaveštava potom Agenciju za prostorno planiranje kako bi se te greške otklonile, a ukoliko ima problema oko same dokumentacije, u tom slučaju Agencija za prostorno planiranje o tome obaveštava građane koji su podneli zahtev.
1: Na koji način Republički geodetski zavod vrši proveru objekata? Pomenuta je ta 2025. godina, čini mi se.
2: Što se Republičkog geodetskog zavoda tiče, mi dakle upisujemo objekte na osnovu potvrda koje je donela Agencija za prostorno planiranje.

0: planiranje, dok zaposleni u Agenciji za prostorno planiranje proveravaju da li je određeni objekat izgrađen do datuma koji je određen kroz sam zakon, gde se pominje, dakle, sam satelitski snimak na kom se proveravaju podaci. Možda je ovo interesantna prilika da pomenemo i kako se uopšte pravi satelitski snimak. Mislim da je tu bilo dosta onako nekih pitanja i nedoumica. Uglavnom zato što mi kao laici koji nismo direktno upućeni u da kažem proizvodnju satelitskog snimka, zamišljamo da je to nekakav fotoaparat koji postoji na satelitu i koji jednom škljocne i slika celu Republiku Srbiju u jednom danu. Treba reći da se tu radi o takozvanom mozaiku, dakle satelit orbitira oko planete i u određenim trenucima kada se nalazi na prostoru iznad Republike Srbije, satelit snima u trakama širine od 70 do 80 km teritoriju Republike Srbije sa severa prema jugu i potom se, da tako kažem, te brojne trake sklapaju u jednu celinu i u sliku teritorije Republike Srbije. Tako da mislim da je ovo nešto što je možda interesantan podatak i treba reći da je ovo najsavremenija tehnologija kada je u pitanju dobijanje takozvanih ortofoto snimaka. Oni su ranije snimani iz aviona, takođe posebnim kamerama, gde se avionom nadletala teritorija određene države ili određenog dela teritorije neke države i taj proces je recimo trajao još mnogo duže nego što je snimanje satelitom, ali zaista treba nekako imati u vidu da su ovo procesi koji su kompleksni i da stručnjaci geodetske usmerenosti, inženjeri zaista na ovom poslu rade vrlo temeljno i u tom smislu ovo, taj satelitski snimak koji mi imamo je snimak koji je zaista vrhunskog kvaliteta i najažurniji koji je moguće dobiti, da tako kažem, u realnom vremenu.
1: Jasno, kakav je status zahteva za objekte onda nakon 2025. godine?
0: Vidjet ćemo, mislim da će to biti važno da se ta vrsta odluke donese nakon što svi objekti za koje je podnet zahtev i kojih ima, kako smo rekli, preko 2.400.000. Nakon što to bude bilo rešeno, verovatno kada bude bilo sagledano da li je tu došlo do nekih situacija u kojima nije bilo moguće razrešiti neka pitanja, verovatno će se tražiti neko novo zakonsko rešenje, ali zbilja ovo je, da tako kažem, jedan hipotetički odgovor koji ja dajem nekim svojim ličnim razmišljanjem, ali zamisao je da projekat Svoj na svome, odnosno zakon koji stoji iza ovog projekta, obezbedi da se pitanje nelegalne gradnje reši i ja mislim da je tu veoma važno naglasiti da sami građani i mi kao ljudi koji živimo u ovoj zemlji treba da pođemo od sebe i sopstvene odgovornosti da nije pravi put graditi bez građevinske dozvole, pogotovo pre nekoliko godina smo zaista imali tu proceduru promene zakona, izmene za izdavanje građevinske dozvole i ta procedura je bila jako dobro sprovedena. Mislim, hoću da kažem, zaista je ubrzana procedura izdavanja građevinske dozvole i u nekakvim evropskim pa i svetskim okvirima tu smo postigli ogroman napredak. Stoga zaista mislim da bi ljudi koji se odlučuju na gradnju trebali da pre svega kažu da sami sebi da treba biti odgovoran i graditi odgovorno. Na kraju krajeva u pitanju je i bezbednost onih ljudi koji žive u tim objektima. Mi smo zaista često imali slučajeve gde ljudi grade i na klizištima ili prosto vole nekakav pogled na reku pa grade u blizini zona gde je moguće da dođe do poplava. To su sve situacije gde možda neko u nekom trenutku uživa u nekom pogledu, ali mogu nositi rizik.

0: rizike i opasnosti po život.
1: Hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
0: Nema na čemu.
1: O pojedinostima i aktuelnim zakonskim izmenama u sprovođenju projekta Svoj na svome ovog jutra govorila je Maja Radović iz Republičkog geodetskog zavoda.

0: srpski na srpskom.
1: Sudija Pera važio je za robustnog i pristrasnog delioca pravde. Ipak o tome niko naglas nije smeo da govori. Kad se Pera pominjao u razgovoru, govorilo se samo o njegovom tobožnjem poštenju, učenosti i pravednosti, iako smo svi znali da se sa kojim pečenim prasetom i bocom domaćeg vina i Perina ćud prema strankama menjala. To je valjda bila javna tajna sudstva, za koju je svako od nas mislio da je samo njemu poznata. Pa smo se svi po selu služili tim znanjem kada smo bili u kakvom sudskom problemu. Doduše, možda su i gradski mangupi znali za ovu sudsku tajnu, ali oni nisu imali ni domaće stoke, ni domaćeg vina kojim bi podmitili Peru. Dobro se znalo da kod njega prolaze samo proizvodi domaće radinosti. Za razliku od mojih komšija, ja se tim trikovima nikad nisam služio. Tačnije rečeno, nisam do proletos, kada sam video da mi je komšija preorao tri brazde u kukuruzu. Što je najgore od svega, primetio sam da mi je od prošle godine ušao na posjed za ukupno 6 brazdi. Pošto nije pristao da se fino dogovorimo, jer je uveren da je taj deo zemlje njegov, bio sam primoran da se umjesto ljudski sa njim poravnam sudski.
0: Srpski na srpskom.
2: Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pišu se sa D, a ne sa T. Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Iako u srpskom jeziku važi pravilo da se dva suglasnika nejednaka po zvučnosti kada se nađu jedan pored drugog u reči jednače, i to prvi prema drugom, u ovom slučaju to ne važi. Jednačenje suglasnika po zvučnosti izostaje u pisanju kada se D nađe ispred S i Š, pa otuda i primjeri, da ih ponovimo, ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pridev robustan, koji znači snažan, čvrst, sirov, neotesan, u određenom vidu se može pisati bez umetnutog T, ali i sa njim, robustni i robustni. Pravopis kaže da se oblik bez T, robustni, dopušta, jer pridev nije izveden od imenice sa grupom st u osnovi. Ako nastavimo da listamo pravopis, naići ćemo i na pridev pristrastan, kom novija pravopisna literatura dopušta uprošćavanje suglasničke grupe st, pošto je izgubljena svest o vezi sa imenicom strast, pa se može reći i pristrasan i pristrastan. Ostalo nam je još da kažemo nešto o akcentu imenice proizvod, koja se može čuti i s oblikom proizvod. Ovde nema dubletnosti. Oblik sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu, proizvod, nije normiran. Prihvata se samo oblik sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu, proizvod.

0: Znao sam da je preorana zemlja moja. Znao sam da je pravda na mojoj strani. Ali sam isto tako znao da komšija ima najbolji vinski podrum u selu. Nisam smeo da se uzdam u sudstvo, jer mi je od svih sudija zapao baš robusni i pristrasni Pera. A budući da znam kako on deli pravdu po težini mita, odlučio sam da mu spremim najbolje prase iz mog svinca. Pečenje mu, naravno, nisam smeo sam odneti, već sam oprezno poslao svog sinovca. Nadao sam se da će taj nadaleko čuveni proizvod domaće komunikacije uveriti sudstvo da stane na moju stranu. Kada se sinovac vratio, nestrpljivo sam ga pitao da li je sudija Pera sa slašću pojeo prase. Kada mi je rekao da nije, već sam počeo da brinem. Onako uznemiren pitao sam da li ga je uopšte dao Peri i da li ga je ovaj makar probao, a sinovac će meni. Jeste, i pojeo ga je, ali ne sa slašću, već sa mladim lukom.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, trenutne temperature u našim gradovima, Novi Sad 13, Beograd 12, Kragujevac 13 stepeni također, a u Nišu je 9 stepeni. Nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom.

0: Eco.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: U središtu pažnje, debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beogradu 1 i YouTube kanalu Radio Beograd.
5: Jutro je početak dana.
6: Jutro je prva kafa.
5: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 5. oktobra 1915. godine počela je trojna ofanziva centralnih sila na Srbiju. Učestvovale su Austro-Ugarska i Nemačka, a 14. oktobra im se priključila i Bugarska. Invazija je počela dejstvom svih artiljerijskih oruđa, a samo na Beograd je 5. i 6. oktobra palo 30.000 granata. Srpska vojska je bila prinuđena da se zbog velikih gubitaka povuče na Kosovo i krene u marš preko Albanije.
7: Napad je počeo 5. oktobra uraganskom artiljerijskom pripremom. U noći između 6. i 7. oktobra prve neprijateljske jedinice forsirale su Savu i Dunav kod Beograda. Austrijanci su se iskrcali ispod Kalemegdana nizvodno od kule Nebojše, a Nemci na desnoj obali Save od Makiša do Careve Ćuprije. Najžešće borbe vodile su se na Dorćolu, gde su branioci više puta odbacivali neprijatelja, ali je s one strane Dunava pristizalo sve više austro-ugarskih pojačanja.
6: Na današnji dan 1940. godine u Beogradu je rođena glumica Milena Dravić. Odigrala je oko 200 uloga u filmskim, pozorišnim i televizijskim ostvarenjima. Dobitnica je najznačajnijih domaćih i svetskih glumačkih priznanja, a njeno ime našlo se i u Svetskoj filmskoj enciklopediji Američke akademije za film. U emisiji Radio Beograda Milena Dravić je govorila kako je 1960. godine dobila ulogu u filmu Diližansa snova.
8: Idem ulicom tako negde tu po kraju gde sam se pod Dorćolu umuvala i prilazi mi jedna žena i kaže, jao ti mala, kako se beše ona zove, Milan, mnogo si dobro u ovom filmu, vrata ostaju otvorena. Znaš šta, ja spremam jedan film, hoćeš vidi kod mene da igraš. E, bila Soja Jovanović,
9: da, na Dorćolu.
8: I Diližansa snova. I tako je došla Diližansa snova. I jedno snimanje kao, mislim, san. To je, ona je toliko bila divna, ekipa mlada, fantastična. Kod nje sam uradila taj drugi film i onda me je i Voja Nanović, tako da je prošlo jedno 6 filmova do prekobrojne.
6: 5. oktobra 1973. godine preminula je Milunka Savić, srpska heroina Balkanskih i Prvog svetskog rata. 1912. godine prijavila se kao dobrovoljac pod imenom Milun Savić, a njen pravi identitet otkriven je godinu dana kasnije, pošto je ranjena u Bregalničkoj bici. U Prvom svetskom ratu bila je deo gvozdenog puka, istakla se u Kolubarskoj bici. Učestvovala je u borbama na Solunskom frontu, u bitkama na Kajmakčalanu. Dobila je mnoga odlikovanja, među njima dva ordena Legije časti i medalju Miloš Obilić. Jedina je žena na svetu koja je odlikovana francuskim ordenom Ratni krst sa zlatnom palmom. Na današnji dan 2000. godine, pošto je Slobodan Milošević osporio pobedu kandidata DOS-a na izborima održanim 24. septembra, u Beogradu su održani masovni protesti. Procenjuje se da je učestvovalo više od 700.000 ljudi. 6. oktobra Slobodan Milošević je podneo ostavku.
10: Ja sam od gospodina Koštunice čuo da je Ustavni sud doneo odluku da je on pobedio. To je bilo popodne toga dana kada je bilo i te večeri, odnosno pošto sam ga ispratio, izašao sam na televiziju i rekao to što sam rekao. To svi dobro znate i nemam šta da ponavljam. Jednostavno, imajući u vidu da sve institucije sistema poštovati moraju. Ja lično nisam imao takav osjećaj, ali to nije stvar ličnog utiska. To je stvar odluke državnih organa. Trudio sam se da budem legalista sve ovo vreme.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.

0: Gost jutra. Privredna komora Srbije otvorila je konkurs za 100 mikro, malih i srednjih preduzeća sa juga i istoka zemlje kroz projekat Rescale. Reč je o velikoj šansi za besplatnu digitalnu transformaciju, uvođenje ekoloških standarda i proboj na strana tržišta. Poziv je otvoren od polovine septembra, a detalje ovog jutra saznajemo iz prve ruke. Sa nama je Jelena Čvorović, koordinatorka sektora za poljoprivredu u regionalnoj privrednoj komori Niš. Dobro jutro vam želimo i dobrodošli u program Radio Beograda 1.
1: Dobro jutro i pozdrav iz Niša.
0: Evo, kao što smo čuli, poziv je raspisan sredinom septembra. Kakav je odziv privrednika u dosadašnjem toku, iz kojih obuhvaćenih okruga stiže najviše prijava?
1: Za sada je dobar odziv, za sada još uvek radimo, da kažem, na marketingu, odnosno na privlačenju firmi. Smo imali jednu veliku infosesiju i prethodnih dana, imamo dosta prijavljenih. Pa moram da kažem da trenutno prednjače Niš i Zaječarski okrug trenutno, ali ima vremena još do 30. novembra i nadamo se da će iz svih 7 okruga koji su obuhvaćeni projektom sa juga i istoka Srbije da stigne dosta prijava. Za ovaj program mogu da konkurišu privredni subjekti koji su registrovani ili obavljaju privrednu aktivnost na području Niškog, Pirotskog, Topličkog, Zaječarskog, Borskog okruga, onda na području Jablaničkog i Pčinskog okruga.
0: Šta je ono što je najviše zanimalo preduzetnike na infosesiji? Koje su njihova glavna pitanja ili dileme kada je reč o ovom programu?
1: Interesovalo ih je šta najviše, šta dobijaju konkretno od ovog programa, kakav je to program, onda uslovi za prijavljivanje, koji su uslovi za kvalifikaciju, kako se vrši prijava, šta je potrebno podneti od dokumentacije. Tako da imamo različita pitanja, konkurs je veoma jednostavan, ne traži mnogo dokumentacije, nema mnogo ograničenja za firme koje se mogu prijaviti, tako da ima jedan širok obuhvat mikro, malih, srednjih privrednih subjekata, znači i preduzeća i preduzetnika, odnosno i privrednih društava i preduzetnika, i mi se nadamo da će biti dobar odziv.
0: Koji su to ključni kriterijume po kojima se vrši selekcija kandidata za ovaj razvojni krug?
1: Postoje opšti uslovi prihvatljivosti, a to su da su firme iz ovih 7 okruga, da spadaju u mikro, mala ili srednje privredne subjekte, da nemaju dugovanja prema državi, i tu su još, da kažem, oni neki opšti kriterijumi, da nisu u blokadi, da nije bilo nekih privrednih prekršaja i slično, ali ono što je najbitnije jeste taj deo prijave, zapravo gde se oni prijavljuju za jednu od 4 oblasti u kojoj vide svoj razvoj, i tu opisuju zapravo svoje ciljeve, šta žele da postignu učešćem u ovom programu, koje su to aktivnosti koje bi oni preduzeli da bi postigli te ciljeve i šta konkretno očekuju od podrške, odnosno od programa Rescale, i ta prijavniti formulari se boduju od strane naših stručnih konsultanata, evaluatora, i na osnovu tih bodova se firme rangiraju i dobija se lista firmi koje može da uđe u dalji krug. Znači, pored nekih opštih uslova prihvatljivosti karakterističnih za sve slične programe, imamo i ove gde mi zapravo vidimo šta su to ciljevi, potencijali, želje, gde firme žele da se razvijaju i unaprede svoje poslovanje.
0: Kao jedna od važnih oblasti navodi se zelena transformacija i ESG. Zašto je to uslov za opstanak malih firmi? Malo da pojasnimo našim slušaocima kada je reč o saradnji sa inostranstvom.
1: Jeste. Mi smo odredili četiri oblasti u kojoj mogu da se da vide, da kažem, pravac rasta i razvoja baš na osnovu toga šta je firmama potrebno, gde smo videli potrebu i firmi i zahteve tržišta. Jedna od njih je naravno ESG, zelena transformacija, u velikom obuhvatu tema koje su ovde, ali ono što je bitno kada se radi o tome da se izađe na zelena tržišta, to su zapravo zahtevi inostranih tržišta, a firme mogu da se prijave i za unapređenje svog poslovanja u ovom domenu, mogu da se prijave za efikasnije korišćenje prirodnih resursa i brojne su teme, ne samo one koje smo mi dali u ovom segmentu, nego i sve ono što spada zapravo pod ovu oblast, a može da bude korisno kako za kvalitetni rad i pružanje kvalitetnih proizvoda i usluga u zemlji, a pre svega za izlazak na inostrana tržišta gde su danas sve veći zahtevi u pogledu ESG-a i zelene transformacije.
0: Jedna od specifičnosti je i to da projekat donosi svojevrsni stručni paket.
1: Šta mi kažemo za ovaj program? Da je to jedan sveobuhvatni proces koji zapravo vodi firmu od poslovne dijagnostike, odnosno dijagnostike poslovanja same firme do konkretnog, kroz ceo proces rasta i razvoja i do konkretnih rezultata njenog boljeg pozicioniranja na tržištu, povećanja konkurentnosti, povećanja na kraju krajeva poslovnih rezultata. Polazi se od nekih sveobuhvatnih obuka, opštih obuka, ali se radi poslovna dijagnostika za svaku firmu da vidimo kakvo je njeno poslovanje, gde su dobre strane, gde su problemi. I onda se za svaku firmu zapravo pravi poseban program onoga što je njoj potrebno, koje su to edukacije, koje su to tržišta na koje treba izaći, gde su njeni pravci razvoja i to je zapravo taj individualno mentorstvo gde mi firmu, znači od jedne analize njenog poslovanja vodimo kroz jedan ciljani proces do rasta i razvoja te firme. Sa svakom firmom se radi posebno, tako da će svaka firma dobiti svoj individualni mentorski pristup.
0: Na koji način agropreduzeća i prerađivači hrane sa juga Srbije mogu da iskoriste Scale projekat za svoj razvoj?
1: Ono što se tiče jedno od ograničavajućih uslova jeste da primarni proizvođači poljoprivredni ne mogu da koriste ovaj program, zato što oni koriste neke druge programe koje finansira Evropska unija. Ali što se tiče prerađivača, oni apsolutno mogu da učestvuju u ovom programu, mogu da unaprede, mogu da zapravo da vide razvoj u bilo koje od ove četiri oblasti. Znači mogu pre svega da izađu na inostrana tržišta, kroz, ako sebe vide kroz internacionalizaciju ili kroz korišćenje savremenih ESG, odnosno zelenih tehnologija u proizvodnji ili kroz neku vrstu digitalne transformacije, da li da koriste neka digitalna rešenja za svoju proizvodnju, da koriste određene sisteme, da uvedu neke nove softvere ili kroz neko povezivanje sa sektorom turizma, kroz ruralni turizam ili neke slične modele poslovanja.
0: Rekli ste da su prijave otvorene do 30. novembra. Kako privrednici mogu podneti dokumentaciju na šta moraju možda posebno da obrade kako ne bi napravili neku administrativnu grešku?
1: Na zvaničnom sajtu Regionalne privredne komore Niš, Leskovac, Zaječar, kao i na sajtu PKS-a objavljen je javni poziv i tu su sva dokumenta koje treba popuniti, odštampati, pečatirati i šalje se sve zajedno sa dokumentacijom koja je potrebna, šalje se na naš mail za prijavu, to je mail.rescale.prijava@pks.rs, to je mail na koji se dostavlja dokumentacija, to je takođe mail na koji svi zainteresovani privrednici mogu da upute pitanja, potraže neku našu pomoć ukoliko im je potrebna za apliciranje ili mogu da donesu dokumentaciju na adrese jedne od ove tri komore. Ukoliko se javi bilo kakva administrativna greška, naravno to nije veliki problem, mi ćemo kontaktirati firmu i tražiti dopunu dokumentacije. Bitno je samo da zadovolje neke one osnovne uslove koje smo naveli, te opšte uslove prihvatljivosti, a što se tiče dokumentacije, tu smo za svaku dopunu i svaku pomoć prilikom popunjavanja.
0: Hvala vam mnogo na svim detaljima.
1: Hvala vama.
0: Sa nama je bila Jelena Čvorović iz Regionalne privredne komore Niš.

9:50, posle našeg jutarnjeg programa od 11:05 možete slušati emisiju U ritmu dana. Domaći agrarni sektor beleži pojačane izvozne aktivnosti. Nakon plasmana 6000 jagnjadi na tržište Izraela, otvaranje 5 novih inostranih destinacija i primjena sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom otvaraju nove pravce za domaće klanice. O stočnom fondu, zdravstvenim standardima i Evropskoj zelenoj listi sa sekretarom Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije Nenadom Budimovićem razgovarat će urednica i voditeljka Nikolina Miljković. Očekuje vas i priča o migracijama divljih životinja zbog učestalog pojavljivanja šakala u blizini naseljenih mesta. Biološki fakultet sprovodi satelitsko praćenje ovih jedinki, o kretanju šakala pod imenom Koja, koji nosi GPS ogrlicu, govori docentkinja Aleksandra Penezić. Još mnogo tema u emisiju Ritmu dana. Vi ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekkerath, izjavio je da će izbori biti test koliko Srbija poštuje demokratske principe i da će izborni uslovi i kampanja imati uticaj na proces evrointegracija. U intervju za N1 on je rekao da Srbija ima kapacitet i potencijal da iskoristi zamah proširenja, ali upozorio da je za to potrebna prava politička volja i prave reforme, naročito u oblasti vladavine prava i medijskih sloboda. Bekkerath naglašava da se Evropska unija nikad nije mešala u izbore u Srbiji i da se neće mešati ni sada. Ambasador je naglasio važnost dosledne primene usvojenih zakona, kao i o ulozi medija, uključujući javne servise. Bekkerath je izrazio žaljenje što Savet REM-a nije mogao da donese odluku koja bi obezbedila temeljnije i sveobuhvatnije praćenje medija tokom izborne kampanje. Tri projekta iz Srbije dobila su prve nacionalne nagrade Akademije od polja do stola za doprinos održivoj poljoprivredi, klimatskoj adaptaciji, zaštiti životne sredine i biodiverziteta. U kategoriji održiva poljoprivreda i ruralni razvoj nagrađen je projekat MOBA organizacije GFT Brothers, digitalna platforma za povezivanje sezonskih radnika i poslodavaca. U kategoriji klimatske promene i adaptacija nagradu su dobili projekti Evergreen i Adapt grada Kraljeva, koji se bave monitoringom šumskih požara i primenom rešenja zasnovanih na prirodi za smanjenje rizika od katastrofa. Nagrada u kategoriji zaštita životne sredine i biodiverzitet pripala je projektu Šuma hrane Eko Valovi. Evropska kuća u Nišu poziva organizacije civilnog društva i nezavisne medije sa severa i juga Srbije da se prijave za učešće u programu finansijske podrške Glasno o pravima, posvećenog promeni načina na koji se govori o ljudskim pravima i njihovom razumevanju u lokalnim zajednicama. Biće podržano najmanje 12 organizacija civilnog društva i ili nezavisnih medija sa severa i juga Srbije za osmišljavanje i sprovođenje komunikacionih kampanja sa fokusom na ljudska prava. Ukupan budžet je 144.000 evra, što je 12.000 evra po projektu.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Ovog oktobra Evropska kuća Beograd poziva vas da nam se pridružite u programu posvećenom filmovima, nauci i muzici, a posebno mogućnostima koje Evropska unija nudi u okviru svojih programa podrške. Pozivamo vas da nam se pridružite. Svi programi su besplatni. Šta nas ovog meseca čeka u Evropskoj kući, čućemo od Filipa Lukića.
3: Oktobar u Evropskoj kući donosi nove obuke, nauku, knjige, filmove i programe za najmlađe. Počinjemo uz Erasmus dane kada govorimo o mobilnosti, iskustvima onih koji su već studirali u Evropi, ali i putovali širom kontinenta. Ako želiš da saznaš kako žive ljudi u Evropi, onda petak večer rezerviši za Evropsku kuću, jer te u oktobru čeka pet evropskih filmova. Za ljubitelje knjiga govorimo i o savremenoj evropskoj književnosti i romanu Magde Sabo, dok se na novom izdanju Nauke u kući pitamo kako je čovek postao čovek. Nastavljamo i sa našom akademijom EU mogućnosti na kojoj možeš da saznaš više o programima podrške za tvoje ideje ili projekte, a do tada skeniraj QR kod.
1: Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: u središtu pažnje, debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beogradu 1 i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Gost jutra. U nastavku programa prelazimo na sportske sadržaje. U studiju 4 nalazi se kolega Dejan Bulajić koji razgovara sa predsjednikom organizacije fudbalskih trenera Srbije, proslavljenim stručnjakom Draganom Okukom. Čućemo kako se, pretpostavljam, i vraća ugled trenerskoj profesiji u našem fudbalu. Dobro jutro, Dejane. Evo, prepuštam reč tebi i tvom sagovorniku.
2: Hvala lepo, veliki pozdrav iz studija 4 i našim kolegama, a i najavljenom našem gostu, zaista istaknutom fudbalskom stručnjaku Draganu Okuki, čoveku koji je u dugom periodu pekao taj teški trenerski hleb. Dobro nam došli, Dragane.
3: Hvala, bolje da vas našao.
2: Zadržat ćemo se upravo na tome. Ljudi zapravo i nemaju pravu predstavu koliko je to zahtevan, koliko je to težak posao, trenerski posao, rukovoditi strateški ekipom, uklapati je, pripremati, davati joj snagu i utvrđivati. Vi ste to godinama radili.
3: Upravo ste, potpuno jedan izuzetno težak posao, zato je vjerovatno i bolje plaćen od ostalih poslova, ali užasno težak posao i koji ne znaš koliko traje, do kad traje, kad prestaje, kad ćeš dobiti posao, kad nećeš, ko će odlučiti o tvojoj sudbini. Danas u ovom eru brzog života u čitavom svijetu i u našoj zemlji sve se brzo dešava, brzo se menja. Nažalost, i naše trenere brzo menjaju u skladu sa tim, kratko trajemo i naša struka je u jednom dosta teškom situaciji. Nekada, nedavno smo imali jedan seminar gdje sam ja apostrofirao, nije to davno bilo, naša tri proslavljena trenera, legende Miljan Miljanić, Radomir Antić i Vujadin Boškov, bili su treneri Real Madrida. Nije to bilo davno, 30-40 godina, Antara je bio 25 godina. A danas, gde smo danas? Nema nas nigde, osim Marka Nikolića koji radi zapažen posao, sjajan posao u Grčkoj ligi, sad je Jokan dobio posao u švajcarskoj Bazelu. Sve ostalo se zapalo malo nešto u Kini, malo, čak nas nema ni u Kini gde smo nekad pokrivali Kinu, imamo nas u Saudijskoj Arabiji, ali to je premalo i naša struka u jednoj teškoj situaciji. Kako izaći za nje iz te situacije pokušavamo. Došli su novi ljudi u Fudbalski savez Srbije. Imamo i direktora za strategiju i razvoj fudbala, gospodina Ranka Stojića. Imamo novog rukovodioca Centra za edukaciju trenera. Probamo da se organizujemo, da bolje obučavamo trenere, da ih školujemo. Ajde da kažemo ono narodski, da bi malo duže trajali, ne 3-4 utakmice ili 3-4 mjeseca. Ali teška situacija, pokušat ćemo. U Srbiji je sve teško menjati. Pa da bude i mnogo bolje, kaže, e što ti, kako ti, u svakom poslu, ne samo u fudbalu, ali bit ćemo uporni, ja ovu funkciju ne bih prihvatio da radim, da nešto ne pokušam. Da li ću uspjeti? Svi

0: svega fudbala, koji je zaista tako jasno opisao situaciju u kojoj se nalazi veliki broj naših, pre svega mladih trenera, koji kaže, pa znaš, zaista nije lako kada sat vremena, sat i po vremena odradim trening sa dečacima ili devojčicama, a onda sednem na motor i raznosim hranu za Wolt. Situacija sa trenerima koje imamo ni u našoj zemlji zaista nije takva da ih ohrabruje, a oni nam trebaju kao nasušni hleb. Oni su ti koji prepoznaju, otkrivaju talente i upućuju ih tamo gde bismo želeli da budu.
1: Potpuno ste u pravu. U nas javnosti svi gledaju uspešne trenere, gledaju jednog Vlada
0: Milojevića,
1: gledaju sad Marka Nikolića, gledaju Jokanovića, ali niko ne gleda ovu, ja kažem, male, sitne trenere, ne sitne, nego pežurativno, koje rade s to djecom. Sve ove naše igrače koji danas igraju u selekcijama je otkrio neki trener u maloj sredini, neki koji je trenirao u 12, u 13, u 14, koji radi za neku bednu platu, da li će dobiti ili neće. I to je jedan veliki problem. Dok ne budete imali ljude koji su stimulisani da rade posao sa decom, a i ti treneri imaju velik pritisak. U moje vreme je to bilo sve drugačije. Mi smo igrali fudbal na ledinama, na asfaltu. Danas mame i tate dovode u decu da treniraju u tim školama. Oni plate tu članarinu i uzimaju sebi za pravo da mogu toga dosta da utiču na trenera. Tako imaju pritisak roditelja, pritisak menadžera, pritisak nekog rezultata koji se i u tim kategorijama stvara. Tako kažem, jedna dosta teška situacija. Ja sam rekao za ove trenerske profil licencom i moramo priznati u našoj superligi, u prvoj ligi, dosta novca sad ima više nego u moje vreme za te trenere. Ali za ove trenere u nižim kategorijama, treća, četvrta liga, treći, četvrti rang, još niži rang, rad sa decom, to je sve tako nekako ad hoc. Da li se sviđaš nekom, da li će ti dati platu, da li neće, od prvog do prvog, i ne čudo ime da mnogo tih trenera i napušta i ide radi neki drugi posao. I mi smo sad tu i organizovali smo se, kažemo, misleći na te trenere, ne samo na ove koji imaju profil licencu, da vidimo kako možemo popraviti, kako obavezati klubove da daju tim trenerima neku pristojnu platu, da ne mora ovo što ste vi rekli da sede na biciklo ili na motorbajk, ide da raznosi hranu. Znači, nije sjajna situacija, ali kaže, ajde da probamo da je promijenimo sa neke mrtve tačke, i evo već sam rekao, probat ćemo da je guramo naprijed, iako je teško sve u Srbiji gurat naprijed, pa i u fudbalu, a probrat ćemo da to uradimo.
0: Dragane, slika jednog trenera koji se nalazi pred krupnim iskušenjem i slika Veljka Paunovića. Evo, baš on na najočigledniji način pokazuje koliko je to težak posao. Preuzeo je na sebe nešto što je realan rizik, sportski rizik. On ima ideju, on ima stav kako bi nešto trebalo da funkcioniše, izgleda i kako da se radi. Videli smo da to ne daje pravi rezultat, što ne znači da neće. Sinoć je bilo mnogo bolje u utakmici sa Holandijom nego u prethodnim utakmicama u kojima je bilo mnogo loše. Molim vas, prepuštam vam da vi iznesete svoj utisak, makar ove četiri utakmice koje smo vidjeli u ovom ciklusu Lige nacije.
1: Pa mislim da je Veljko, kad je dolazio selektora, jedan reality selektora koji je imao podršku svih u Srbiji, i fudbalske javnosti, i medija, i stručne javnosti, i navijača. I ja uvek govorim, kad smo ga htjeli, a htjeli smo ga, daj da mu damo šansu, i Fudbalski savez je prepoznao i koliko znam dao mu jedan duži ugovor do 2030. godine. Početak Veljkov nije ni malo lak. I ova četiri poraza, tri, pet poraza, sinoćni i tako dalje, mnogo teško, ne zato da što izgubi utakmice, ne, to nagriza trenera, muči ga, gde griješi, i on sam sebe analizira, ne treba njemu da pametuje ni novinar, ni fudbalska javnost, ni stručna javnost, on zna gde griješi, zna koliko ima problema. Ali evo, kažem, suočio se sa nešto koji mora sam da pobedi, ima već 5-6 poraza, što je užasno teško u našoj posljednji. Ne da ga predsjednik ili neko goni, ali on sam sebe pritiska. To je takav gen trenera. Ali ova sinoć utakmica koju je odigrao, jedna utakmica koju hrabruje i mene i sve stručnjake i fudbalsku javnost, i mislim pokazuje koliko malo našoj javnosti

0: ti treba. Mi smo izgubili utakmicu, izgubili smo je i to je poraz i on će ostati upis. Ali način na koji smo izgubili, kako smo igrali, kako su ti mladi momci Sinđa odigrali, kako su želju i strast unijeli protiv jedne koja je sigurno kvalitetnija u ovom momentu, ekipa od nas Holandije i blizu, šteta što nisu nagrađeni za taj trud, borbenost, takmičarski pristup utakmici, nisu nagrađeni za bolji rezultat, da ne izgubimo, ali jedan poraz koji, ako neki poraz može da ohrabri, on je veliko ohrabrenje i treba podržati te momke i podržati Veljka i dalje. Ima još dve utakmice u ovom ciklusu da iskristališe tim da bi spreman dočekao onaj mart sljedeće godine i kvalifikacije za prvenstvo Evrope. I mislim, ova utakmica pokazuje, bez obzira na poraze, da je na dobrom putu. Trebamo ga i dalje podržavati.
1: Slažem se sa vama i čini mi se da javnost i tu može da da priličan doprinos, jer sinoć smo vidjeli nešto što želimo da vidimo. Strast, želju, smelost, hrabrost u igri. Ako trenutno nemamo kvalitet, znamo da ga nemamo na nivou Holanđana, on će možda u nekim drugim utakmicama doći do izražaja. Ovo je projekat koji treba podržati, draga.
0: Apsolutno se slažem, već sam rekao i da jednu Holandiju upečatljivo mi je. Ja sam gledao sve tri utakmice ove u Ligi nacija, bio sam u utakmici sa Grčkom u Beogradu gdje je bila sumorna atmosfera, depresivna, malo publike, 3-4 hiljade, sve se to odrazilo na igru, izgubili smo, onda smo igrali sa Holandijom, bilo je lepša atmosfera, bilo je 15-20 hiljada, onda je ta došla utakmica sa Njemačkom, ajde da kažemo, jedan nevjerojatno slaba utakmica u svakom pogledu. I odjednom imamo sinoćnu utakmicu, gdje vi jednu Holandiju zadnjih 10-15 minuta, jedna Holandija pred svojih 35.000, grčevito se brani da spasi 2-1. To nismo odavno vidjeli od naše reprezentacije. Da li to treba da bude 45 minuta, pa 60, pa onda 90, jer je Holandija izuzetno jaka reprezentacija. Ali tih 10-15 zadnjih minuta, gdje smo, kažem, primorali jednu Holandiju da se grčevito brani da spašava 2-1 u 35.000, to je jedno veliko ohrabrenje. Sad je na Veljku i na tim igračima da taj tren nastave, da izlanziraju i ove prethodne tri utakmice, posebno ovu, već se tu kristališe jedan tip koji bi mogao, ima već dve utakmice, još dve utakmice Ligi nacija, teško mi možemo da uhvatimo to treće mjesto pa da ostanemo, ali mislim u ovom momentu i da je to prejaka A divizija za nas, da je možda neka mjera B divizija, ali da iskoristi ove dve utakmice, da taj tim i ovaj trend iz ove zadnje utakmice da nastavi i da jedno u martu dočeka sa iskristalisanim i svojim stavom i timom koji će da krene u kvalifikacije, da se kvalifikujemo za prvenstvo. To je poenta, to je i mislim da će imati podršku, ima je. Posebno po sve ove utakmice trebamo još više da mu damo svi podršku, da dođe i više publike protiv Njemačke i verujem po sve ove utakmice u Beogradu, sljedeća utakmica koliko mislim je Njemačka u Beogradu, da će doći više publike, da podržimo te momke. To je jedan novi projekat i Veljka i te momke, kažem, da nas odvedu na prvenstvo Evrope, što je glavni cilj.
1: Zaokružujući priču, Dragane, ima tu mladih momaka, koliko god da sumnjamo i s punim pravom u domete našeg fudbala, ima tu mladih momaka koji zaslužuju poverenje i koji možda mogu da pomognu da premostimo ovaj sušni period, period u kome se vide posljedice lošeg rada u minulim godinama.
0: Pa mislim da i sinoćnja utakmica je pokazala da Srbija ima nepresušen izvor talenata, da mi imamo talenata, da ih treba otkriti, pravilno usmjeriti, njihovu karijeru upravljati. Pokazali su to i sinoć Cvetković i Gudelj Zvezde koji je debitovao, da ta mladost daje neku žar, neku strast, neku veliku želju na terenu. Ima još tu momaka koji čekaju šansu i Milosavljević je u Bormutu povrijeđen i Maksimović je u Leipzigu imao nekih problema. Ima talenata, evo sinoć su dva obeležila tu utakmicu po mojoj proceni. Treba otkrivati, njegovati, usmjeravati pravilno njihovu karijeru i što se toga tiče, mislim da ovo čitavo podneblje Balkana pokazuje da smo mi nepresušan izvor talenata za fudbal, da ih treba otkrivat, usmjeravat, njegovat. E, tim talentima uvijek treba procjenjivati kad im dati šansu. da bi tu šansu oni iskoristili. Mlad igrač ne može biti nosilac igre, iako su ova sinoć dva momka bila nosioci svega pozitivnog. Uz iskusnije, tu se evo sad vidimo i Tadić se vratio, tu se vrat Milinković, Pavlović, imamo dobre golova Milinković, Savić, Petović. Ti mladi igrači stasaju i za 2-3 godine, ajde da kažemo na tom prvenstvu Evrope u Britaniji, Velsu i Irskoj, da budu na vrhuncu i da i tamo ne samo da se plasiramo, nego i da tamo obiležimo jedno takmičenje nekim dobrim rezultatom. To a fudbalska publika u Srbiji zaslužuje konačno.
1: Puno vam se zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za susret sa slušalcima Radio Beograda. Verovat ćemo u naš fudbal i tražiti ma i retke svetle trenutke, da se oslonimo na njih i da oni budu odskočna daska ka nečem dobrom, a sigurni smo da nas to dobro čeka sljedeći godin.
0: Hvala na pozivu i kažem ja uvek, mi nemamo puno, imamo jednu reprezentaciju, imamo Srbiju, nije bitno ko je li Veljko ili bio Pixi, ko će sutra biti, imamo jednu reprezentaciju, moramo da je podržavamo jer nemamo druge.
1: Dragan Okuka, sjajni fudbalski stručnjak, bio je gost Radio Beograda.
2: Čuli smo kolegu Dejana Bulajića koji je razgovarao sa predsjednikom organizacije fudbalskih trenera Srbije, stručnjakom Draganom Okukom.

0: Gost jutra.
1: Danas razgovaramo o tradiciji, muzičkom nasleđu i mladim ljudima koji ga sa ponosom čuvaju. Naša gošća ovoga puta je Vera Stolić, diplomirani etnomuzikolog, dobitnica prestižne Svetosavske nagrade i muzički urednik u izdavačkoj kući PGP RTS. Sa Verom pričamo o njenom umetničkom putu, prenošenju znanja na najmlađe i misiji očuvanja izvornog srpskog melosa. Dobrodošli, hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobar dan, bolje vas našli, hvala vama na pozivu.
1: Vera, Svetosavsku nagradu dobili ste još kao studentkinja etnomuzikologije.
2: Tako je, tako je. Dobila sam Svetosavsku nagradu za izuzetan doprinos i unapređenje nematerijalnog kulturnog nasleđa u okviru 2023. godine. I eto, to je jedna nagrada na koju sam danas zaista onako ponosna i smatram da je izuzetno velika odgovornost nositi i nastaviti prosto sa opravdavanjem tog nekog puta zbog čega je dobijena ta nagrada.
1: Pa da, to je svojevrstan i podstrek da se posvetite očuvanju našeg srpskog kulturnog nasleđa.
2: Tačno tako, upravo.
1: Pre nego što ste započeli vaš profesionalni rad, osvojili ste i prvu nagradu na prestižnom internacionalnom festivalu folklorne muzike u Braili.
2: Tako je, u Rumuniji 2022. godine. Čini mi se da sam bila druga godina osnovnih akademskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i eto, imala sam tu čast da budem izabrana kao predstavnik naše zemlje i učestvovala sam, dakle, na tom. To je zapravo najveći internacionalni festival folklorne muzike koji se održava u svetu i učesnice su sve podunavske zemlje. Svaka zemlja ima svog jednog predstavnika. Ja sam te godine imala čast da predstavljam Srbiju i nastupila sam predstavljajući tradicionalnu muziku iz Prizrena i naravno ono što je, da kažem, neke propozicije tog takmičenja jesu da koju pesmu izvodite, dakle iz koje oblasti potiče pesma koju izvodite, neophodno je da se u potpunosti predstavite sa onako i, da kažem, i nošnjom i stilom, baš onako da ilustrujete na koji način se nekada živjelo u toj oblasti, u tom području, kako izgledala narodna nošnja, kako su izgledali narodni običaj, tako da eto, ja sam se potrudila da to uspešno uradim i ta nagrada je pokazala da je to vredilo.
1: Bilo je prilično zahtevno.
2: Izuzetno, jer eto, Rumunija i narod koji nastanjuje tu zemlju, onako poznati su kao izuzetni muzičari i umetnici i kao ljudi koji izuzetno neguju i poštuju svoje nematerijalno kulturno nasleđe, pa samim tim i tradicionalnu muziku, tako da mogu da kažem, eto, konkurencija je bila izuzetna.
1: Radite i kao muzički urednik u PGP RTS-u. Kako sa te pozicije balansirate između očuvanja arhivskog, izvornog melosa i modernih produkcijskih standarda? Pretpostavljam da je i to prilično, ajde da kažemo, problematično.
2: Pa izazovno svakako, ali mislim da onako jedno sa drugim može fino da se kombinuje. Eto, zaista imam tu čast da budem sastavni deo jedne od najprestižnijih izdavačkih kuća na našim prostorima, koja ove godine beleži 75. godišnjicu svog postojanja, ali verujem da ćete se složiti sa mnom, ne samo postojanje, već izuzetno uspešnog rada.
1: Apsolutno.
2: I eto, da kažem, najveće zvezde su otpočele svoje karijere upravo u okviru naše izdavačke kuće. I mislim da kada bismo pogledali neki spisak imena ljudi koji su izdavali za PGP RTS, nisam sigurna da bismo naišli prosto na nekog ko nije svoj put ili otpočeo u okviru PGP RTS-a ili neki onako dobar deo svoje karijere posvetio našoj izdavačkoj kući. Tako da izuzetna je čast zaista.
1: Vi imate i taj, ajde da kažemo, pedagoški element, bavite se i najmlađima. Na koji način im prenosite tu ljubav prema tradicionalnom melosu?
2: Da, upravo tako, trudim se da im pre svega prenesem tu ljubav, jer smatram da kod najmlađih generacija nije dovoljno samo onako puko prepričavanje i unošenje tog nekog, zapravo traženje te neke discipline i odgovornosti, već prosto traženje načina na koji ćemo onako najpribližnije da njima prikažemo šta je naša tradicija, šta je naša kultura, kroz neke razne sadržaje i onako muzičke sadržaje i likovne i prosto kroz neke istorijske podatke i činjenice. Ja se trudim da to potkrepim onako, da kažem, na svim poljima.
1: I upravo na platformi RTS Planeta objavljeni su i studijski snimci Srpkinjica jedna mala i Pošla mi sutka na vodu. Koliko je za tradicionalnu muziku važna digitalizacija i njena dostupnost upravo modernim multimedijalnim platformama, pa između ostalog i mladim ljudima?
2: Pa smatram da je to danas ključni faktor, jer živimo u vremenu kada možemo reći da je da su te digitalne platforme onako potpuno predstavljaju jednu dominaciju i onako je veliki stepen napredovanja savremenih tehnologija, i smatram da je prosto neophodno naći neki način na koji će se mladima pogotovo, a generalno dakle i široj populaciji predstaviti naša tradicionalna muzika. Upravo je digitalizacija jedan od ključnih faktora za to.
1: Nastupali ste i na smotri srpskog folklora u Cirihu. Sa kakvim emocijama naši ljudi u dijaspori reaguju kada čuju izvornu srpsku pesmu?
2: Tako je u Cirihu, ja to morala bih da se nadovežem na to, i u mnogim drugim zemljama pored Švajcarske. Eto, ta smotra u Cirihu je onako zaista prestižan i izuzetno značajan događaj za očuvanje našeg nasleđa, kako na području Švajcarske, tako i širom naše dijaspore. I onako mogu da kažem da uvek postoji jedan stepen nostalgije kod naših ljudi koji su napustili svoje matično područje, i da oni nekako na poseban način neguju, prihvataju i teže ka tom očuvanju našeg nasleđa.
1: Kako ste se zainteresovali upravo za tu izvornu tradicionalnu formu?
2: Pa to je počelo u nekom periodu ranog detinjstva, s obzirom na to da potičem iz muzičke porodice. Sve je to, da kažem, krenulo prepoznavanjem tog talenta od strane roditelja. Nakon toga ja sam upisala i srednju muzičku školu, završila osnovne akademske studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Sada završavam i master akademske studije. Nekako sam od uvek želela da taj moj muzički put ne ostane zasnovan samo na tom talentu, već prosto da ga potkrepim i sa raznih drugih aspekata. Pa eto, to je pre svega taj naučno-istraživački rad, izvođačka praksa i, da kažem, i taj pedagoški rad sa decom.
1: Da, i pored toga, to smo i pomenuli, vi ste diplomirani etnomuzikolog. Kako sagledavate upravo to tradicionalno u današnjem kontekstu? Da li vaše kolege, hajde da kažemo, ističu važnost upravo, kao što ste i pomenuli, spoj tradicionalnog u kontekstu, jeli, ovog doba u kome živimo?
2: Apsolutno, i ja primećujem u posljednjih, hajde da kažemo, 5-6 godina otprilike, da je porast interesovanja za tradicionalnu muziku sve veći, što možemo vidjeti onako u velikom broju i u okviru društvenih mreža. Ja kažem, gotovo svakodnevno kako posetim neku društvenu mrežu, pojave mi se neki snimci dece, devojaka, momaka, eto da kažem, uglavnom su to mlađe generacije, od kojih ćete vi čuti da izvode neku tradicionalnu ili neku rodoljubivu pesmu, prosto komponovanu u tom tradicionalnom duhu.
1: Pa da, vi na najbolji način reprezentujete i na neki način, ajde da kažemo, kršite te stereotipe, ajde da kažemo da neko nije zainteresovan. Upravo vidimo da je zapravo obrnuto.
2: Apsolutno, mislim da je taj stepen interesovanja sve veći, i ja uvek kažem da mislim da naša tradicionalna muzika, iako se ona vezuje za neku prošlu eru, ima zaista svetlu budućnost, i smatram da je onako osnovni zadatak svih nas zarad nekog postanka i očuvanja našeg naroda, našeg nacionalnog identiteta, da čuvamo nematerijalno kulturno nasleđe, a svakako je jedan od, da kažem, osnovnih sastavnih elemenata našeg nasleđa i tradicionalna muzika.
1: Upravo tako, s obzirom da tradicija živi upravo kada se prenosi i deli sa drugima, gde publika može da vas čuje i šta vidite kao svoju glavnu misiju u godinama koje dolaze?
2: Pa eto, veoma često mogu da kažem da imamo i koncerte i neke nastupe onako malo i užeg tipa, ali bilo je to zaista koncerata i širom naše zemlje i u okviru dijaspore. To uglavnom eto može i po društvenim mrežama da se isprati na nekim internet platformama. Uvek to bude, da kažem, onako prikladno najavljeno, i smatram da je neki moj onako zadatak da prosto nastavim ovim putem onako još predanije, još posvećenije i nadam se da ću nekada moći da se osvrnem i da kažem da sam bar jednim delom uspela da dam doprinos u nekom razvoju, očuvanju svesti, prevashodno kod mladih, o očuvanju naše tradicije i kulture.
1: A meni je drago što ste upravo u jutarnjem programu Radio Beograda 1, zato što smatram da ono čime se vi bavite treba da bude dominantno kada je reč o muzici baš na Radio Beogradu 1.
2: Hvala vam, ja se slažem apsolutno. Hvala vam na prostoru i na pozivu svakako.
1: Da li biste možda jedan segment izdvojili, nešto da otpevate?
2: Pa hajde, eto, može ovako spontano, što
1: da,
2: se kaže.
1: Da naši slušalci, eto, zaista imate prelep glas, pa da, eto, po vašem izboru.
2: Može, eto.

0: Hvala vam mnogo. Želimo vam mnogo uspeha u daljem radu.
1: Hvala vam.
0: Sa nama je bila Vera Stolić, etnomuzikolog.

11 sati 5 minuta, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd 1 u našu emisiju U ritmu dana. Danas je ponedeljak, 5. oktobar, na početku smo još jedne radne nedelje. Toplo će biti narednih dana, ali su jutra hladna, što je već dovelo do velikog broja onih koji šmrcaju, imaju blagu temperaturu i slično. Sedmica pred nama biće i u znaku dece, dakle počela je Dečija nedelja, škole i predškolske ustanove ove sedmice se više okreću igri, a manje učenju, ali i učenju kroz igru, rekla bih. U današnjem ritmu dana govorimo o izvoznim potencijalima za naše stočare. U Bosni i Hercegovini održani su opšti izbori, a u Republici Srpskoj izbori za predsjednika i podpredsjednika. Sa više detalja čućete uskoro od našeg reportera Aleksandra Milivojevića koji se nalazi u Banja Luci. U drugom satu današnjeg ritma govorimo o šakalima. Nadležni upozoravaju da su se mnogo namnožili i približili naseljima. Da li su opasni, saznaćete od naše gošće čija se doktorska disertacija upravo bavi ovim životinjama. Na današnji dan 1962. pojavio se James Bond. Kako danas izgledaju špijuni? O tome govorimo u Zbunovniku. Najbolji teniser Novak Đoković od 13 časova igra protiv Rusa Danila Medvedeva u polufinalu ATP turnira u Pekingu. To ste, verujem, čuli i kroz naše vesti, ali nije na odmet da ponovimo. I to je ukratko pregled današnje emisije koju pripremaju i realizuju Nataša Mančić, Miloš Jović, Branislav Jerković. Ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz nas, uskoro počinjemo.

0: Srpski agrar ove jeseni beleži ozbiljne izvozne impulse. Nakon što je iz Adorjana put Izraela krenuo veliki kontingent od 6.000 jagnjadi, domaći farmeri traže svoje mesto na globalnoj mapi. Otvoreno je 5 novih tržišta, a primjena sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom i novi protokoli za živinsko meso otvaraju potpuno nove horizonte za naše klanice. Međutim, sa terena stižu i opravdana pitanja. Imamo li dovoljno stoke za svetske megapolise? Kako rigorozni zdravstveni standardi utiču na cenu. O tome sam razgovarala sa Nenadom Budimovićem, sekretarom Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda u Privrednoj komori Srbije. Gospodine Budimoviću, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Otvorili smo 5 novih tržišta i poslali prve kontingente jagnjadi za Izrael i Alžir. Kakva je trenutno računica, ko je najbolji kupac?
1: Pa to su tržišta koja su zainteresovana, tako kažem, godinama za našu jagnjad. Međutim, prepreke su bile, kada pričamo o Izraelu, na nivou veterinarskih sertifikata. Radilo se o bolesti bruceloze kod muških životinja i to je bila prepreka. Međutim, usaglašavanjem između dve države to je rešeno i stvar je u tome što Izrael kupuje našu jagnjad određene težine, pa je jedno vreme drži još uvek u tovu i na taj način dostiže težinu i kvalitet, da tako kažem, koji njima odgovara. To nama odgovara u svakom slučaju, jer bolje i da ide i živa jagnjad, bilo bi bolje da ide meso, naravno, ali to su ulaganja u klanicu, u farme. Mi ovčarstvo imamo vrlo ekstenzivnom načinu uzgoja, tako da za takve poslove. Kada govorimo o drugim destinacijama, država Srbija je poslednje godinu i po dve uspostavila mnoge trgovinske ugovore o saradnji i trgovini, a sad dolaze ti sertifikati koji su neophodni za izvoz animalnih proizvoda.
0: Da kažemo da je otkupna cena trenutno na terenu oko 450 dinara po kilogramu, da li je to ekonomski isplativo za naše stočare na duži rok?
1: Pa ja mislim da jeste. Naravno, ima prostora uvek da bude to bolje, ali kažem, 450 dinara za ovakvo ovčarstvo u Srbiji je u redu. Poenta je u tome što, na primjer, 5-6 hiljada grla, kada treba da se izveze, treba na dosta mesta da se ode, da ta sva grla budu iste težine, da budu u kondiciji dobroj. Ovde imate 20, ovde 50, ovde 100, znači to treba neko da objedini. Drugo, izvoz i sam transport živih životinja podleže mnogim zakonskim odredbama, regulativama, ne evropskim nego i srpskim, znači moraju da se odmaraju grla, moraju da imaju ishranu, moraju zakon o dobrobiti životinja u potpunosti da se otpoštuje, plus standardi za Izrael, pričamo o košer sertifikatu koji je zahtevan, nije nemoguće naravno, ali je zahtevan i treba da se primeni i dokaže.
0: Da pređemo malo na tržište Kine, mi smo sa Kinom u nekoliko navrata potpisivali ugovore o slobodnoj trgovini, skoro je potpisan i protokol za živinsko meso, pa kada počinje taj prvi izvoz, da tako kažemo?
1: Kada govorimo o Kini, to je specifična situacija. Kina je veliki potrošač, rekao bi, veliki uvoznik. Ceo svet želi sa Kinom da radi, to je sigurno tržište. Tako da njihova agencija ili uprava za bezbednost hrane i veterinu je zatrpana iz celog sveta ponudama, da tako kažem. Mi koristimo malo jednu prečicu zato što Srbija ima dobre poslovne i političke, rekao bih, odnose sa Kinom, pa pokušavamo na taj način lobiranjem da dođemo do ubrzanja. Međutim, i tu se čeka. Potrebno je da kineska strana dođe u posetu za objekte, ako pričamo o živini sada. Znači, mi imamo te objekte koji ispunjavaju i evropske i standarde koji su možda i jači nego kineski ili su tog istog nivoa. Nije to problem, problem je bukvalno vreme. E sad, postoji kraći put, a to je da kineska strana ovlasti, da tako kažem, inspekciju u Srbiji, da te objekte sertifikuje i omogući izvoz pilećeg mesa. Naravno, Kina je specifična jer koristi neke delove trupa koji su manje jesti, to su nogice, krilca, šije i tako dalje. I to je perspektiva jer na taj način rešavamo i otpad na kraju krajeva koji se ne koristi u Srbiji, ali se u nekim zemljama tradicionalno koristi.
2: Mi smo sa Kinom potpisali, bilo je sporazuma za govedinu, pa evo ove sada nogice, pa svinjetina. Da li je išta od toga realizovano?
1: Pa nešto malo, to je na nivou probe, da tako kažem. Pričamo o junećem mesu. Kada pričamo o svinjskom mesu, tu je potencijal takođe dobar. Mi smo konkurentni sa cenom i kvalitetom o svinjskom mesu. Međutim, afrička kuga svinja kao pošast koja se pojavila ne samo u Srbiji nego u celoj Evropi je došla do tog nivoa da je Kina donela zakon da države koje su imale dijagnostikovanu i prijavljenu u Svetskoj organizaciji za zdravlje životinja VOH prijavljena bolest, da mora da prođe 3 godine od poslednjeg slučaja pojave bolesti da bi Kina ušla u realizaciju uvoza. Ostajemo da vidimo šta će biti sa junećim i pilećim mesom. Tu nam je potencijal, pogotovo u živinskom mesu, jer imamo kompanije koje mogu da povuku to. To je najkraći ciklus u tovu, 40 dana. Znači svaki 40 dana vi imate nov ciklus, za razliku od govedine, odnosno junete, gde to traje po 12 meseci. I jednostavno imamo kapaciteta, imamo farme, imamo ljude koji znaju to da radi, imamo klanice, tako da mislim da je tu perspektiva.
2: Perspektiva jeste, ali ako imamo u vidu naš stočni u stvari fond, kako tu stojimo? Da li mi možemo da podmirimo potrebe i naše i za izvozom?
1: Na to pitanje moj komentar glasi da je vreme da ako ćemo se baviti poljoprivredom i preradom proizvoda poljoprivrednih, stočarskih, odnosno proizvodnjom hrane, mislim da mora da se donese odluka na nacionalnom nivou. Nije to nikakav akt poseban, to je više organizaciono. Samo radi primjera da kažem da smo mi u Rusiju u 2017. izvozili oko 10.000 tona svinjskog mesa. Mi posljednje 2 godine nismo izvezli ni gram. Zato što Rusi su za 10 godina postigli samodovoljnost proizvodnje. Ali je odluka bila na nivou države da je proizvodnja hrane broj 1. I kad se to odluči na nivou vlade, parlamenta, ministarstava, jednostavno to povuče sve ono što čini i logistiku toga. Mi imamo perspektivu, mi imamo dužinu vegetacijenog perioda, prosto da smo birali ne bi bolje. Imamo proizvodnju kukuruza, ratarskih kultura, soje, za proizvodnju hrane za životinje. Naši pašnjaci stoje prazni. Pogledajte samo kad se krene prema Zlatiboru, Zlataru, taj deo zapadne Srbije, jugozapadne Srbije, tu mogu milioni ovaca da pasu kada pričamo o toj vrsti proizvodnje. Treba doneti odluku i da se zaista usmeri ka hrani.
2: Početkom septembra stupila su na snagu nova stroža pravila Evropske unije o upotrebi antibiotika u stočarstvu. Srbija se našla na zelenoj listi i da li bi sada naš izvoz u Evropsku uniju mogao da teče nesmetano?
1: Da, to je dobra vest i pozitivno je, naravno. Međutim, nije samo mikrobna rezistencija i upotreba antibiotika. Evropa je donela niz zakona koji se svrstavaju u 3-4 stuba, to je zdravstvena bezbednost hrane, to su trgovački ugovori koji štite proizvođače prilikom otkupa njihovih primarnih proizvoda, to su ekološki standardi u koje spadaju i ambalaže i ambalažni otpad. To je najnovija regulativa, a stupila na snagu avgusta-septembra ove godine. Tako da nisu samo stočarstvo pogođeni, već cela prehrambena industrija. Antimikrobna lista, odnosno lista na kojoj smo mi zelena lista da imamo regulisanu upotrebu antibiotika je jedan od uslova. Prvi uslov je broj komada, odnosno kilograma, tona, kako god nazvali, broj litara ako pričamo o mleku, ali imamo druge prepreke. Imamo afričku kugu svinja za proizvode od svinjskog mesa koji jedino mogu da budu oni izvezeni koji su pretrpeli temperaturni tretman 72 stepena u centru proizvoda 5 minuta. Junetina nam nije konkurentna, iako smo bili poznati izvoznici junećeg mesa kvaliteta baby beef, zato što onaj ko uvozi u svoju državu, u evropsku državu iz Srbije, ima prelevan negdje 70 eura po kilogramu se plaća uvoz iz Srbije. I mi tu automatski nismo konkurentni, jer Brazil, Argentina jednostavno napadaju ta tržišta. Evropa je umeđu vremenu posljednjih godina, zbog, znamo već poznatih ekoloških standarda, smanjila govedarsku proizvodnju, smanjila svinjarsku proizvodnju. E sad, kad je promjena koja je izazvana geopolitičkim odnosima u svetu, Rusija, Ukrajina i Bliski istok, sad fali mesa, a to ne može preko noći da se postigne. Tu je naš prostor, ali moramo da se izborimo, da se ispregovaramo za ukidanje tih prelemana na juneće meso, na primjer.
2: I sada neki stočar sluša ovaj naš razgovor i pažljivo je saslušao koje su opcije ako izvozimo u arapski svet, a kakve su nam mogućnosti ukoliko je u pitanju Evropska unija. Šta bi bio vaš savjet, zašto da se opredeli?
1: Pa teško je dati savjet, ali naši farmeri treba da se bave proizvodnjom i da ne razmišljaju kome će prodati, kako će prodati, koliko će prodati. Naravno da je to bitno jer žive od toga, ali ja ću sad možda da budem ovako retro nastrojen pa da kažem, svi se sećamo Genexa, firme koja se bavila izvozom i uvozom. Ne mora da bude kao što je bio Genex, ali takva vrsta poslova je prava za zadruge i udruženja. Ja ću da navedem

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Mandarine, 1 kg, 159,99. S ljubavlju domaće, mladi kajmak, 250 grama, 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli!
0: Eko.
4: U središtu pažnje, debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beograd.

Hajde da vidimo kako nam je vreme danas. Pretežno oblačno je na severu zemlje, u ostatku je vedro. Kada je reč o temperaturama, pa ovako da vidimo kako su planine. Na Zlatiboru, Sjenica i Požega 12 stepeni, to nisu baš planine, ali hladno. Kopaonik 13, 15 je u Nišu, 16 u Ćupriji, 17 Leskovac, 18 Dimitrovgrad, Zaječar 19, 20 Kikinda Sombor, 22 stepena je trenutno najviša izmerena temperatura, toliko je u Zrenjaninu i na Paliću, kažu meteorolozi, danas do 26, slično vreme zadržat će se do petka, ali su jutra jako hladna, nemojte da vas to prevari, nego se obucite, bit će i mraza, a u petak nam stiže jedno prolazno oblačenje. Slušamo Srpski na srpskom, pa najnovije vesti, pa vodostanje, a onda nastavljamo druženje. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd 1.

0: srpski na srpskom.
1: Sudija Pera važio je za robustnog i pristrasnog delioca pravde. Ipak o tome niko naglas nije smeo da govori. Kad se Pera pominjao u razgovoru, govorilo se samo o njegovom tobožnjem poštenju, učenosti i pravednosti, iako smo svi znali da se sa kojim pečenim prasetom i bocom domaćeg vina i Perina ćud prema strankama menjala. To je valjda bila javna tajna sudstva, za koju je svako od nas mislio da je samo njemu poznata. Pa smo se svi po selu služili tim znanjem kada smo bili u kakvom sudskom problemu. Doduše, možda su i gradski mangupi znali za ovu sudsku tajnu, ali oni nisu imali ni domaće stoke, ni domaćeg vina kojim bi podmitili Peru. Dobro se znalo da kod njega prolaze samo proizvodi domaće radinosti. Za razliku od mojih komšija, ja se tim trikovima nikad nisam služio. Tačnije rečeno, nisam do proletos, kada sam video da mi je komšija preorao tri brazde u kukuruzu. Što je najgore od svega, primetio sam da mi je od prošle godine ušao na posjed za ukupno 6 brazdi. Pošto nije pristao da se fino dogovorimo, jer je uveren da je taj deo zemlje njegov, bio sam primoran da se umjesto ljudski sa njim poravnam sudski.
0: Srpski na srpskom.
2: Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pišu se sa D, a ne sa T. Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Iako u srpskom jeziku važi pravilo da se dva suglasnika nejednaka po zvučnosti kada se nađu jedan pored drugog u reči jednače, i to prvi prema drugom, u ovom slučaju to ne važi. Jednačenje suglasnika po zvučnosti izostaje u pisanju kada se D nađe ispred S i Š, pa otuda i primjeri, da ih ponovimo, ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pridev robustan, koji znači snažan, čvrst, sirov, neotesan, u određenom vidu se može pisati bez umetnutog T, ali i sa njim, robustni i robustni. Pravopis kaže da se oblik bez T, robustni, dopušta, jer pridev nije izveden od imenice sa grupom st u osnovi. Ako nastavimo da listamo pravopis, naići ćemo i na pridev pristrastan, kom novija pravopisna literatura dopušta uprošćavanje suglasničke grupe st, pošto je izgubljena svest o vezi sa imenicom strast, pa se može reći i pristrasan i pristrastan. Ostalo nam je još da kažemo nešto o akcentu imenice proizvod, koja se može čuti i s oblikom proizvod. Ovde nema dubletnosti. Oblik sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu, proizvod, nije normiran. Prihvata se samo oblik sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu,

0: 12 sati i 14 minuta, dobar dan, ponovo smo zajedno u našoj emisiji U ritmu dana za ovaj ponedeljak. Znate da je ovo termin rezervisan za vesti iz sveta i koleginica Jelena Vidić je već tu, ali pre nego što mikrofon prepustim Jeli i njenom sagovorniku, da vam saopštim da je počela ova Nobelova nedelja, uslovno rečeno, i danas je dodeljena nagrada za medicinu. Kako su izdvojili mediji, nagrada je dodeljena za prekidač za nervne ćelije. Naime, nagrada je dodeljena trojici naučnika, Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Đorđu Nagelu, za istraživanje o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje jonskih kanala kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. E sad, pošto ja nisam medicinar, ja ne bih uspela ovo da, ne bih umela ni da vam prevedem ovo šta znači, tako da ću morati da sačekam da to neko ko je stručni uradi, pa ću vas onda izvestiti o tome. Rekoh ja, naša Jela u studiju, dobar dan Jela.
1: Dobar dan.
0: Danas imamo jednu vrlo, onako, ajde kažemo, neobičnu priču o diplomatskom sporu Ukrajine i Južne Koreje zbog iznošenja pred svetsku javnost detalja o tajnom međudržavnom dogovoru da se dva severnokorejska vojnika koje je ukrajinska vojska zarobila u Kurskoj oblasti u Rusiji predaju Južnoj Koreji. Sada ja ne bih tu više oduzimala prostora ni tebi ni našem sagovorniku, a to je svakako Ilja Musulin, naš dopisnik iz sa dalekog istoka. Ilja, jel se čujemo? Ilja?
2: Da, da, čujemo.
0: Zdravo Ilja, kako si?
2: Da, da, čujemo se, dobar dan.
0: Dobro, Ilja, Jela
2: dobro,
0: je tu.
2: Ilje,
0: Ilja i Jelena su tu, spremni za svoju priču, pa izvolite.
1: Hvala Nikolina, pozdrav i od mene za kolegu koji se javlja povodom zaista neobičajne nesakidežnje i za svakako za južnokorejsku, a boga mi svetsku javnost, iznenadne afere koja je nastala na relaciji Seul-Kijev, a to je činjenica da je ukrajinski predsednik Zelenski u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija pred celim svetom izjavio da su te dve zemlje u tajnom dogovoru postigle jednu neobičnu kombinaciju. Naime, dva severnokorejska vojnika koji su zarobljeni još prošle godine u Kurskoj oblasti u Rusiji su prema tom, kako je trebalo da bude, tajnom dogovoru izručeni Južnoj Koreji. Doduše, oni su izrazili želju da završe tamo. Ali da ja ne bih ulazila u detalje, ovu aferu, Ilja, pratiš vrlo detaljno, možeš li ukratko da nam objasniš šta se zapravo desilo od tog dana kada je Zelenski zaista, ne samo Južnu Koreju, iznenadio ovom izjavom, i kako smo došli do toga da Južna Koreja u posljednjim danima već preti nekim merama protiv Kijeva?
2: Po dogovoru, znači, ta sama činjenica da su dva severnokorejska vojnika izručena Južnoj Koreji trebala je da ostane tajna, i to je izgleda bio dogovor između Seula i Kijeva, odnosno po izveštavanju južnokorejske štampe, to je bio upravo dogovor između dva predsjednika koji su se sastali na marginama onog samita NATO pakta koji je bio održan u julu u Ankari. Dakle, predsjednik Lee iz Južne Koreje i predsjednik Zelenski su se sreli u četiri oka i tada je dogovoreno, znači, da ta dva vojnika budu isporučeni u Južnoj Koreji zato što su oni izrazili želju da prebegnu u Južnu Koreju, a naravno i Seulu su oni potrebni da bi, jeli, Južna Koreja saznala što više o događajima u severnokorejskoj armiji. Međutim, eto, Zelenski je u Njujorku iznao sve to u javnost i to je izgleda dosta povredilo predsjednika Lija, jer je on smatrao da ima sa Zelenskim, znači, dogovor, odnosno da ima obećanje Zelenskog da ta činjenica o izručenju dva severnokorejska vojnika Južnoj Koreji neće biti objavljena, a razlog je taj što naravno Južnoj Koreji najpre brinu da će porodice tih vojnika u koje su još uvek naravno u Severnoj Koreji biti strogo kažnjene, odnosno da će nad njima biti izvršen izvršena odmazda za to što su oni prebegli u Južnu Koreju. Također u Južnoj Koreji brinu i da bi Severna Koreja mogla da napravi niz pograničnih vojnih incidenata i na drugi način izvrši pritisak na Južnu Koreju, što naravno ugrožava i živote južnokorejskih vojnika. I još što je najgore, predsjednik Lee je bio izložen i kritici u svojoj zemlji da eto je sakrio od javnosti i od recimo opozicije tu važnu činjenicu da je Južna Koreja dobila dva severnokorejska prebega. Tako da eto, predsjednik Lee se dosta razočarao i uvredio jer je dogovor bio naravno prekršen i on je zatražio izvinjenje ukrajinske vlade i nakon toga naravno došlo je i do komplikacija jer su Ukrajinci
1: samo moram, ako smem, izvini da se ubacim ako mogu da se ubacim, ne samo da Zelenski i njegovo najbliže okruženje u Kijevu ne priznaju da je došlo do kršenja dogovora, ne da ne pominju izvinjenje, nego naprotiv odgovaraju na način kojim vidim da je u Seulu doživljen kao teška uvreda.
2: Pa jeste, najpre predsjednik Lee je u jednoj od svojih objava na društvenim mrežama najpre napisao da, pošto su Ukrajinci znači negirali taj dogovor, da su oni praktično njega napravili lažova. Znači, u Južnoj Koreji kao i u drugim delovima Istočne Azije sačuvati obraz, znači reputacija, to je sve jako bitno, možda i više nego u drugim kulturama. Drugo, kao što kažem, dobio i dosta kritike od svoje sopstvene javnosti, a također jedan od najbližih saradnika predsjednika Zelenskog, Kirilo Budanov, koji je sad izgleda šef kabineta predsjednika Zelenskog, je dao izjavu u kojoj je kao da se radovao govoreći da će uskoro na Korejskom poluostrvu, pošto ima puno incidenata, sigurno izbiti rat, tako da se predsjednik Južne Koreje Lee dodatno uvredio. On je čak napisao, znači, ukrajinski državni vrh, umjesto da se izvini i da prizna da smo imali dogovor, oni se čak izgledaju i raduju što ćemo mi možda ovdje imati rat. Tako da su se stvari zaista puno zakomplikovali.
1: Ali tu prosto neizbježno mora se postaviti pitanje, sigurno su mnogi u svijetu se pitali, ali zanima me kako se to razume u Južnoj Koreji. Zašto je Zelenski ovo uradio?
2: Pa to je nešto što je jako, jako iznenadilo i zbunilo izgleda i samog predsjednika Lee-a, zato što je on u jednoj od svojih prvih objava na društvenim mrežama napisao da mu nije jasno zašto se sve to desilo. Međutim, u Koreji imate puno vojno-političkih komentatora i oni imaju više teorija. Jedna i izgleda najjača je to da je zapravo predsjednik Zelenski time hteo da dovede Južnu Koreju u problem, da bi joj se osvetio za to što je ona izgleda odbila da ukrajinskoj vojsci isporuči smrtonosno oružje, odnosno konkretno reč je vjerojatno o višecevnim bacačima raketa, o haubicama. Također, naravno, ukrajinskoj armiji su sada najpotrebniji protivavijanski i protivraketni projektili. Južna Koreja toga ima, Amerikanci i evropske članice NATO su dosta istrošili te svoje projektile Patriot i druge, ne mogu da isporuče Ukrajini to što joj treba. Međutim, Južna Koreja je ogromna ekonomija, moćna armija sa velikim proizvodnim kapacitetom i oni to imaju, ali izgleda nisu htjeli da se dalje zameraju Rusiji, tako da su izgleda odbili, barem po izveštavanju južnokorejske štampe, da te vrste naoružanja isporuče Ukrajini i čini se da državni vrh u Seulu

0: ali čini se da je južnokorejski vrh ipak da je njihovo razmišljanje to da je Zelenski hteo da im se osveti i oni zbog toga su već pozvali ukrajinskog ambasadora u svoje ministarstvo inostranih poslova da objasni celu situaciju i najavili su eto neke moguće mere.
1: Pa imali ideja koje bi to mere mogle da bude, kako bi Seul mogao da uzvrati Kijevu u ovoj, ponovit ću, zaista nesvakidašnjoj diplomatskoj aferi?
0: Pa moguće je da bi recimo došlo najpre do nekog prekida ili zamrzavanja diplomatskih veza, recimo povlačenje južnokorejskog ambasadora iz Kijeva. Takođe, Južna Koreja daje dosta financijske pomoći i humanitarne pomoći Ukrajini, daju im i vojnu opremu, ali onu koja nije smrtonosna, znači onu koja je zaštitna, kao što su recimo šlemovi i tako dalje. To bi mogli recimo Južnokorejanci isto da obustave i takođe mogli bi recimo da obustave deljenje obaveštajnih podataka, pošto Južnokoreanci imaju naravno dosta informacija o severnokorejskoj vojsci, a dosta severnokorejskih vojnika i njihovo naoružanje su sada u Rusiji. Znači, tako da ti obaveštajni podaci koji ima Seul su od korisni za Ukrajince. Znači, Južnokoreanci bi i to mogli da prekinu. Mada, evo, sada je najnovija informacija da zapravo dva ministarstva inostranih poslova zajedno rade na nekom tekstu javnog saopštenja koji bi Kijev mogao da objavi kao jednu vrstu izvinjenja. Znači, oni se dogovaraju oko toga koje će to rečenice biti u pitanju. Znači, ne bi bilo iznenađenje ako se uskoro Ukrajinci na neki način ipak javno izvine.
1: Na način koji bi vjerojatno bio politički najmanje štetan kako Zelenskom, a svakako i Ukrajini. Hvala na ovim objašnjenjima o tom diplomatskom sporu koji zaista se pojavio pravo nijotkuda i definitivno u moru problema koje Ukrajina ima, ovaj zaista teško da je objašnjivo kako je uopšte došlo do njega. Detalje nam je preneo Ilja Musulin, a sad ćemo i sačekati da čujemo u kojoj formi i da li će se uopšte Kijev na neki način izviniti Seulu. Ilja, hvala još jednom za ovo uključenje u emisiju Ritmu dana.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
5: U središtu pažnje, debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beogradu 1 i YouTube kanalu Radio Beograd.
6: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: 12:36 minuta, nastavljamo našu emisiju Ritmu dana i danas vam pričamo o šakalima. Poslednjih meseci nadležni upozoravaju da su se približili naseljenim mestima u Srbiji i ima ih sve više. Iako se hrane uglavnom malim glodarima, neretko su im hrana ostaci domaćih životinja koji se odlažu na deponije ili u atarima sela. Kako bi pratili kretanje ovih životinja, Biološki fakultet je do sada markirao 8 šakala. Jedan od njih je i koja, čije kretanje se prati pomoću GPS ogrlice. Da li su šakali opasni i dokle je stigao koja? Neka su od pitanja za docentkinju Biološkog fakulteta Aleksandru Penezić, a sa njom je razgovarala Jelena Perendija Mihajlović.
1: Koliko imamo šakala u Srbiji i da li zaista njihova populacija raste? Pre nekim procenama Vojvodina šuma broj je porastao sa 800 na 4200, čini mi se. To je neki 4 puta 5.
2: Brojnost populacije šakala u Srbiji je u porastu i da kažem od nekih 80-ih godina prošlog veka, kada je bila gotovo na istorijskom minimumu, se lagano oporavlja. Od 90-ih godina na ovamo je beležen kontinuiran rast populacije. Prema današnjim procenama je brojnost populacije daleko veća od navedene. To je možda neka od starijih informacija za područje Vojvodine, gde je šakal svakako prisutan u svim delovima. Ono što je najveća brojnost, gustina populacije, je svakako Balkansko poluostrvo. Tako da šakal je trenutno kao vrsta u jednoj velikoj ekspanziji na čitavom području Evrope. I Srbija, Bugarska i Rumunija su svakako zemlje koje imaju najveće brojnosti i gustine i odakle se vrši disperzija jedinki dalje u centralnu, istočnu, zapadnu, pa čak i severnu Evropu.
1: Gde su neka područja gde se oni najčešće sreću?
2: Šakal je ranije u literaturi nazivan još i ritski vuk, tako da ta ritska staništa su oduvek bila njegova, da kažem, preferirana područja i uglavnom područje u kojima ima zaklon. Znači, bilo kakve vid šikara, šibljaka, duž plavnih reka su pogodna staništa za šakala.
1: Da li se dešava da se spuštaju do naseljenih mesta i zbog čega je to tako?
2: Ja sam u svojoj doktorskoj disertaciji zapravo analizirala ishranu šakala, gde se pokazalo na uzorku koji je skoro 10 godina rađen, znači tu je u analizi ušlo preko 700 jedinki analiziranih, sada smo preko 1200 analiziranih želudaca, tako da poprilično dobro sam to proučila, da tako kažem. I apsolutno dominira otpad na deponijama koji je odložen na ilegalnim deponijama. Znači preko 70% udela u ishrani šakala je zapravo otpad koji je čovek napravio.
1: Mislimo na životinski otpad tipa leševa životinja ili...
2: Znači u svakom slučaju su tu dominantne kategorije domaćih životinja, naročito nakon klanja, nepropisno odlaganje unutrašnjih organa. Dakle, tu je jako veliki spektar zapravo ostataka, lešina koje on zapravo uklanja sa tih divljih deponija.
1: Pretpostavljam da se hrani i sa divljači po šumama, mislim da je...
2: Naravno, znači, šakal je, da kažem, u ekosistemima predatorska vrsta, pripada porodici pasa, po svojoj veličini je nešto malo veći od lisice. U proseku, znači, šakal u Srbiji teži 11 kilograma, tako da možda vlasnici pasa mogu da se nekako orijentišu prema toj veličini, odnosno težini, i daleko manji od vuka. Tako da šakal, naravno, da kao predator u ekosistemima će i da lovi. Međutim, ono što smo mi zabeležili je da se zapravo ono što možemo smatrati kategorijom plena, znači gde on aktivno lovi, su zapravo dominantni glodari. Tako da ga često možemo vidjeti u Vojvodini, možemo ga vidjeti na otvorenim površinama, na njivama, gde imamo veliki broj glodara, kako se hrani naročito u sumrak i na taj način on menja svoj način ishrane i možemo reći da zapravo je taj njegov oportuni, znači da može da se prilagodi različitim izvorima. Strategija zapravo doprinela da i populacija šakala poveća svoju brojnost. Jer znate, u prirodnim uslovima je taj zimski period kritičan. tada treba da manjka hrane i tada dolazi do prirodne smrtnosti. Međutim, u našim uslovima zapravo imamo jedan veliki frižider poslastica za šakala koji duže ostaje upotrebljiv u samom terenu nego recimo tokom letnjih meseci i zato on menja način ishrane. Znači, tokom proleća i leta više lovi, a na jesen i zimu se više oslanja na izvore hrane na divljim deponijama.
1: Rekli ste da je bio na biološkom minimumu u nekom momentu. Zbog čega je to bilo tako?
2: Smatra se da je najvećoj smrtnosti zapravo doprinele akcije trovanja koje su se desile nakon Drugog svetskog rata, kada se populacija vukova namnožila do te mere da je pričinjavala veliku štetu. I u to vreme, nažalost, jedan od, da kažem, glavnih vidova borbi je bilo zapravo trovanje. Znači, postavljanje otrovnih mamaca sa željom da se smanji populacija vukova. Međutim, pošto otrovi su neselektivni, deluju na sve sisare, došlo je do drastičnog pada brojnosti svih vrsta koje su se hranile lešinama i to je recimo jedan od razloga zašto smo izgubili beloglave supove kao strvinare, kao osnovne čistače ekosistema, zato što su se oni hranili uginulom stokom u koju su ljudi postavljali zapravo otrov. Pošto je šakal takođe strvinar, to je uticalo na smanjenje brojnosti. Tako da u Srbiji je generalno Srem, okolina Negotina i Bele Palanke mesta gde su zapravo te populacije opstale sve vreme. Mi smo radili genetičke analize, poredili smo znači te populacije, među njima nema razlike. Tako da prosto kada su se stekli uslovi za oporavak vrste, brojnosti šakala su počele da rastu i sada nekako u kontinuitetu od tog perioda beležimo porast populacije.
1: Znači, ne možemo pričati o nekoj migraciji šakala, nego prosto to je, oni su tu pa su tu.
2: Znači, to su naše autohtone vrste koje su od uvek postojale, znači nisu invazivne, nisu unete, nije situacija gde moramo da se borimo protiv invazivne vrste koja bi ugrozila naš biodiverzitet. Znači, šakali su autohtone na vrsta koja je deo biodiverziteta Srbije.
1: Šta ljudi da rade ako se sretnu sa njima? Evo, da li su opasni ili treba da bežimo, da ignorišemo, prosto kako da se ponašamo?
2: Pa ja mogu reći da je jako mala šansa da vi zapravo sretnete šakala. Evo, ja se dosta trudim da ga sretnem i mogu reći da to nije uopšte tako lako, osim naravno određenih kategorija, grupa ljudi, jel tako, kao što su lovci koji provode vreme u terenu želeći da naiđu na jedinku i da izvrše odstrel. Šakali su zapravo vrlo obazrivi i svesni su prisustva ljudi, tako da vode taj skrovit način života i prilaze naseljima, prilaze znači privučeni zapravo hranom koju čovek nepropisno odlaže i to uglavnom rade u sumrak i u svitanje. To znamo naravno zato što smo obeležili šakale kojima smo postavili ogrlice za praćenje preko GPS signala, tako da pratimo i njihovo kretanje i njihove navike.
1: Tu pričamo o šakalu koja ili postoje još neki koji su obeleženi?
2: Naravno, postoji veliki broj šakala koje obeležavamo, koje pratimo, koja je jedan, da kažem, od najzanimljivijih šakala koje smo imali priliku da pratimo iz prostog razloga što je koja bio obeležen u mestu koje se zove Donji Tovarnik, nedaleko od Beograda, zajedno sa još nekolicinom šakala na tom području u okviru projekta koji je zapravo finansira Fond za nauku, to je Prizma projekat koji se bavi praćenjem patogena koji su prenosivi hranom i vodom. Mm-hmm. I mi smo želeli zapravo da pratimo šakale i da vidimo da li oni i koja je njihova uloga u prenošenju takvih potencijalnih zoonoza sa idejom da vidimo da li će oni doći do Beograda i rubova velikog grada. Međutim, nas je koja iznenadio time što je nakon postavljanja ogrlice mesec dana se zadržavao u području gde je bio obeležen, gde su i druge jedinke takođe bile obeležene. Međutim, nakon mesec dana je krenuo svoju disperziju, krenuo je na svoje veliko putovanje koje smo pratili iz dana u dan sa velikom željom da vidimo gde će sledeći put da zastane, jer je gotovo pravolinijski se kretao, preplivao je Savu, u tom periodu Sava je bila na vrhuncu vodostaja, to je bila mart mesec, ako se ne varam. Zatim je prešao u Hrvatsku, prešao je u Mađarsku, posetio je kratko Sloveniju, tamo je udario praktično na Alpe, shvatio je da je isuviše nepovoljno stanište za njega, vratio se, preko Austrije prešao u Češku, zatim je otišao u Nemačku i to je zapravo najveća disperzija koju smo ikada zabeležili, čak i kod vukova u Evropi, za koje je poznato da prelaze velike distance, znači koja je nastradao u avgustu, nažalost. Dobili smo ovaj mortality event kada ogrlica pošalje signal da se ne mrda iz jedne određene tačke. I tada smo stupili u kontakt sa kolegama iz Nemačke koje su izašle na lice mesta, pošto znači imamo tačne, precizne koordinate, i zatekli su, nažalost, koju na pružnom prelazu. Ali je zabeležena disperzija od preko 1300 km. To je znači pravolinijski gledano, znači po putu je to preko 1700 km.
1: Koga još pratite, gde su sada te jedinke?
2: Ostale jedinke koje pratimo uglavnom imaju, da kažem, lokalno se kreću. Imamo i šakale koje su znači iz istog mesta odlazili do Fruške gore, ali da kažem, svi se nekako kreću u lokalu, imaju svoje teritorije, svoje mesto gde žive, ali ovakvu disperziju još zaista niko, čak ni od kolega u svetu, nije uspeo da zabeleži.
1: Aleksandar, hvala vam puno na gostovanju u Radio Beogradu. Jedan je na svim informacijama koje ste podelili sa mnom i sa našim slušalcima.
2: Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
1: Naša sagovornica bila je docentkinja Biološkog fakulteta u Beogradu, Aleksandra Penezić.

I došli smo do kraja ovog sata našeg druženja. U trećem satu predstavit ćemo vam novu knjigu Igora Marojevića. Pričat ćemo malo o dečjoj nedelji. Počela je danas i trajeće cele ove sedmice. A u našoj, ja ovaj kažem, dečjoj rubrici, danas pričamo o... kako bih sad rekla, o špijunima. Na današnji dan 1962. godine pojavio se prvi James Bond, to je bio Sean Connery legendarni, a kako danas izgledaju špijuni? Evo, tome će nam pričati deca tamo negde oko pola dva. Ostaje mi samo da vam kažem da će i sutra biti sunčano, ali ujutru jako hladno, imajte to u vidu. Tačno u jedan su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda 1, pa se onda mi vraćamo sa ovim temama koje sam najavila. Dobar dan.

0: 13 sati, 9 i po minuta, dobar dan, ovo je vaš i naš Radio Beograd 1 i počinjemo poslednji sat druženja u ritmu dana za ovaj ponedeljak 5. oktobar. Najavila sam vam pre vesti o čemu ćemo pričati, pa evo kratko predstavljamo vam jednu knjigu, pričamo o dečijoj nedelji i o špijunima ili o James Bondu, pa vidjet ćemo o čemu će deca više da razgovaraju. U knjižari Štrik predstavljen je novi roman pisca Igora Marojevića Majko, pusti me da idem. Ova knjiga prvi put je promovisana u Beogradu, a pored autora o novom Marojevićevom delu govorila je Sonja Milovanović, književna kritičarka i urednica na drugom programu Radio Beograda. Više o ovome slušamo u prilogu Teodore Aćimović.
1: Roman Majko, pusti me da idem, Igor Marojević piše iz ženske perspektive, a uz to se bavi odnosom majke i ćerke, što nije tako česta pojava u našoj savremenoj književnosti, a da o tome ne piše žena. Na predstavljanju je navela književna kritičarka Sonja Milovanović. Pripovedački glas je majčin, ispovedan, u formi skaza. Ona pokušava da sastavi delove priče o životu svoje kćerke Itane. Ujedno, ovo je lična priča pisca Igora Marojevića koji govori o istinitom događaju svojoj sestri i majci. Za njega istinska književnost ne može da bude beg od tame sveta koju je, kako kaže, objasnio pišući, a spoznao onako kako će i čitaoci.
2: Ono što se desilo, sad postoji pitanje da li je to moralo da se desi, znači o čemu se radi zapravo, pre svega. Glavna junakinja, mlada devojka, pravi pogrešan izbor i stupa u vezu krajem 80. godina prošlog veka sa kriminogenom toksičnim partnerom. Kada vidi da je vrag odneo šalu, što bi rekao naš narod, onda ona pokušava da napusti tog mladića, međutim, on ju uzvraća tako što pokušava da je ubije, da bi je kaznio. On je inače pušten iz zatvora, to su 90. vesele 90. Gde su se takve prelipote često dešavale. I sad taj mrak je, znači, ishodovan s jedne strane društvenim mrakom koji je bio posvemašan 90-ih. S druge strane, postoji lični mrak, postoji manjak svetlosti, manjak svetlog orijentira kada je u pitanju glavna junakinja.
1: Lični mrak glavne junakinje u romanu Majko, pusti me da idem, Igor Marojević motiviše ranim gubitkom strogog oca, ograđenju stvarnih likova i smeštanju u takođe stvarne društvene okolnosti. U ovoj knjizi, koja se žanrovski može smatrati autofikcijom, Igor Marojević nastavlja.
2: Ja sam pisao o likovima koji su za profil osobe uzeti od moje majke i kćerke, međutim nisam gledao da idealizujem ni glavnu junakinju koja nažalost je dobrim delom sama, ne mogu da kažem skrivila ono što je se desilo, ali uticala na to ključno, ne shvatajući ozbiljno svoju odluku. To je možda bila neka infantilnost, ali je skupo stajala. Naravno da je tu krivo pre svega društvo koje ne samo da toleriše kriminalcima propuste, nego čak i podstiče, jer su bili potrebni takvi. Taj je recimo pobjegao iz zatvora, taj glavni negativac romana, pobjegao je iz zatvora da bi učestvovao jednom atentatu iza kojeg je stojala moćna država SR Jugoslavije. Tako da, eto, to, tako sam ja saznao mrak u svom romanu, pišući o ovome.
1: Sonja Milovanović na predstavljanju je istakla dva odgovora u kojima leži tragika glavne junakinje romana Majko, pusti me da idem, Igora Marojevića. Pre svega, u pitanju su društvene okolnosti koje u najmanju ruku dopuštaju negativnim junacima da delaju, ali možemo govoriti i o tragičnoj sudbini koja se dešava zbog junakinjenog izbora.
3: Po mom mišljenju, možda je jedna od najboljih dimenzija ovog romana, što vi ste stalno nekako između racionalnosti i racionalnosti. Dakle, ne možete sada da kažete ona je samo racionalna Itana, jer nije samo to, ona je i iracionalna. Ona je prilično čudljive prirode, i mogli bismo da kažemo čak u izvesnom smislu i gorda. Dakle, ne samo gorda, ali i gorda. Opet je zanimljivo zašto je ona takva. Ona nosi jednu, opet, tragičnu kob. To je fatalna lepota. Dakle, to je opet jedna tema koja nema tako često u savremenoj književnosti, a ta fatalna lepota je njoj teret. Nešto zbog čega ona ne može da se oseti običnom osobom koja je prihvaćena i koja sama prihvata jedan običan svet, i ona upravo traži svoj lični svet i beži u taj svet. I ona je, da kažem, ova klackovica, racionalno i iracionalno, je i to je između ostalog objašnjeno kao jedni paralelni svetovi. Tamo gde se ona osjeća dobro ili bolje je upravo taj njen drugi svet, taj paralelni život koji živi, jer kad je u ovom, onda je često nepredvidiva, menja svoje postupke. Tako da, kad čak malo vratimo, onda vidimo da je pisac napravio jednu paralelu sa njenim ocem. Dakle, da je to jedna gotovo patološki odnos. Pa onda vidimo da to potiče od dede još. Dakle, sve je tu u igri. Možda je genetika, možda je neka umišljenost, možda je i ta bolest. Svega tu ima pomalo, zbog čega je taj lik tako kompleksan.
1: Podsjetimo, Igor Marojević je za ovaj roman Majko, pusti me da idem ovenčan novoustanovljenim priznanjem Brskovski groš za najbolju knjigu na Međunarodnom festivalu Slova Slovenska. On je također laureat Vitalove, nagrade Meša Selimović, Despot Stefan Lazarević i drugih.

Dakle, počela je najveća nacionalna manifestacija posvećena deci i zaštiti njihovih prava Dečija nedelja. Pod sloganom "Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila", ovogodišnja manifestacija posvećena je pravu svakog deteta na zaštitu od svih oblika nasilja, ali i važnosti prevencije. Tokom 7 dana trajanja Dečije nedelje širom Srbije biće organizovani prigodni programi u saradnji sa školama, vrtićima, bibliotekama, muzejima, pozorištima, kulturnim centrima i udruženjima. A odlukom vlade Srbije za vreme trajanja Dečije nedelje plaćaće se dodatnih 40 dinara za svaku prodatu kartu u železničkom, vodnom, vazdušnom i drumskom saobraćaju. 10 dinara više treba da se izdvoji za poštanske pošiljke, a 33 za svaku prodatu ulaznicu za pozorište, bioskop ili drugu kulturnu manifestaciju i sportsku priredbu. Prikupljena sredstva koristit će se za štampanje i distribuciju propagandnog materijala i nalepnica. I ovde još informacija da je NURDOR pokrenuo povodom Dečije nedelje humanitarnu akciju "Znanje koje raste, snaga koja cveta", u kojoj građani uz donaciju ovom udruženju mogu dobiti obeleživač za knjige sa semenom poljskog cveća. Dakle, kad pročitate knjigu, zasadite obeleživač i gledate kako cveće raste.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: U središtu pažnje, debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beogradu 1 i YouTube kanalu Radio Beograd.
6: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: 5. oktobra 1962. godine Sean Connery je postao besmrtan. Veliki glumac je tada prvi put zaigrao ulogu koja je obeležila celu njegovu glumačku karijeru, pa i čitav život. Postao je prvi James Bond. Naime, tajni agent 007 se tada prvi put pojavio u javnosti na velikom platnu kada je u Londonu održana premijera prvog filma o serijalu o Jamesu Bondu, Dr. No. Ali ako ste mislili da svi špioni izgledaju kao James Bond, prevarili ste se. Ako vi ne znate kako oni izgledaju i ko su to danas špijuni, o tome znaju naravno deca i o tome pričamo u Zbunovniku.
8: Pa sad kako to da objasnim?
9: Zbunovnik.

0: Ko su špijuni i šta oni rade?
1: Špijuni su neki ljudi koji su samo oni koji žele da shvate šta se radi.
2: Špijuni su oni koji špijuniraju osobu koju ih je njihov šef poslao da špijuniraju.
0: Špijuni su otprilike osobe koji nadgledaju non stop osobu koju bi oni hteli ili koju je neka druga osoba rekla da oni treba da nadgledaju. Prati njihove pokrete, prate što oni rade, s kim pričaju i tako dalje.
1: Kamere su jako dobre u ova vremena, pogotovo ako imaš špijuna u kući, a da ne znaš.

0: Zašto ljudi špioniraju?
1: Oni špioniraju zato što ako je nešto važno, onda oni mogu i da ovako na vrata da se naslone i na uvo da ih prisluškuju, a mogu i da ih očima gledaju.
2: Zato što su nesrećni. Samo žele sebi. Nesrećni su, neko je njima uradio nešto što im se nije dopalo. A oni umjesto da to zaborave, oni kradu da oni budu jači.
3: Ljudi špioniraju, na primjer, policajci, kriminalce, da vide gdje se kriju da bi mogli da ih uhapse, a neki glume kao špijuni u filmovima. Oni koji špioniraju dobijaju pare za to, rizično je da ih ne uhvate, ali je posao dovoljno plaćen.
0: Pa ljudi špioniraju iz prostog razloga da bi saznali nešto više ili da bi probali da otkriju nešto o nekoj osobi. Da li oni to hoće ili neće, kao da li u pozitivnom ili negativnom smislu, može oba. Šta smo može da se špionira?
1: Može da se špionira čovek, može se špionira životinja, može da se špionira i to je to.
2: Da se špionira za pare, za to šta neko radi, za to da ti ukrade neko kolač ili tortu koju obožavaš, da ti ukrade recepte, da ti ukrade ključeve, da ne možeš da uđeš i mnogo što šta.
3: Mogu da špioniraju ljubimci, druge prodavnice, druge vojske, druge zemlje, drugi predsjednici, lopovi, trening drugog fudbalskog kluba i ostalih sportova.
0: Pa možeš da se špionira svi doslovno, možeš da špioniraš prijatelje, možeš da špioniraš, ne znam, dečka, možeš da špioniraš bilo koga iz grade, svoju porodicu.

0: Da li mame i tate ili babe i dede i tetke špioniraju decu?
1: A i oni špioniraju decu. Ako deca imaju neki problem i ako ih je neko naljutio i možda neke strašne tajne koje imaju da odaju mama, da oni znaju te tajne.
2: Ne, ali neki da... Samo što ti imaju i sumnjivu decu, tako da se može znati.
3: Moj tata mene špionira, imam aplikaciju kao dokaz na telefonu. Oni špioniraju radi njihove bezbednosti, radi bezbednosti dece, da, na primjer, na telefonu nemaju nekog hakera koji im uzima podatke ili, na primjer, da ne uđu u loše društvo ili da im se nešto dogodi.
0: Pa zavisi. Neki to vole da rade, neki ne. Zavisi koliko roditelji hoće da daju privatnosti njihovom detetu, a ponekad čak i ako baš hoće, onda špioniraju zato što misle da su im deca sumnjičava na bilo koji mogući način.

0: A da li deca špioniraju mami i tate?
1: E, pa to je već teže pitanje.
2: Pa, da, i deca ponekad špioniraju mame i tate, i babe, i dede, i tetke, i razne sve.
1: Ali, što je deca koje špioniraju? Pa kažu drugima, pa ti drugi prenesu onom glavnom, kao što bi ja rekla.
3: E, da kažem, ne onda bi lagao, znači, ja špioniram svakog koga stignem u kući, naročito tebe. Znam više nego što misliš o tebi. Znam da si najbolji tata u cijelom univerzumu, ne na svijetu. Pa, zavisi koji, na primjer, ja špioniram mog tatu, tako sam saznao da je još bolji nego što sam mislio. Oni, na primjer, špioniraju neka, na primjer, manje deca, da što vole tako da se igraju neki, da bi saznali gde im roditelji kriju telefon, na primjer kad su u kazni ili su doneli nešto slatko, neki poklon. Žele da vide šta rade u svoje slobodno vreme.
0: Da, to znam zasigurno. Verujem da su sva deca to uradila čisto iz zabave, zato što im je možda nekada bilo dosadno ili slično, pa su onda to radili.
2: I deca špioniraju roditelje zato što žele da čuju neke
1: značenja.
2: Neke šta će da dobiju za rođendan ili za novu godinu. I tako to.
1: Najveći špion za koga ja znam, sada za Leonu i Vidu sam ja, da bih shvatila šta one rade. Ponašaju se sumljivo, a za mene one stvarno vire iza svakog drveta, tako da se ja sakrivam negde gde one nemaju pojma.
2: Najveće špionaže su kad lopov gleda da li se neko skloni, ostavi novčanik da mu uzme, i u ratu kad špioniraju da li su napustili svoj grad ili sve carstvo.
3: Koga znam, ne znam nikog iz FBI-a. Pa mi ne znamo mnogo špijuna, zato što je njihov posao da špioniraju, saznaju podatke i ne budu vidjeni niti saznati njihovi pravi identiteti. Naprimjer, oni mogu da foliraju kao da rade kao automehaničar, zapravo špioniraju, naprimjer, teroriste.
0: Pa, ja bih rekla da je to komšinica iz moje zgrade, koja se pravi kao da je predsjednica zgrade. I ona kad nema šta da radi, ona izađe na svoj prozor i špionira svakoga. Mene, ostale stanare, prolaznike, i komentariše kad joj se nešto ne svidi, nikad nema veze sa životom, priča sa njenom drugom drugaricom, babom preko puta, koje obe onda špioniraju i tako dalje.

0: Da li je lepo špionirati nekoga?
1: Zavisi od čega, od kog posla radiš. Naprimjer, ako je u ratu, to je pa dobro, ali ako je nešto loše što želiš da učiniš, to je loše.
2: U slučaju da on želi tebi nešto kao da ne želi tebe da primi, i kad si ti radoznao da shvatiš da li je to, u tom slučaju da. Ali kad si nezahvalan i kad želiš samo pare, pa da nisu.
3: E sad, to je ružno, zavisi u kojim situacijama. Većina špioniranja je zakonom zabranjeno i kažnjivo. Ako špioniraš u svojoj zemlji da su te vojska ili policija iz tvoje zemlje poslala, onda nije protivzakonito. Ako špioniraš, to može da se klasifikuje kao ugrožavanje tuđe privatnosti i tuđeg prostora, tako da to može da bude kažnjivo i zakonom i ilegalno.
0: Pa ne mogu da kažem da jeste, zato što time ugrožavaš nečiju privatnost. Tako da ne bih rekla da je baš dobra stvar ili da li je lepo. A da li je korisno?
1: Pa ponekad je korisno stvarno, pošto ako neko želi nešto da ti loše uradi, tad je korisno. Ako želiš ti nekome loše da uradiš, to nije korisno.
2: Nije, to je beskorisno. Ali neki ljudi u ovo vreme, takvi su ti sada ljudi, oni samo hoće da kradu. Nekada je Srbija bila mnogo bolja bez špijuna, nisu ni postojali, nije se ni znala reč špijun. Ali sada, u ova vremena, ima ih.
3: Zavisi u kojim situacijama. One vojne i policijske, to koje su legalne, to je korisno. Ali, na primjer, firme, ako žele da ukrade neku reklamu, sam da stavim njihovo ime, onda je korisno, zato što će oni da zarade novac od te reklame, ako je završe pre onog od koga su ukrali.
1: To je korisno.
0: Pa može biti korisno zato što možeš doći do informacija zbog koje si možda i špionirao tu osobu. A da li je opasno i za koga, za špijuna ili za onoga koji špijuniraju?
1: Pa može da bude baš, baš strašno za špijuna, zato što ako ga neko pogleda i pita ga šta radiš, onda on ne može da ga slaže, mora da mu kaže šta je radi. A može i za tog drugog ako želiš loše da mu učiniš.
2: Opasno je za onoga koga špijuniraju, a nekada i za špijuna. Zato što ako špijunira, neko može da ga pronađe, može da ga uhvati i zato je za sve opasno.
3: Za ovo je opasno, zašto ako špijun bude da je uhvaćen, opasno je za njega, a opasno je za ono koga špijuniraju, ako ne uhvati špijuna, zato što špijun možda dođe do posjeda onoga što želi da sazna o njemu.
0: Opasno je, može da bude opasno zato što ponekada osoba koju špioniraš može da te uhvati na delu i to ne može da bude baš lepo, zato što se onda oba osjećate jako loše i prosto gubi se poverenje jedno drugog. Da li si ti nekoga špionirala?
2: U ova vremena morala sam da saznam, pa trudila sam se da vidim Vidu i Leonu, pošto one mi nešto i ne ulivaju poverenje.
1: Jesam nekad sa mojim prijateljima špionirao nekoga. Pa devojčice sam špionirao, pošto su nas oni želali da nas vuku.
2: Ali ne špioniram ih da bih ukrala njima pare, ali samo da bih saznala šta to rade bre. Svaki put mi kažu ovako kad se igramo, sačekaj, sačekaj, sačekaj i nikada da počnemo ni da završimo.
3: špionirala sam puno ljudi, ne znam bar sad koliko, ali puno ljudi. Nekad kad se igramo i šale, nekad kad se zezam sa porodicom i tako. Ma da, nekad on sad da vidimo šta moj drugar radi u toku velikog odmora i eto.
0: Da, špionirala sam, ali uglavnom čisto iz zabave. Nikad to nisam radila da bi nešto saznala. Uglavnom bi špionirala neke od moje drugarice kad bi pričala sa drugim drugaricama ili dečacima, ali nisam nikada imala neki preterani cilj. Zašto? A da li je neko tebe?
1: I mene je neko špionirao, ali ne znam ko. Jednom sam sam špionirao nekoga, baš mi je tad bilo zabavno.
3: Ne, zapravo, znaš koliko ja dobro čujem, znači, možda moji drugari kad znam da zezamo pa špioniramo jedne i druge, ali ovako mislim da nije.
0: Verovatno jeste, ali ja to ne mogu da znam, zato što očigledno ako me je neko špionirao, dobro me je špionirao, tako da ja nisam shvatila da me neko špionira. Šta radiš ako saznaš da te neko špionira?
1: Ako saznaš da te neko špionira, onda se sakriješ i onda on te traži, ti ovako ga pitaš što si me špionirao.
2: Ja, kad bih saznala da li me one stvarno špioniraju, ja bih i samo pratila. I kada njima bude potrebna pomoć, morat će dobro da razmisle da li će me ponovo špionirati ako im budem pomogla. Dobro da razmisle. Ali ne mora se sve na takav način. Kada bi me špionirala, ja bih im rekla, ma dosta, ili bih ja bila dosta na oprezu da me one ne vide, a ja vidim njih.
3: Šta radim ako saznam? Pravim se da ne znam i pokušam da odgovorim ako je ozbiljno, ako to nije iz šale ili nekod mojih drugara, pokušam da ga prijavim što pre mogu. Ako je šale, onda ništa, pravim se da ne znam i samo kad bude negde blizu mene, samo dođem i ja njega zaskočim.
0: Ako saznam da me neko špionira, e pa onda ću ja da radim nešto iz šale u trenutku kad me ta osoba špionira, da se možda iznenadi ili isprepadne ili pomisli da sam luda. I to bi uradila čisto onako iz šale. Da vratim zato što me špionira. Ili bi ja špionirala tu osobu. Kog špiona iz istorije znaš?
1: Čuo sam za Mata Hari. Ona je špionira za Nemce u Prvom svetskom ratu.
2: Pa i ne znam. Da te nisam čula. A nisam.
3: I gledala sam dosta filmova kojima je priča o špioniranju, na primjer, gdje je James Bond, Tom Cruise, pa čak i neki gdje možda ima malo špioniranja s Indiana Jonesom.
2: Zato što oni tamo lupaju gluposti, ali možda postoje. Zato što ja sam u jednom crtanom koji se kao vraća u vreme videla špijuna ovog Minotaura. I kad su se još više vratili u vreme, dinosaura. Ali sad ja ne mogu da znam da li je to istinito ili nije. Zato što tada nisam bila u pravoj istoriji.
0: Pa ne mogu da kažem da jednog znam. Možda čak i da znam, ne bih se setjela imena.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvoje najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Prozori na zgradi Skupštine privremenih prištinskih institucija su polomljeni tokom protesta pristalica takozvane OVK, a demonstranti i dalje blokiraju ulaz. Neki od njih su pokušali da uđu u zgradu, prenose tamošnji mediji. Iako je Skupština usvojila nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu u prvom čitanju, organizatori su rekli da će protest biti nastavljen dok predlog izmena ne bude usvojen i u drugom čitanju i da nijedan poslanik neće pre toga moći da napusti zgradu Skupštine. Izmene zakona su usvojene bez prisustva poslanika Srpske liste. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je Kijev spreman za tehničke trilateralne pregovore sa Amerikom i Rusijom koji bi do kraja oktobra mogli da budu održani u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili nekoj drugoj zemlji koju predloži Vašington. Podršku Ukrajini potvrdio je nemački kancelar Merz u Kijevu, gde je potpisano 15 sporazuma o bezbednosnoj saradnji vrednih više od 8,5 milijardi evra. Skoro 500 srednjih škola u Francuskoj danas je potpuno ili delimično zatvoreno zbog posljedica nasilnih protesta učenika širom zemlje. Najmanje 24 školske ustanove su zapaljene ili vandalizovane i povređeno je 78 zaposlenih u sistemu obrazovanja. Od oko 5000 uhapšenih, najveći procenat čine tinejdžeri. Učenici koji protestuju žale se na pritisak sistema za upis na fakultete, nedostatak zamene za odsutne nastavnike, loše stanje školskih zgrada i preopterećene rasporede časova. Vlada za proteste optužuje radikalnu levicu. Gardisti Vojske Srbije i Crne Gore na odsluženju vojnog roka Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović pronađeni su mrtvi u kasarni na Topčideru pre 22 godine. Članovi porodica, koji i dalje traže istinu, obeležili su godišnjicu njihovog stradanja ispred vojnog objekta Karaš na Topčideru, gde su pronađeni mrtvi 5. oktobra 2004. godine. Vojna istraga tvrdila je da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba. U koordiniranoj akciji Poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede i MUP-a 6 osoba je zatečeno prilikom paljenja žetvenih ostataka. Protiv 2 su već podnete prekršajne prijave, bit će i protiv 4 osobe koje su privedene. U prethodnih nekoliko dana u saobraćajnim nezgodama povezanim sa dimom od paljenja žetvenih ostataka učestvovalo je 26 vozila. Povređeno je 16 osoba, jedna je u kritičnom stanju. Pripadnici MUP-a Uprave saobraćajne policije započeli su međunarodnu akciju Fokus na putu u okviru organizacije Roadpol, koja se sprovodi u 34 evropske države. Akcija traje do 11. oktobra, usmerena je na sankcionisanje korišćenja mobilnih telefona i audio-video uređaja kod vozača i pešaka. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za istraživanje o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje jonskih kanala kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. Dobitnici su proglašeni na Institutu Karolinska u Stokholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade, prenosi AP. Košarkaši Partizana dočekaće Megu u drugom kolu ABA lige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova i 30 minuta. Do kraja dana bit će sunčano i toplo vreme, temperatura do 28 stepeni. U Nišu su 22 stepena, Novom Sadu 25, Kragujevcu i Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 25%, vazdušni pritisak 1009 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Ne znam da li ste znali, dragi moji, ali računica pokazuje da tokom 80 godina života oko 3,5 godine potrošimo samo na treptanje. To izgleda mnogo, ali kad se čovjek osvrne, te 3,5 godine, pa čak i svih 80, prođe kao treptaj oka. Naučnici su još izračunali da tokom života oko 2,5 nedelje potrošimo samo na zevanje, dok ekstremnim hvatačima zjala i ljudima koji na poslu ne rade ništa, ova aktivnost potroši mnogo veći deo životnog veka. Na češanje bez nekog posebnog povoda ode nam oko 2 mjeseca života. A ako dodamo i sezonu komaraca, tokom 80 godina efektivno se češemo oko 6 mjeseci. Verovali ili ne, ali oko 2 nedelje utrošimo na obuvanje čarapa, 3 do 4 dana na aplauze, dok nam boravak u toaletu oduzme od 1 do 3 godine i to bez održavanja lične higijene. Otprilike isto toliko prosečan čovjek provede sedeći u automobilu. A ako nekim slučajem koristi gradski prevoz, pa još u Beogradu, samo će mu na putu od kuće do posla i nazad uginuti 10 godina životarenja. I tako, dok dlanom od dlan, dok trepnemo, dok stignemo na posao i vratimo se, ode život. A da nema nekih retkih, zanimljivih momenata između ovih aktivnosti, reklo bi se da smo naš boravak na zemlji uludo protraćili.

0: svakog dana vic karavana.
1: Zašto kamikaza nosi kacigu?
2: Onako.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Kinezi napravili bateriju koja traje 300 godina. To je za sad jedina baterija čiji životni vek traje 3 veka. Jedna kifla košta kao 2 kilograma pšenice. Ali u cenu kifle nisu uračunati samo brašno, kvasac i voda, već i emulgatori, stabilizatori, konzervansi. Naslov u novinama: Srbija dobija novi rudnik zlata. Mada ni od starog nije bilo neke vajde. Srbija je prva u Evropi po broju žena u gaming industriji. Nekad su se igrale delije, a danas i žene. Strani radnici preplavili našu zemlju. Eto, Srbija smanjuje stopu nezaposlenosti ne samo kod nas, nego i u zemljama iz kojih oni dolaze.

A sada, u koloni po jedan, PTT aforizmi koje nam je poslao Neško M. Ilić iz Požege. Ne plašim se mračne prošlosti. Plašim se svetle budućnosti. Budućnost je u našim rukama. Samo Bog zna kako joj je. Ako se nastavi nekontrolisana seča šuma, uskoro drveta neće biti ni za prosjačke štapove. Nekad se patriotizam dokazivao u rovovima, sada u foteljama. Radi na sebi, sve sebičniji. Imamo prvenstvo prolaza na slepom koloseku.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radiotelevizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Komentar. Komentar.
1: Pripadnici saobraćajne policije u Somboru isključili su iz saobraćaja pijanog vozača koji je upravljao kamionom sa skoro 3 promila alkohola u organizmu. Saobraćajci su ga isključili, ne mareći za to što se vozač u takvom stanju jedva uključio u saobraćaj.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali na Aljasci je počelo online glasanje za najdebljeg medveda. Pod sloganom "Debeli medvedi su uspešni medvedi", organizatori ovog takmičenja žele da podrže populaciju ovih životinja na severu američkog kontinenta, praveći od njih reality zvezde. Ove godine u konkurenciji je 16 smeđih medveda, a gledaoci mogu da ih prate uživo putem kamera i na osnovu toga izaberu svog bucmastog favorita. Nešto slično moglo bi da se održi i kod nas, jer divljim životinjama je ovde podrška neophodna. Recimo, takmičenje beloglavih supova u kanjonu reke Uvac za najbeloglavijeg beloglavog supa, i to pod sloganom "Samo beloglavi sup je uspešan beloglavi sup". Ili nadmetanje poljskih lisica za najlukaviju poljsku lisicu u Banatu pod sloganom "Samo lukava poljska lisica je uspešna poljska lisica". Ne bi bilo zgoreg organizovati i borbu divljih svinja za najdivljiju divlju svinju na Velikom ratnom ostrvu u Beogradu. A slogan bi glasio otprilike: "Samo divlja divlja svinja je uspešna divlja svinja". Ako Amerikanci mogu da podržavaju svoje debele medvede, zašto ne bismo i mi podržali našu divnu faunu? Potrebno je samo da rasporedimo kamere, pratimo njihovo kretanje i glasamo za naše favorite. Ako ništa drugo, tako ćemo konačno da dobijemo reality u kome umesto Baraba, Secikesa i Starleta učestvuju ta divna stvorenja.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Teodora Kačarević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko. Politički marketing.
3: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je poznan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: U središtu pažnje, debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beogradu 1 i YouTube kanalu Radio Beograd.
6: Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
7: Dobar dan. Na izborima u Bosni i Hercegovini za članove predsjedništva izabrani Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović, novi predsjednik Republike Srpske, Samo Minić. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Skoro 500 srednjih škola u Francuskoj potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika. Obeležavamo Svetski dan učitelja. Novak Đoković igra u polufinalu turnira u Pekingu protiv Danila Medvedeva. Posle hladnog jutra sa slabim prizemnim mrazom ponegde, tokom dana sunčano i toplo. U Bosni i Hercegovini održani su opšti izbori na kojima je pravo glasa imalo više od 3,4 miliona građana. Građani su birali članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i poslanike u predstavničkom domu Parlamenta Federacije, zatim predsjednika Republike Srpske i poslanike u Skupštini Srpske, kao i poslanike u skupštinama kantona u Federaciji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da je izlaznost bila 42%. Novi članovi predsjedništva su srpski član Željka Cvijanović, hrvatski član Darijana Filipović i bošnjački član Denis Bećirović. Prema podacima CIK-a, ubedljivu pobedu na izborima za predsjednika Republike Srpske odneo je kandidat SNSD-a Savo Minić. Ta stranka osvojila i najviše glasova za Skupštinu Srpske. Iz Banja Luke izveštava Aleksandar Milivojević.
8: Na osnovu rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ubedljiv trijumf na upravo održanim opštim izborima ostvarili su kandidati SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske, kao i za poslanike Narodne skupštine Srpske. Savo Minić, koji je u predsjedničkoj trci sa više od 50% osvojenih glasova pobedio drugoplasiranog Branka Blanušu, kaže da su glasači prepoznali plan za budućnost.
9: Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske i onim koji su glasali i oni koji nisu i oni bilo koje vjere i nacije. To shvatam kao jednu odgovornost, a ne kao benefit. Raduje me i ovakav izborni rezultat SNSD-a. Brzo ćemo, čim ovi rezultati budu zvanični, krenuti sa svim onim aktivnostima i kao uvijek do sada Republika Srpska će među prvim formirati vlast, formirati vladu.
8: Komentarišući rezultate izbora, analitičar Bojan Šolaja kaže za Radio Beograd da su oni očekivani.
10: Posebno na poziciji predsjednika Republike Srpske, projekcija je bila da će gospodin Savo Minić pobijediti na izborima, ali razlika koja je u suštini postignuta je ono što baš možda i nije bilo očekivano, jer ovi izbori, kad je Republika Srpska u pitanju, su apsolutna potvrda prije svega legitimiteta političkih predstavnika koji su vršili vlasti u prethodnom periodu, a znamo kakve su bile prethodne tri godine i šta se sve dešavalo vezano za prethodnog predsjednika Republike, gospodina Milorada Dodika, tako da na neki način ovo je potvrda legitimiteta te politike i sa druge strane ovo je znak stabilnosti institucija Republike Srpske. Republika Srpska je kao društvo u cjelini na ovaj način pokazala da pritisci sa strane, djelovanje onih koji su očito došli u nekom trenutku sa zadatkom da našteti Republike Srpskoj, da mjesta takvim stvarima nema.
8: Željka Cvijanović je reizabrana na funkciju srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ona je za više od 150.000 glasova pobedila drugoplasiranog Marinka Božovića.
11: Da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje. Ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu. Ovo je pobjeda u kojoj i partija, dakle i kandidature pojedinačne su pokazale svoju sposobnost i svoju moć. Čestitke svim našim kandidatima koji su izabrani i naravno čestitam svima koji su evo učestvovali u ovom izbornom procesu. Naša politika je stabilna, jaka Republika Srpska, odbranjena svugdje, bilo da je riječ o Sarajevu ili bilo gdje na međunarodnom planu.
8: Analitičar Bojan Šolaja veruje i da je Željka Cvijanović doprinela boljim odnosima Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država.
10: Činjenica da je gospođa Cvijanović ostvarila ovakav rezultat govori o tome da je takav rezultat apsolutna potvrda onoga što je ona konkretno radila u domenu spoljne politike kao član predsjedništva, a kad govorimo o odnosu s njenim američkim državama možemo komotno reći da Republika Srpska do sada nije imala ovako dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, tako da mislim da će to da se nastavi razvijati u narednom periodu, da će postati stvar kontinuiteta. Republika Srpska trenutno ostvaruje saradnju sa različitim predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država koji ne dolaze isključivo iz jednog političkog bloka, ali naravno imamo jako dobre odnose sa administracijom predsjednika Trumpa.
8: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dobilo je i bošnjačkog i hrvatskog člana. U naredne 4 godine bošnjački član bit će po drugi put Denis Bećirović, dok je za hrvatskog člana predsjedništva izabrana Darijana Filipović, koja će na toj poziciji zameniti Željka Komšića, koji je ulogu hrvatskog člana predsjedništva BiH obavljao u prethodna 4 mandata.
6: Bez prisustva poslanika Srpske liste većina poslanika Skupštine privremenih institucija u Prištini usvojila je u prvom čitanju nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju, osuđenima na 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Izmenama se između ostalog predlaže uža nadležnost specijalnog suda, manja maksimalna kazna, pomilovanje. Nešto kasnije predsjednica parlamenta Aljbuljena Hadžiju nije prihvatila predlog Demokratske partije Kosova da se o nacrtu zakona u drugom čitanju glasa danas od 17:30. Uporedo sa sednicom ispred zgrade Skupštine u Prištini okupilo se više stotina pristalica takozvane OVK koji traže usvajanje nacrta o promjeni zakona. Demonstranti i dalje blokiraju ulaz u zgradu parlamenta privremenih prištinskih institucija.
7: Državljani Srbije Đuro Bajlović i Vlado Dajić osuđeni su u odsustvu u Županijskom sudu u Zagrebu na po 20 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima 1991. godine.
6: Oni su osuđeni na ponovljenom suđenju pošto su 2022. godine nepravosnažno oslobođeni. Bajlovića i Dajića optužnica je teretirala da su u početkom oktobra 1991. godine tokom napada JNA, teritorijalne odbrane i srpskih paravojnih formacija na hrvatska sela na području Gline u sklopu vojne operacije Kupa počinili ratni zločin nad civilnim stanovništvom.
7: Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Od jutros je situacija bolja, ali gašenje utežava povremeno jak vetar, kaže komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona Dejan Živković.
12: Požar je zahvatio svu travu, nisko rastinje, bagremovu i borovu šumu. Do današnjeg dana ukupno opožarena površina je nešto preko 300 hektara. Požarom su zahvaćena 6 napuštena objekta i požar i dalje aktivan. I dalje su tu na licu mesta i tokom noći bili pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona, a sada nam u ispomoći dolaze i pripadnici iz Zaječara, Niša, Prokuplja i Leskovca.
7: Ovo su novosti dana. Na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Osim predsjednika, Brazilci su birali i poslanike na saveznom i pokrajinskom nivou, guvernere i deo senatora.
6: Iranska revolucionarna garda tvrdi da je Ormonski Morauz i dalje pod kontrolom Irana i da je mornarica upozorila brodove koji koriste južnu rutu pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država da bi njihova plovila mogla da budu meta u bilo kom trenutku. Navodi se i da nema američkih brodova u Persijskom zalivu i Omanskom moru. Snage jemenske vlade napale su položaj Huta blizu Morauza Bab el Mandeb. Vladine snage saopštile su da su njihovi prvi kontingenti stigli u tu oblast i da su izvele više od 1000 napada na Hute.
7: U Ukrajini su ruske trupe izvršile masovni napad na industrijsku i lučku infrastrukturu u oblasti Odese. Izbili su požari. Nije bilo povređenih. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je napad u Odeskoj oblasti i saopštilo da su na meti ruskih snaga bila energetska postrojenja i luke.
6: Odluka zemalja G7 da oslobode 100 miliona barela dizela i sirove nafte iz rezervi za vanredne situacije imaće pozitivan uticaj na cene nafte za države članice, ocenio je portparol Evropske komisije. Uprkos tom potezu, Evropska unija se i dalje priprema za veoma tešku zimu kad je reč o cenama energenata, prenosi Reuters. Rezerve će se oslobađati tokom naredna 4 meseca.
7: Gotovo 500 srednjih škola u Francuskoj potpuno ili delimično zatvoreno usled bezbednosnih rizika, saopštili su nadležni. Za sutra su najavljeni veliki protestni skupovi u zemlji. Učenici koji demonstriraju traže, između ostalog, više zaposlenih nastavnika i veća finansijska izdvajanja za obrazovanje. Pripremila Sanja Brkić.
13: Tenzije u Francuskoj i dalje su prisutne. Već drugu sedmicu u više stotina škola nastava je obustavljena. Vlasti su saopštile da su mere preduzete jer bezbednosni uslovi nisu ispunjeni, a i neophodan je vid opreza pošto se očekuju nove demonstracije. Učenici i studenti pozvali su na masovna okupljanja sutra. Pridružit će im se i nekoliko sindikata zaposlenih u obrazovanju. Učesnici protesta traže bolje uslove u školama i kažu da neće odustati dok vlast ne preduzme konkretne korake.
14: Ovde smo jer stanje u francuskim školama nije dobro i želimo da ga promenimo. Nije normalno da nas 40-oro bude u učionici po 2 sata. Zbog toga smo veoma ljuti. Želimo da sve prođe mirno.
15: Nije reč samo o našoj, već i o svim budućim generacijama. Želimo bolju budućnost za sve. Želimo da se naš glas čuje.
13: Nadležni su saopštili da su od početka protesta 24 škole zapaljene ili opljačkane. Povređeno je gotovo 80 zaposlenih. Širom zemlje je privedeno oko 5000 ljudi, većinom tinejdžera. Procenjuje se da će za obnovu oštećene imovine biti potrebne desetine miliona evra. Protesti su započeli sredinom septembra u regionu Pariza, a potom su se proširili na ostatak zemlje. Situacija je pre nekoliko dana eskalirala i pojedina okupljanja obeležili su sukobi. Reuters prenosi da demonstracije i blokade širom zemlje ukazuju na napetu društvenu atmosferu dok vlada pokušava da usvoji budžet za narednu godinu. Francuski premijer je predstavio mere za odgovor na krizu. Od lokalnih vlasti zatražio je, između ostalog, da reše pitanje dugotrajnog odsustva nastavnika i nepopunjenih radnih mesta, a za sutra je zakazao sastanak sa predstavnicima regiona kako bi razgovarali o renoviranju škola.
6: Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za istraživanje o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje jonskih kanala kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. Dobitnici nagrade su proglašeni na Institutu Karolinska u Stokholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade.
16: Parlamentarni izbori 2026.
7: Rok za podnošenje izbornih lista za parlamentarne izbore u Srbiji istekao je u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. RTS podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Predizbornu hroniku pripremila je Marina Bajić.
17: Kandidat Snage Vasilios Provelegios u predizbornom programu predstavio je ekonomske prioritete koalicije.
18: Mi ćemo se boriti za porodični biznis, za mala i srednja preduzeća, tako što ćemo napraviti linkove između privrednika Srbije i privrednika Evropske unije. To je jedan dovoljan razlog da glasate za pravdu, za budućnost Srbije, za budućnost onoga ko nosi najveći teret u našoj zemlji, male i srednje privrednike.
17: Autentična desnica zalaže se za nacionalno odgovornu politiku, poručuje iz Pirota nosilac liste Miloš Jovanović.
19: Nacionalno odgovorni birači nek se samo sete 2012. godine. Promenili smo vlast i promenjena je vlast, a da li se promenila politika? Ne, ostao je bezalternativni evropski put za Srbiju. Promena vlasti apsolutno, ali mora da je prati promena politike.
17: Ispred liste Ivica Dačić, faktor stabilnosti, biračima su se obratili mladi članovi SPS-a.
20: Socijalistička partija Srbije ima kadar među mladima i onima koji su iskusni i od kojih učimo.
21: U vremenu podela mi ne delimo ljude i po tome smo i poznati. Biram SPS jer već preko 30 godina se bori za socijalnu pravdu, daje prostor i podršku mladim ženama.
22: Glasam za SPS zato što im odgovara njihova politika. Oni se zalažu za prava zaposlenih. Smatram da je to politika koja je naš faktor stabilnosti.
17: Kandidatkinja za narodnu poslanicu Neira Murić-Muminović predstavila je programske prioritete liste SDA Sandžaka Čuvari Sandžaka.
23: Naš program ima posebne mere kojim tražimo prava za majke porodilje i stambena rešenja za mlade porodice. Želimo da razgovaramo o Sandžaku kakav želimo graditi za prava Bošnjaka, za razvoj ovog kraja, za Sandžak iz kojeg se ne odlazi.
17: Nosilac izborne liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da će, ukoliko postane premijer, uvesti disciplinu na fakultete i u škole.
24: Ne može fakultet da bude mesto gde ćete vi da ispisujete političke grafite. Za to izađite na ulicu, idite na mitinge, radite što god hoćete, ovo ne može. Isti je slučaj i sa školom. Uništili nam najbolje škole u Beogradu, Novom Sadu i na mnogim drugim mestima. Jednom za uvek tu priču moramo da završimo i da vratimo obrazovanje tamo gde mu je mesto, profesore da poštujemo, nastavniku da vratimo poštovanje.
17: Obilazeći šumadijsko selo Ljubičevo, lider koalicije Ljudski Rasim Ljajić naveo je da preko 400 sela u Srbiji ima manje od 20 stanovnika.
25: Da bi mlad čovek ostao na selu, potrebno je da ima stalni prihod, njegovo dete školu, a cela porodica da ima put, prevoz, ambulantu, internet. Ne možemo očekivati od ljudi da nam sačuvaju selo ukoliko za svaku i najmanju potrebu moraju da odlaze iz njega.
17: Poruku za birače imao je i nosilac izborne liste Alternativa za Srbiju, Narodna stranka Bund, Prava Srbija, Vladimir Gajić.
0: Ja pozivam glasače profesora Branimira Nestorovića da na ovim izborima glasaju za Alternativu za Srbiju, koju čine Narodna stranka i Bund, ruska manjinska stranka, jer je to bila volja profesora Nestorovića. Njegovi glasači mogu da budu uvereni da ćemo mi opravdati poverenje koje imaju u nas.
17: Lider pokreta Snaga Srbije, BK, Bogoljub Karić, želi Srbiju u kojoj će ratni veterani biti poštovani.
1: Neću Srbiju u kojoj ratni veteran prodaje robu na ulici da bi platio lekove. Neću Srbiju u kojoj invalid rata čeka pre šaltera da dokazuje da nema dovoljno novca. Neću Srbiju u kojoj čovjek koji je bio spreman da položi život za svoju zemlju u starosti pita kako će preživjeti do prvog. Konačno, 1.500 evra su minimalna primjena za heroje Srbije. Hoću Srbiju u kojoj se zna, kada je Srbiji bilo teško, oni su bili tu. Kada je njima teško, Srbija mora biti tu.
17: Jedan od nosilaca liste Evropska Srbija, Marinika Tepić, izjavila je da ta koalicija ima plan za ispunjavanje svih standarda za članstvo u Evropskoj uniji do 2030. On predviđa da vlada jednomesečno održava posebne javne sednice na kojima bi se proveravalo šta je urađeno, a građanima bi bio dostupan javni internet portal za praćenje evropskih reformi sa ažuriranim podacima o planiranim obavezama, rokovima i kašnjenjima. Institucije i odgovorni funkcioneri bili bi javno označeni za oblasti u kojima obaveze nisu ispunjene ili kasne, navela je Tepićeva. Studentska lista Studenti pobeđuju izdala je saopštenje u kojem kritikuje Ministarstvo spoljnih poslova zbog toga što je, kako tvrde, uputilo predlog RIK-u koji ukida ključna biračka mesta širom Severne Amerike, Evrope, Azije i Bliskog Istoka. Navode da bi prema tom predlogu državljani Srbije sa zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država i Kanade morali da putuju i do 4000 km do najbližeg biračkog mesta da bi iskoristili biračko pravo. Studentska lista poziva RIK da odbaci, kako tvrde, nezakoniti predlog Ministarstva spoljnih poslova i omogući svim državljanima Srbije u inostranstvu ostvarivanje ustavom zagarantovanog prava.
16: Parlamentarni izbori 2026.
7: Slušate Novosti dana.
6: Javni dug Srbije je na kraju avgusta ove godine iznosio 41,93 milijarde evra. To je 43,3% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Javni dug je na kraju prošle godine bio 39,34 milijarde evra, odnosno 43,7% BDP-a.
7: U okviru projekta Svoj na svome do sada je izdato više od milion potvrda na osnovu kojih Republički geodetski zavod upisuje nepokretnosti u katastar. Za građane koji do sada nisu podneli zahtev, rok je produžen do 24. oktobra. Pripremila Tijana Lukić.
2: Za više od 2 miliona i 400 hiljada objekata podnet je zahtev za upis, a preko milion potvrda već je izdato. U toku je postupak upisa nepokretnosti u katastar, objašnjava Maja Radović iz Republičkog geodetskog zavoda.
3: Građani su podnosili svoje zahteve prema Agenciji za prostorno planiranje i izgradnju, koja je potom razmatrala tu dokumentaciju i dostavljala potvrde Republičkom geodetskom zavodu, na osnovu čega je zavod upisivao građane u katastar nepokretnosti. Možda je važno da naglasimo da je i dalje moguće podneti dokumentaciju prema agenciji, s obzirom da je ovaj rok za podnošenje zahteva produžen do 24. oktobra, jer su pojedini građani zaista bili iz opravdanih razloga sprečeni da podnesu svoju dokumentaciju.
2: Upis objekata u katastar, ističe Maja Radović, omogućava vlasnicima da svojom imovinom lakše raspolažu.
3: Uvođenjem ovako velikog broja nepokretnosti u katastar nepokretnosti, mi ćemo zaista poboljšati i prilike za razvoj biznisa, jer kapital koji je neopterećen hipotekama je kapital koji može da se na određeni način pretvori u novac.
2: Za građane koji žele da provere podatke o svojoj imovini, Republički geodetski zavod je uveo i uslugu Lična karta vaše nepokretnosti, koja je dostupna besplatno i sadrži podatke iz katastra. Podsećaju i da se objekti proveravaju na osnovu satelitskih snimaka, dok se potvrde za upis izdaju nakon provere dokumentacije.
6: Gardisti Vojske Srbije i Crne Gore na odsluženju vojnog roka Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović ubijeni su u kasarni na Topčideru pre 22 godine. Članovi porodica koje i dalje traže istinu obeležili su godišnjicu njihovog stradanja ispred vojnog objekta Karaš na Topčideru, gde su pronađeni mrtvi 5. oktobra 2004. godine. Optužnice i osumnjičenih za taj zločin još nema. Na današnji dan pre 26 godina velikim demonstracijama okončana je vladavina predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Protesti su organizovani pošto je izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice u prvom krugu. Tokom protesta zapaljene su zgrade Savezne skupštine i televizije Srbije.
7: Velika bitka za Beograd u Prvom svetskom ratu počela je 5. i trajala do 16. oktobra 1915. godine. Beograd je branilo oko 16.000 ljudi pod komandom generala Mihajla Živkovića. Nasuprot njima stajala je 3. Austro-Ugarska armija.
6: Za samo dva dana na grad je ispaljeno preko 100.000 granata. Simbol ove odbrane postao je major Dragutin Gavrilović, iako su branioci pokazali nadljudsku hrabrost. Nadmoć neprijatelja je bila prevelika. Zadivljen junaštvom srpskih vojnika, feldmaršal Mackensen je na Košutnjaku naredio da se podigne spomenik na kojem je i na nemačkom i na srpskom jeziku uklesano – ovde počivaju srpski junaci.
7: U koordiniranoj akciji poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede i MUP-a 6 osoba je zatečeno prilikom paljenja žetvenih ostataka. Protiv 2 su već podnete prekršajne prijave, a bit će i protiv 4 osobe koje su privedene.
6: U prethodnih nekoliko dana u saobraćajnim nezgodama povezanim sa dimom od paljenja žetvenih ostataka učestvovalo je 26 vozila, povređeno je 16 osoba, jedna je u kritičnom stanju. U slučajevima u kojima vlasnik ili korisnik parcele nije prijavio požar policiji ili vatrogascima, pokrenut je postupak za stavljanje poljoprivrednog gazdinstva u pasivan status.
7: Obeležava se Svetski dan učitelja. Njihov posao smatra se jednim od najvažnijih za opstanak zdravog društva. Učitelj opismenjava decu i pruža im temelj za dalje obrazovanje, ujedno ih i vaspitava. Međutim, dolaskom modernog doba taj poziv je sve više zapostavljen. Zato su Ujedinjene nacije proglasile 5. oktobar za dan u kome se pruža podrška učiteljima i ukazuje na probleme s kojima se susreću u radu. O tome Natalija Grujić.
4: Svako se seća imena i lika svoje učiteljice ili svog učitelja. Oni su prvi kontakt sa obrazovnim sistemom na osnovu kog se stvaraju temelji za dalje obrazovanje. U svetu u kome nove tehnologije vrtoglavo menjaju međuljudske odnose, kao i način na koji primamo i usvajamo nova znanja, sve je teže biti učitelj, ističe predsednica Društva učitelja Beograda Zorica Vukajlović. Ona dodaje da je posao učitelja oduvek bio zahtevan.
5: Prvo, posao učitelja je da ti budeš spreman za učenje celog života. To je jedini način da ti budeš spreman da uđeš u učionicu i da deci pokažeš pa što god to bilo. Novine u bilo kom smislu, u obrazovnom, u sistemu obrazovanja jedne zemlje, pa do toga da pokažeš svaku vrstu obrazovanja koje u današnje vreme, kao što znate, napreduje iz dana u dan. Da li je to tehnika, da li je to bilo šta drugo, ali posao učitelja je jedan težak, rudarski, mukotrpan posao koji zahteva mnogo

0: Znači jedna celokupna ličnost da bi to negde ispalo kako treba i tom detetu, čoveku, a i svima nama kao društvo.
1: Ove godine Svetski dan učitelja označava i početak Dečije nedelje u kojoj će se održati brojne manifestacije i radionice u vrtićima i školama širom Srbije.
2: Niš je od 5. do 11. oktobra regionalni centar pozorišne umetnosti. Sedmo izdanje festivala Teatar na raskršću okuplja pozorište i umetnike iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bugarske, Holandije i Severne Makedonije. Čast da otvori festival pripala je domaćinu, Narodnom pozorištu Niš, premijerom predstave Sofka po motivima dela Borisava Stankovića. Najavljuje Mustafa Skenderi.
3: Pred nama je nedelja u kojoj će pozorišni život u Nišu raditi punim kapacitetom, kako na velikoj, tako i na maloj sceni. Takmičarski program počinje sutra 6. oktobra, a za festivalske nagrade nadmetaće se 5 izuzetnih ostvarenja iz regiona. Glavni program prati i bogat prateći sadržaj uz gostovanja predstava iz Evrope i regiona. A šta nas očekuje na maloj sceni, otkriva Jana Savić, PR menadžerka Narodnog pozorišta Niš.
4: Mi imamo 3 predstave, 7. oktobra, 9. i 10. U pitanju su predstave životne linije Blavatska-Freud. Naredna predstava je monodrama Prva ljubav, Janko Jelić, režiju je radio Miloš Latinović. Nakon toga, odmah 10. oktobra, predstava House Sitteri, gostivarski teatar Gostivar, Severna Makedonija. Režiju je radio Igor Ivković. I ovo je veliki događaj za grad Niš, za samo pozorište i za ansambl.
3: Svečano otvaranje zakazano je za večeras od 20 časova kada na scenu stupa domaći ansambl sa predstavom Sofka, odabranom van konkurencije. Režija i dramatizacija poverene su proslavljenom glumcu i reditelju Irfanu Mensuru, koji već 3 decenije uspešno sarađuje sa Niškim pozorištem.
5: Kompletna svetska književnost je prepuna tragičnih sudbina i tragičnih okolnosti u kojima su se nalazile žene kao glavni likovi. Sofka je jedna od tih problema koji nisu samo naš problem. Problem žene koja mora da posluša neke okolnosti koje ne pripadaju civilizovanom društvu.
3: O najboljim ostvarenjima odlučivaće stručni žiri koji, pored Irfana Mensura, čine pisac, dramaturg i reditelj Nina Plavanjac, glumica Anđelika Simić, ekspert za elektronske medije i menadžment u kulturi Nenad Novaković i reditelj Dejan Projkovski. Svake večeri po završetku predstava od 6. do 11. oktobra na maloj sceni biće organizovan tradicionalni okrugli sto kritike.
2: U emisiji Ukratko i sport, u centru pažnje je polufinalni duel Đokovića i Medvedeva u Pekingu, Stane Miloš Panić.
6: Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, vodi sa 1-0 u setovima protiv nepunu deceniju mlađeg Danila Medvedeva. U drugom setu 3-2 za Đokovića i 30-40 za Novaka pri servisu Danila Medvedeva. Dakle, opet je trenutno 11. teniseru sveta trebalo malo više gemova da se zagreje i uđe u udarac, pa je baš kao i u jučerašnjem duelu sa Zverevom pretrpeo rani brejk. Medvedev je brejknuo Đokovića za 3-2 u prvom setu, ali odmah u sledećem gemu usledio je re-brejk. Igralo se gem za gem sve do 12. gema, kada je srpski teniser ponovo oduzeo servis Rusu. Imao je čak ništa 40, ali je uspeo da iz drugog pokušaja osvoji prvi set. Drugi set je počeo onako kako Đoković najviše voli, njegovim servisom. Iz te pozicije stalno drži protivnika pod pritiskom, ali tako nije bilo u trećem gemu drugog seta. Medvedev je imao ništa 40, ali posle velike borbe i mnogo đuseva, Đoković je spasao svoj servis gem. Ovo je važan meč inače i zbog ATP trke, skoro pa direktan duel za 8. mesto i plasman na završni turnir u Torinu. Medvedev je trenutno 8., ali Đoković bi posle uspešnog Pekinga mogao da ga obiđe, možda čak i ugrozi 7. poziciju pobednika. Ovog duela u finalu čeka Australijanac Alex de Minaur, kojem je Poljak Hubert Hurkacz predao polufinalni duel pri rezultatu 1-0 u setovima za de Minaura. Da pogledamo još jednom, u drugom setu Đoković ima još jednu break priliku i šansu da ode na 4-2. Za kraj samo kratko košarka. Partizan dočekuje ekipu Mege od 18:30 u drugom kolu regionalne ABA lige, a kolo zatvaraju Zadar i Studentski centar od 20:30. Toliko o sportu.
2: Detaljnije o sportu u žurnalu posle ove emisije. U Novom Sadu trenutno 27 stepeni, Nišu, Kragujevcu 26, u Beogradu 25.

0: Vreme sutra.
1: Ujutru hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od minus 2 do 6 stepeni, najviša dnevna 28. I u Beogradu jutro hladno, dan sunčan i topao sa maksimalnom dnevnom temperaturom od oko 26 stepeni.
0: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Suzana Ivanjac, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. Novak Đoković igra u polufinalu turnira u Pekingu sa Rusom Danilom Medvedevim. Novak je dobio prvi set sa 7-5 za 79 minuta. U drugom, posle brejka, vodi sa 4-2. Košarkaši Partizana startuju večeras u regionalnoj ABA ligi. Od 18 časova dočekuju Megu. Veliki deo današnje emisije posvetit ćemo fudbalskim aktuelnostima s obzirom na to da je naša reprezentacija sinoć u delovima utakmice relativno dobro odigrala, ali je na kraju poražena od Holandije u Ligi nacija sa 2-1. Tim povodom imamo izveštaj iz Eindhovena, a gost Radio Beograda bio je fudbalski stručnjak Dragan Okuka. Rukometašice Bora obezbedile su plasman u sledeću rundu Kupa EHF-a. Proslavljeni srpski fudbaler Vladimir Jugović novi je sportski direktor Novosadske Vojvodine.

Vi slušate prvi program Radio Beograda, ovo je emisija Sportski žurnal i današnju emisiju počet ćemo teniskim aktuelnostima. Naš Novak Đoković upravo igra u polufinalu turnira u Pekingu i njegov rival je odličan teniser Danil Medvedev. Novak je dobio prvi set sa 7-5, igralo

0: 79 minuta. U drugom, evo, Novak vodi sa 4-2, a u studiju je naš kolega Miloš Panić. Miloše, dobar dan, i evo, Novak će servirati u ovom trenutku u sedmom gemu za 5-2.
1: Tako je, i posle 2 sata i 14 minuta igre Danilu Medvedevu je zatrebala medicinska pomoć. Između moja dva javljanja u Novostima dana i ovde u Sportskom žurnalu, sve vreme je trajao ukazivanje pomoći Danilu Medvedevu, što nismo navikli. Nekako Novak Đoković se više borio sa zdravstvenim problemima, ali kao da su sada ovde godine zamenjene, kao da je Novak Đoković mlađi 9 godina od Danila Medvedeva, ne obratno kako zaista i je. Jeste, Đoković zaista izgleda odlično na terenu, da ne ureknemo još bilo šta. 7-5 u prvom setu i viđena su čak 3 brejka. Odlična reakcija Novaka Đokovića posle izgubljenog servisa u petom gemu. Medvedev je poveo sa 3-2, odmah nakon toga usledio je rebrejk Snežo, a posle toga sa brejkom Novak Đoković je završio prvi set, baš onako kako on to najviše voli, da bi servirao u drugom setu prvi i da bi stalno držao protivnika pod pritiskom, što je evo i kapitalizovao u drugom delu igre. U drugom setu 4-2 za Đokovića, 15-15, Đoković servira, Medvedev ima i zdravstvenih problema, ali i mnogo lošije stoji na terenu, mada sada ima odličan passing shot pored Novaka Đokovića, koji je pokušao da izađe na mrežu, ali je Medvedev pronašao odličan ugao i spasao se iz ove situacije. 15-30 Đoković je na servisu, završio je i na betonu, bacio je reket kako ne bi došlo do neke teže povrede, ali nadamo se da je sve u redu i da je to bilo samo iz preventivnih razloga. Dakle, Đoković će pokušati sada u narednim servisima, uhvatio ga je Medvedev na krivoj nozi. Zaista, samo da pogledamo još jednom ovaj usporeni snimak, da li je možda nešto drugo bilo po sredi, mislim da ne. Klecnulo je malo koleno Novaku Đokoviću. Ali u svakom slučaju, trenutno 7-5 u prvom setu, 4-2 za Đokovića u drugom, servira 15-30, vodi Danil Medvedev.
0: Da, i gledali smo zaista vrhunski tenis, igraju fantastično obojica i nekako me raduje upravo ono što si rekao, kao da je razlika u godinama u stvari u korist Novaka.
1: Podseća ponovo na ono njegovo zlatno doba, ajde da kažemo neku 2015. 2016. godinu, osim ovih situacija kada posle neke duže razmene udaraca mora da se nasloni na svoja kolena kako bi bolje izdahnuo, kako bi napunio svoja pluća i kako bi se bolje odmorio i regenerisao na brzinu za naredni poen. Ipak 15-40 duplu break loptu ima Danil Medvedev, pomalo neočekivano, što se, bar po mojom mišljenju, zato što je Medvedev došao nakon medicinske pauze, izgleda da je ta pauza dobro urodila plodom za njega, ali Đoković spašava prvu break loptu sa odličnim as udarcem i dalje je 4-2, nema breaka, nadamo se da ga neće ni biti. Preporučujem da ostanemo makar ovaj gem još uvek na temi tenisa, uživo pratimo polufinale, drugo polufinale ATP turnira i serije 500 u Pekingu. Samo da spomenemo da će pobednika ovog duela u finalu sačekati Alex de Minaur, kojem je Poljak Hubert Hurkacz danas predao u prvom polufinalu pri rezultatu 1-0 za de Minaura, za Australijanca, i 3-2 je bilo u drugom setu bez brejka, tako da izgleda je bila malo ozbiljnija povreda, naravno, Huberta Hurkacza, ali nekako smo i očekivali da su oba tenisera bila zdrava i očekivali smo zbog malo veće razlike u kvalitetu da će de Minaur nekako biti taj koji će igrati u finalu i da se to polufinale zaista završilo bez predaje. Evo, Medvedev uzima brejk, smanjuje na 4-3 u drugom setu. Dakle, imat ćemo ovde još borbe, sigurno, i da, nadam se da ćemo uspeti da dođemo do kraja meča, polufinala, i da će Đoković to da završi u dva seta dok traje Sportski žurnal.
0: pa ajde, nadamo se, ali čini mi se da je Novak olako izgubio ovaj gem bez nešto mnogo borbe, ali...
1: Imao je onaj pad koji smo videli, ne znamo koliko ga je on potresao, zapravo koliko je to zaista bio veliki problem. Nadamo se da sada nećemo videti medicinske

0: medicinsku pomoć kod njegove klupe.
1: Nadamo se da neće. Dakle, 7-5 u prvom setu za Novaka Đokovića, samim tim on vodi sa 1-0 u setovima protiv Medvedeva i evo 4-3 u ovom drugom setu. Miloše, hvala najlepše.
0: Ostajemo tu.
1: Naravno.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Mi sada prelazimo na fudbalske aktuelnosti. Naša reprezentacija poražena je i u četvrtom duelu A grupe Lige nacija sinoć u Eindhovenu. Od domaćina Holandije bilo je 2-1 za Holanđane, ali u odnosu na prethodni susret sa Nemačkom, koji bi želeli da što pre zaboravimo, mnogo bolja slika našeg izdanja sinoć. Utakmicu u Eindhovenu pratio je naš kolega Dejan Nikolić.
3: Možda fudbalska sreća i pravda nisu uvek izbalansirani. Nekada vam sudi neiskusni arbitar u čiju objektivnost ne želimo da sumnjamo, ali moramo reći da je utisak iz Holandije više nego dobar. Nažalost, nije ispraćen i bar zasluženim bodom, možda i više od toga. Primili smo dva laka i naivna gola. Verovatno ni Vanja Milinković-Savić nije bio na svom vrhunskom nivou, ali smo u ovom susretu dobili bar jednog, ako ne i dva igrača za budućnost. To su Stefan Gudalj pozadi i napred strelac gola i mali tragičar susreta Mihajlo Cvetković, koji imao sjajnu priliku da na početku drugog poluvremena stoji na semaforu 1-2.
4: Jako mi je žao što nismo uspeli da izjednačimo ili da ostvarimo pozitivan rezultat. Ne bih da stajemo na ovome i da se zadovoljavamo ovim. Mislim da ova Srbija može mnogo bolje, zato što imamo puno talenata, puno igrača koji mogu da doprinesu i mislim da će sve ovo u budućnosti biti mnogo bolje.
3: Babić je jedan od onih igrača kojima selektor Paunović veruje. Često Babić ume i da pogreši, što se odmah na terenu vidi i rezultatski kazni. Ipak nadamo se da će Babić biti sve bolji, jer nam je uz Pavlovića i Milenkovića, prvi štoperski par, potreban bar još jedan igrač sa iskustvom u half liniji.
5: Igrali smo hrabro, izašli smo visoko na njih. Rezultat to nije ispratio, ali dosta bolja Srbija odnosno na prethodni period.
3: Selektora Veljka Paunovića umjeli smo na ovoj mini turneji da kritikujemo, ali i podržimo. Da li je i dalje otvoren konkurs za pojedina mesta u timu? Odnosno, da li se već opredelio za grupu od 16 do 18 igrača koji će biti u prvom planu?
6: Još uvijek želim da ostavim otvorena vrata i čak igračima koji možda danas nisu bili tu, a ranije jesu dolazili. Dakle, ćemo vidjeti.
3: Bilo bi ipak neiskusno da se zadovoljavamo porazima, ali stiče se utisak da se nazire svetlo na kraju tunela. Ovaj moment mora da se nagradi u novembru protiv Nemačke u Beogradu i na gostovanju u Grčkoj. Ne treba zaboraviti da možemo da se borimo, da ne budemo jedna od dve najslabije ekipe A divizije Lige nacija koje će direktno ispasti u niži rang. Taj eventualni baraž za opstanak u martu doneo bi još dve jake utakmice uoči starta kvalifikacija za evropsko prvenstvo.
1: A naš kolega Dejan Nikolić imao je u Eindhovenu i veoma zanimljive sagovornike da čujemo.
7: Naši fudbaleri sinoć u Eindhovenu imali su jednu specifičnu podršku. Bili su tu navijači iz Severne Makedonije, dečaci i devojčice koji su došli u organizaciji Ministarstva za dijasporu. Pa hajde sada da krenemo redom. Kako se ti zoveš?
8: Lukija, ja sam od Kumanova, imam 12 godina i ja sam golem fan na Srbiji sa reprezentaciju.
7: Dobar.
8: Moj najdraki igrač je Pavlović, Strahinja. Mnogo bilo lepa. Mi smo se pokazali dobro, ali sad promašili smo šansu i zato ne kaznili sad jedan gol.
7: Dobro, a i ti igraš fudbal, je tako?
8: Da.
7: Kako se zove taj klub?
8: Baka Pobeda.
9: Miloš Paunović iz Makedonije, iz Kumanova.
7: E sad mi kaži, jesi srećan što si bio u Eindhovenu, što si gledao Srbiju?
9: Da, jako sam srećan.
7: Ko ti se najviše dopao?
9: Vanja.
7: Vanja Milinković-Savić?
9: Da.
7: Jel pogrešio kod onih golova? Jel mogao bolje, a?
9: Ne.
7: Nije?
9: Nije.
7: Dobro. I kakve nam utiske nosiš odavde? Šta ćeš najviše da pamtiš?
9: Najviše ću da pamtim to što sam gledao utakmicu, zato što nikad pre nisam bio na stadionu.
10: Leona Milanovska.
7: Leona, je li ti igraš fudbal?
10: Da.
7: Da?
10: Da.
7: A odakle si?
10: Iz Makedonije, iz Kumanova.
7: Iz Kumanova isto? Da. Jel igraju devojčice fudbal u u Kumanu.
11: Igraju.
7: Kako si tebi dopalo Eindhovenu?
11: Super je bilo, nezaboravno.
7: Hvala ti, Leona. I još dva dečaka. Prvo jedan ovako stamini, je li centar half ili centar for?
9: Golman.
7: Golman? Pa morat ćemo nas dvojice malo da...
9: Primeti se.
7: Da se malo na dijetu bacimo. Kako se zoveš?
9: Andrej.
7: Kako je bilo sinoć u Eindhovenu na Philips Areni? Kako ti se dopada stanje?
9: Odlično. To je bilo nezaboravno. Hvala još jednom svima. Bilo je nezaboravno iskustvo. Sad kad bi pobedili, bilo bi malo bolje.
7: A bili smo dobri.
9: Jeste, pogotovo zadnjih 10 minuta.
7: Da, kada smo ih pritisli, pa nabili u 16 terac. Jeste. Onako hrabro grizli smo, ali nismo uspjeli.
9: Pa jeste, i Golman je istrčao.
7: Da.
9: Uradili smo šta koliko možemo i ko, ali to je to.
1: I evo čuli smo izveštaj iz Eindhovena, Liga nacija, sinoć Grčka-Nemačka 0-0, večeras od 20:45, Francuska, Belgija, Italija, Turska, mi i dalje pratimo tenisko polufinale turnira u Pekingu, igra Novak Đoković, njegov rival je Medvedev, 7-5 za Novak u prvom setu, u ovom drugom 5-3 za Novaka, Novak servira 15-15 je, Miloša.
0: Tako je, 15-15, ali mislim da će ova pauza da potraje malo duže. Medvedev se izgleda žalio na nekog navijača u publici i sada supervizor meča i navijač ima problem sa neki zdravstveni problem, možda je čak i udaren lopticom u glavu, nisam dobro ispratio šta se ovde tačno dešavalo, ali u toku je prekid, dakle u nadamo se poslednjem gemu Novaka Đokovića i Danila Medvedeva, dakle rekla je Snežana, prvi set dobio je Đoković 7-5, u drugom ima prednost od 5-3, da, Medvedev je napucao lopticom navijača u publici. Dakle, ovo može da bude i neka ozbiljnija kazna možda za Medvedeva. Sećamo se šta se desilo na US Openu kada je Novak Đoković eliminisan i odmah diskvalifikovan sa turnira zato što je pogodio sudinicu u vrat, ali sada navijač napušta teren, napušta tribine, Medvedev gleda ka publici, ne znamo šta će da se desi, to samo zna trenutno u ovom momentu supervizor ovog meča. Medvedev deluje da je jako zabrinut, ali to zaista i liči na njega, s obzirom da je tokom karijere mnogo puta pokazivao svoju nervozu i ispoljavao je baš na ove neke slične načine, napucavanjem loptice, ali evo kako čovjeku može da se takav nesportski potez obije o glavu. Sada se veća dalje, šta će da bude? Hajde da završimo za sada ovo javljanje. 5-3 je za Novaka Đokovića u drugom setu i nalazi se na 3 poena od plasmana u finale.
1: Ja ću međuvremenu da iščitam ono što bi naši slušalci trebali da čuju u današnjem sportskom žurnalu. Prelazimo na košarkaške aktuelnosti. Već smo rekli, košarkaši Partizana startovaće večeras u ABA ligi. Njih od 18 časova dočekuje Mega, a sinoć je Crvena zvezda poražena u ABA ligi sa poenom razlike od FMP-a, bilo je 90-89 i naravno u Euroligi sećamo se da je nedavno Crvena zvezda takođe pretrpela jedan vrlo, vrlo neugodan poraz. Znamo da su svi porazi jako neugodni kada je reč o razlici od samo jednog poena. A košarkaški klub Partizan apelovao je danas na svoje pristalice da na svim sledećim utakmicama navijaju u skladu sa pravilima takmičenja, zato što će večeras dočekati Megu pred praznim tribinama, jer moraju da odrade tu vrstu kazne. U ovom trenutku, još samo da kažem, rukometašice Bora su obezbedile plasman u sledeću rundu Kupa EHF-a, bile su bolje u dvomeču od Krivaje. Miloše.
0: Imam upravo informaciju da je meč završen, izgleda da Danil Medvedev pakuje rekete i da je dobio suspenziju, odnosno diskvalifikaciju. Dakle, pri rezultatu 7-5, 5-3 nakon završenog poena i 15-15 na servis Novaka Đokovića, završen je poen, Medvedev je nakon završetka poena lansirao lopticu u publiku i povredio je jednog od navijača koji se nalazio tu u prvim redovima. Zbog toga diskvalifikacija Danila Medvedeva i Novak Đoković je prošao u finale Pekinga.
1: Tamo će mu rival biti De Minor.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal. Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200. Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
12: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
13: Samo naopako.
12: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: I evo još jednom, dakle i definitivno naš Novak Đoković igraće u finalu ATP turnira u Pekingu. Njegov rival biće De Minor s obzirom na to da je Medvedev diskvalifikovan zato što je imao veoma nervoznu reakciju posle jednog izgubljenog poena. Udario je jako lopticu, ona je odletela u publiku i povredila jednog od navijača. Dakle, u finalu ATP turnira u Pekingu Novak Đoković i De Minor. Proslavljeni srpski fudbaler Vladimir Jugović preuzeo je važnu funkciju u novosadskom klubu gde će biti zadužen u buduće za sportski sektor i dalji razvoj kluba i on će obavljati funkciju sportskog direktora Vojvodine, saopštio ovaj klub na svom sajtu. A kada već govorimo o fudbalu, još malo ćemo se podsjetiti svega onoga što se dešavalo ovih dana i sa našom reprezentacijom i sa našim fudbalom. Zato je gost jutarnjeg programa Radio Beograda bio proslavljeni fudbalski stručnjak Dragan Okuka, a sa njim je razgovarao naš kolega Dejan Bulajić.
14: Dobro nam došli, Dragane.
15: Hvala, bolje vas našao.
14: Ljudi zapravo i nemaju pravu predstavu koliko je to zahtevan, koliko je to težak posao, trenerski posao, rukovoditi strateški ekipom, uklapati je, pripremati, davati joj snagu i utvrđivati. Vi ste to godinama radili.
15: Pa upravo ste, potpuno jedan izuzetno težak posao, zato je vjerovatno i bolje plaćeno od ostalih poslova, ali užasno težak posao i koji ne znaš koliko traje, do kad traje, kad prestaje, kad ćeš dobiti posao, kad nećeš, ko će odlučiti o tvojoj sudbini. Danas u ovom eru brzog života u čitavom svijetu i u našoj zemlji sve se brzo dešava, brzo se menja. Nažalost, i naše trenere brzo menjaju u skladu sa tim, kratko trajemo i naša struka je u jednom dosta teškom situaciji. Nekada, nedavno smo imali jedan seminar gdje sam ja apostrofirao, nije to davno bilo, naša tri proslavljena trenera, legende Miljan Miljanić, Radomir Antić i Vujadin Boškov, bili su treneri Real Madrida. Nije to bilo davno, 30-40 godina, Antara je bio 25 godina. A danas, gde smo danas? Nema nas nigde, osim Marka Nikolića koji radi zapažen posao, sjajan posao u Grčkoj ligi, sad je Jokan dobio posao u švajcarskoj Bazelu. Sve ostalo se zapalo malo nešto u Kini, malo, čak nas nema ni u Kini gde smo nekad pokrivali Kinu, imamo nas u Saudijskoj Arabiji, ali to je premalo i naša struka u jednoj teškoj situaciji. Kako izaći za nje iz te situacije pokušavamo, došli su novi ljudi u Fudbalski savez Srbije, imamo i direktora za strategiju i razvoj fudbala gospodina Ranka Stojića, imamo novog rukovodioca Centra za edukaciju trenera, probamo da se organizujemo, da bolje obučavamo trenere, da ih školujemo, ajde da kažemo ono narodski, da bi malo duže trajali, ne 3-4 utakmice ili 3-4 mjeseca. Ali teška situacija, pokušat ćemo, u Srbiji je sve teško menjati. pa da bude i mnogo bolje. Kaže, e što ti, kako ti, u svakom poslu, ne samo u fudbalu, ali bit ćemo uporni, ja ovu funkciju ne bih prihvatio da radim, da nešto ne pokušam. Da li ću uspjeti? Svi treneri gledaju kroz ovih 100-250 profesionalni profi licence, ali u Srbiji ima 10.000 trenera. To je ogromna organizacija, ništa nije rešeno, probat ćemo, vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti. Sam pojedinac teško može nešto, i ja teško mogu sam, ali sa pozadinom od 10.000 trenera probat ćemo nešto promijeniti. Vjerujemo da ćemo nešto promijeniti.
14: Podsjetili ste me na jedan opis koji sam dobio od jednog od trenera koji rade u mlađim kategorijama u jednoj od škola sporta, pre svega fudbala, koji je zaista tako jasno opisao situaciju u kojoj se nalazi veliki broj naših, pre svega mladih trenera, koji kaže, zaista nije lako kada sat vremena, sat i po vremena odradim trening sa dečacima ili devojčicama, a onda sednem na motor i raznosim hranu za Volt. Situacija sa trenerima koje imamo ni u našoj zemlji zaista nije takva da ih ohrabruje, a oni nam trebaju kao nasušni hleb. Oni su ti koji prepoznaju, otkrivaju talente i upućuju ih tamo gde bismo želeli da budu.
15: Potpuno ste u pravu. U nas javnosti svi gledaju uspešne trenere, gledaju jednog Vladana
14: Milojevića, krajnje
15: gledaju sad Marka Nikolića, gledaju Jokanovića, ali niko ne gleda ovu, ja kažem, male, sitne trenere, ne sitne, nego pežerativno, koje rade s to djecom. Sve ove naše igrače koji danas igraju u selekcijama je otkrio neki trener u maloj sredini, neki koji je trenirao u 12, u 13, u 14, koji radi za neku bednu platu, da li će dobiti ili neće. I to je jedan veliki problem. Dok ne budete imali ljude koji su stimulisani da rade posao sa decom, a i ti treneri imaju velik pritisak. U moje vreme je to bilo sve drugačije. Mi smo igrali fudbal na ledinama, na asfaltu. Danas mame i tate dovode u decu da treniraju u tim školama, oni plate tu članarinu i uzimaju sebi za pravo da mogu toga dosta da utiču na trenera. Tako imaju pritisak roditelja, pritisak menadžera, pritisak nekog rezultata koji se i u tim kategorijama stvara. Tako kažem, jedna dosta teška situacija. Ja sam rekao za ove trenere s profi licencom i moramo priznati, u našoj Superligi, u prvoj ligi, dosta novca sad ima više nego u moje vreme za te trenere, ali za ove trenere u nižim kategorijama, treća, četvrta liga, treći, četvrti rang, još niži rang, rad sa djecom, to je sve tako nekako ad hoc. Da li se sviđaš nekom, da li će ti dati platu, da li neće, od prvog do prvog, i ne čudo ime da mnogo tih trenera i napušta i ide radi neki drugi posao. I mi smo sad tu i organizovali smo se, kažemo, misleći na te trenere, ne samo na ove koji imaju profil licencu, da vidimo kako možemo popraviti, kako obavezati klubove da daju tim trenerima neku pristojnu platu, da ne mora ovo što ste vi rekli da sede na biciklo ili na motorbike, ide da raznosi hranu. Znači, nije sjajna situacija, ali kaže, ajde da probamo da je promijenimo sa neke mrtve tačke, i evo već sam rekao, probat ćemo da je guramo naprijed, iako je teško. Sve u Srbiji gurat naprijed, pa i u fudbalu, dobro ćemo da to uradimo.
1: I opet informacija, definitivno naš teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu, tamo će igrati sa Australijancem Alexom De Minorom. Novak je u polufinalu igrao sa ruskim teniserom Danilom Medvedevim pri vođstvu Novaka od 7-5, 5-3. Rus je nervozan zbog izgubljenog poena, nekontrolisano udario lopticu koja je u publici povredila gledaoca u oko i zbog toga je diskvalifikovan. Sećamo se slične situacije na US Openu kada je Novak eliminisan jer je povredio jednu od žena sudija koje su bile na terenu, kada je takođe nervozan, nekontrolisano udario lopticu. Prelazimo na vaterpolo. Premijer regionalna liga, sinoć Valis Primorac 9-25, Partizan Vojvodina 18-12, Novi Beograd Zemun 27-7 i Šabac Budvanska Rivijera 13-9. I evo na samom kraju sportskog žurnala, grad Brisbane zvanično je predstavio ambleme olimpijskih i paraolimpijskih igara koje će se održati 2032. godine, a u njihovom središtu nalazi se prelepa ptica ružičasti kakadu, preneo danas APE. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju sportskog žurnala koji su realizovali Branislav Jerković, Igor Živković, ja sam Snežana Pantović. Prijatno.

Oh, mademoiselle Lise, nek ljudi svi posmatraju nas. Igrajmo sad, mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la. O, mademoiselle Lise, zaritam taj, imate dar. O,

Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesma, la la la. Mademoiselle Liz, pristanak svoj dajte mi vi. O, Mademoiselle Liz, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto ćute lepe usnete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar. A uskoro je i venčanje, la la la. O, Mademoiselle Liz, zar i kod vas već kasno je sve? O, Mademoiselle Liz, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Liz, na svadbu vašu doći ću s nam. O, Mademoiselle Liz, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše.

0: Eco.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Mandarine, 1 kg, 159,99. S ljubavlju domaće, mladi kajmak, 250 grama, 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: što ravnopravniju diplomatiju Bosne i Hercegovine prema vani. Zatim, inače, te zajedničke institucije se najviše bave upravo međunarodnim okvirom, dakle i međunarodna trgovina i međunarodna komunikacija, ljudska prava. Međutim, mislim, najviše problema ima u spoljnoj politici, gdje su ne samo prethodni ministar inostranih poslova Elmedin Konaković, nego i njegova prethodnica Bisera Turković i još neki, dosta centralizovali tu spoljnu politiku, čineći u međunarodnoj javnosti predstavu da je Bosna i Hercegovina jedinstvena i centralizowana država. Dakle, sada je to jako bitno, pokazalo se da Republika Srpska nije do sada možda dovoljno učestvovala u svemu tome. Mislim da će to biti naredni pravac, to se pokazalo sada u međunarodnoj komunikaciji, unutrašnjim raspravama, i naravno tu će biti ono što se rekao, vrlo je bitna ta međunarodna trgovina, jer na kraju krajeva sve mora da prođe što se odnosi i na investicije i na ekonomske ugovore, na izvoz, uvoz, kroz upravo taj sistem zajedničkih institucija.
1: Rezultate izbora u Bosni i Hercegovini za središte pažnje analizira profesor Miloš Šolaja.
2: U središtu pažnje debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beogradu 1 i YouTube kanalu Radio Beograd.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića. Solista Aleksandar Tasić klarinet. Dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
11: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
3: Eko.
12: Gost Radio Beograda, profesor Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U sredu sa Bojanom Bilbijom o spoljnoj politici Srbije između istoka i zapada, novom poretku snaga u svetu i nedavno održanom samitu BRICS-a u New Delhiju. U sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Slušate prvi program Radio Beograda za središte pažnje, govori profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke Miloš Olaja. U nastavku emisije o odnosima Srpske sa velikim silama i Srbijom sa profesorom razgovara Aleksandar Milivojević.
1: Upravo ste pomenuli međunarodne odnose, ušli smo, možemo reći, i na vaš teren. Željka Cvijanović je u svom prethodnom mandatu ostvarila zaista sjajne konekcije sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Pa u tom kontekstu, kakav odnos očekujete Amerike prema Republici Srpskoj?
2: Pa, znate kako, Sjedinjene Države imaju čudan način vođenja spoljne politike, oni je nemaju definisan u nekom dokumentu, pa da je sada vi analizirate na toj osnovi, u tom okviru. Ono što kaže za Amerikance, ne formulišu spoljnu politiku, ali je vode. Bilo je jako loših perioda, bilo je perioda kada su bili jako loši odnosi između Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država, naročito u vrijeme Joea Bidena, koji je funkcionisao još u vrijeme i Clintonove i post-Clintonove administracije, i on vuče neko sjećanje prošlosti što je bilo generalno ne samo protiv Republike Srpske nego i antisrpsko, i to je ta duboka država Bajdenova i demokratska duboka država i u početku Trumpovog mandata vukla te poteze, da bi se sada pokazalo da je moguće sa ovom republikanskom administracijom koju vodi Trump moglo na neki način razgovarati, i to naravno na bazi obostrano iskazanih interesa. Tu postoje neke ideje o investicijama, o energetske sisteme, prije svega sa Trumpovim neposrednim okruženjem koje na kraju krajeva i diriguje spoljnom politikom Sjedinjenih Američkih Država, a isto tako i da se prihvati, sasluša i na neki način i vidi kakva je pozicija Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, i da ne mora to da znači da američki ambasador može da na antisrpskoj osnovi komanduje Bosnom i Hercegovinom. To je bilo zaista na najnižoj tački u vrijeme predsjednika Bajdena i ambasadora Michaela Murphya u Bosni i Hercegovini, kada apsolutno nije bilo komunikacije. Dakle, to je sad jedna osnova s koje može da se

0: Treba gledati na politiku koju Republika Hrvatska vodi, ne samo u Evropskoj uniji, nego svakako i šire.
1: Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Miloš Šolaja. Miloše, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i što ste govorili za naš program.
0: Hvala vam na pozivu i imam godinama već uhodanu saradnju s Radio Beogradom. Činjenica da je to sasvim sigurno jedna od nacionalnih vertikala, pogotovo sada kada može globalno da se čuje i zahvaljujući internetu.

Slušali ste Središte pažnje, danas posvećeno izborima u Bosni i Hercegovini, govorio je profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, Miloš Šolaja. Sa vama su od 17 časova bili Igor Živković, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Milivojević i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: srpski na srpskom.
1: Sudija Pera važio je za robustnog i pristrasnog delioca pravde. Ipak o tome niko naglas nije smeo da govori. Kad se Pera pominjao u razgovoru, govorilo se samo o njegovom tobožnjem poštenju, učenosti i pravednosti, iako smo svi znali da se sa kojim pečenim prasetom i bocom domaćeg vina i Perina ćud prema strankama menjala. To je valjda bila javna tajna sudstva, za koju je svako od nas mislio da je samo njemu poznata. Pa smo se svi po selu služili tim znanjem kada smo bili u kakvom sudskom problemu. Doduše, možda su i gradski mangupi znali za ovu sudsku tajnu, ali oni nisu imali ni domaće stoke, ni domaćeg vina kojim bi podmitili Peru. Dobro se znalo da kod njega prolaze samo proizvodi domaće radinosti. Za razliku od mojih komšija, ja se tim trikovima nikad nisam služio. Tačnije rečeno, nisam do proletos, kada sam video da mi je komšija preorao tri brazde u kukuruzu. Što je najgore od svega, primetio sam da mi je od prošle godine ušao na posjed za ukupno 6 brazdi. Pošto nije pristao da se fino dogovorimo, jer je uveren da je taj deo zemlje njegov, bio sam primoran da se umjesto ljudski sa njim poravnam sudski.
0: Srpski na srpskom.
2: Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pišu se sa D, a ne sa T. Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Iako u srpskom jeziku važi pravilo da se dva suglasnika nejednaka po zvučnosti kada se nađu jedan pored drugog u reči jednače i to prvi prema drugom, u ovom slučaju to ne važi. Jednačenje suglasnika po zvučnosti izostaje u pisanju kada se D nađe ispred S i Š, pa otuda i primjeri, da ih ponovimo, ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pridev robustan, koji znači snažan, čvrst, sirov, neotesan, u određenom vidu se može pisati bez umetnutog T, ali i sa njim, robustni i robustni. Pravopis kaže da se oblik bez T, robustni, dopušta, jer pridev nije izveden od imenice sa grupom st u osnovi. Ako nastavimo da listamo pravopis, naići ćemo i na pridev pristrastan, kom novija pravopisna literatura dopušta uprošćavanje suglasničke grupe st, pošto je izgubljena svest o vezi sa imenicom strast, pa se može reći i pristrasan i pristrastan. Ostalo nam je još da kažemo nešto o akcentu imenice proizvod, koja se može čuti i s oblikom proizvod. Ovde nema dubletnosti. Oblik sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu, proizvod, nije normiran. Prihvata se samo oblik sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu, proizvod.

0: Znao sam da je preorana zemlja moja. Znao sam da je pravda na mojoj strani. Ali sam isto tako znao da komšija ima najbolji vinski podrum u selu. Nisam smeo da se uzdam u sudstvo, jer mi je od svih sudija zapao baš robusni i pristrasni Pera. A budući da znam kako on deli pravdu po težini mita, odlučio sam da mu spremim najbolje prase iz mog svinca. Pečenje mu, naravno, nisam smeo sam odneti, već sam oprezno poslao svog sinovca. Nadao sam se da će taj nadaleko čuveni proizvod domaće komunikacije uveriti sudstvo da stane na moju stranu. Kada se sinovac vratio, nestrpljivo sam ga pitao da li je sudija Pera sa slašću pojeo prase. Kada mi je rekao da nije, već sam počeo da brinem. Onako uznemiren pitao sam da li ga je uopšte dao Peri i da li ga je ovaj makar probao, a sinovac će meni. Jeste, i pojeo ga je, ali ne sa slašću, već sa mladim lukom.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: U središtu pažnje, debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beogradu 1 i YouTube kanalu Radio Beograd.
3: Scena Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Gara Visokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos Radio Beograd 1 i RTS 3. Eko.
4: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak 1 kg 239,99. Mandarine 1 kg 159,99. S ljubavlju domaće mladi kajmak 250 grama 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Eko.
6: Politički marketing.
7: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.
9: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Dan posle izbora u Bosni i Hercegovini poznato je da će članovi predsjedništva BiH biti srpski član Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Predsjednik Republike Srpske biće Savo Minić, dok će Dodikov SNSD imati najviše mandata u Skupštini Republike Srpske. Iz Banja Luke izveštava Aleksandar Milivojević.
10: Na osnovu rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ubedljiv trijumf na upravo održanim opštim izborima ostvarili su kandidati SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske, kao i za poslanike Narodne skupštine Srpske. Savo Minić, koji je u predsjedničkoj trci sa više od 50% osvojenih glasova pobedio drugoplasiranog Branka Blanušu, kaže da su glasači prepoznali plan za budućnost.
11: Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske i onim koji su glasali i oni koji nisu i oni bilo koje vjere i nacije. To shvatam kao jednu odgovornost, a ne kao benefit. Raduje me i ovakav izborni rezultat SNSD-a. Brzo ćemo, čim ovi rezultati budu zvanični, krenuti sa svim onim aktivnostima i kao uvijek do sada Republika Srpska će među prvim formirati vladu.
10: Komentarišući rezultate izbora, analitičar Bojan Šolaja kaže za Radio Beograd da su oni očekivani.
12: Posebno na poziciji predsjednika Republike Srpske, projekcija je bila da će gospodin Savo Minić pobijediti na izborima, ali razlika koja je u suštini postignuta, ono što baš možda i nije bilo očekivano, jer ovi izbori, kad je Republika Srpska u pitanju, su apsolutna potvrda prije svega legitimiteta političkih predstavnika koji su vršili vlasti u prethodnom periodu, a znamo kakve su bile prethodne 3 godine i šta se sve dešavalo vezano za prethodnog predsjednika Republike, gospodina Milorada Dodika, tako da na neki način ovo je potvrda legitimiteta te politike i sa druge strane ovo je znak stabilnosti institucija Republike Srpske. Republika Srpska je kao društvo u cjelini na ovaj način pokazala da pritisci sa strane, djelovanje onih koji su očito došli u nekom trenutku sa zadatkom da našteti Republici Srpskoj, da mjesta takvim stvarima nema.
10: Željka Cvijanović je reizabrana na funkciju srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ona je za više od 150.000 glasova pobedila drugoplasiranog Marinka Božovića.
13: Da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu i interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu. Ovo je pobjeda u kojoj i partija, dakle i kandidature pojedinačne su pokazale svoju sposobnost i svoju moć. Čestitke svim našim kandidatima koji su izabrani i naravno čestitam svima koji su evo učestvovali u ovom izbornom procesu. Naša politika je stabilna, jaka Republika Srpska, odbranjena svugdje, bilo da je riječ o Sarajevu ili bilo gdje na međunarodnom planu.
10: Analitičar Bojan Šolaja veruje i da je Željka Cvijanović doprinela boljim odnosima Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država.
12: Činjenica da je gospođa Cvijanović ostvarila ovakav rezultat govori o tome da je takav rezultat apsolutna potvrda onoga što je ona konkretno radila u domenu spoljne politike kao član predsjedništva, a kad govorimo o odnosu s njenim američkim državama možemo komotno reći da Republika Srpska do sada nije imala ovako dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, tako da mislim da će to da se nastavi razvijati u narednom periodu, da će postati stvar kontinuiteta. Republika Srpska trenutno ostvaruje saradnju sa različitim predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država koji ne dolaze isključivo iz jednog političkog bloka, ali naravno imamo jako dobre odnose sa administracijom predsjednika Trumpa.
10: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dobilo je i bošnjačkog i hrvatskog člana. U naredne 4 godine bošnjački član biće po drugi put Denis Bećirović, dok je za hrvatskog člana predsjedništva izabrana Darijana Filipović, koja će na toj poziciji zameniti Željka Komšića, koji je ulogu hrvatskog člana predsjedništva BiH obavljao u prethodna 4 mandata.
9: Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je u prvom čitanju izmene i dopune zakona o specijalizovanim većima Kosova i kancelariji specijalizovanog tužioca u Hagu. Time se sužava mandat tog suda. Nacrt izmena podnela je Demokratska partija Kosova nakon što su specijalizovana veća u Hagu osudila četvoricu nekadašnjih vođa, takozvane OVK. Poslanici iz Srpske liste nisu prisustvovali sednici. Uporedo sa sednicom ispred zgrade Skupštine i vlade u Prištini okupilo se više stotina pristalice takozvane OVK koji traži usvajanje nacrta o promeni zakona. Povremeno bacaju petarde i dimne bombe. Državljani Srbije Đuro Bajlović i Vlado Dajić osuđeni su u odsustvu u Županijskom sudu u Zagrebu na po 20 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina nad civilima 1991. godine na području Gline. Oni su osuđeni na ponovljenom suđenju pošto su 2022. godine nepravosnažno oslobođeni. Radio Beograd 1, slušate vesti. Ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu, Nemanja Starović, sastao se u Vašingtonu sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Danielom Lotonom. Razgovarali su o nastavku strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih američkih država, evropskom putu naše zemlje, kao i o aktuelnim regionalnim pitanjima. Iz sveta izdvajamo. Premijer Španije Pedro Sanchez odlučio je da raspiše vanredne parlamentarne izbore za 29. novembar, nekoliko meseci pre predviđenog roka, nakon što je parlament odbacio vladine mere za rešavanje stambene krize koja je izazvala masovne proteste. Sanchez je na vanrednoj konferenciji za medije optužio opoziciju da blokira i bojkotuje politike koje su bile dobre za zemlju.
14: Vi, narode Španije, morate odlučiti koju ulogu želite da igrate u tome, a također i koju ulogu želite da Španija igra u globalnom kontekstu. Da li želite da se pridružite talasu krajnje desnice koji vodi ka regresiji ili želite da Španija ostane bastion otvorenosti, socijalne pravde i ekološke odgovornosti?
9: Najnovije istraživanja javnog mnenja prednost daju strankama desnice zbog višemesečne krize sa migrantima i optužbi za korupciju u vrhu vlasti. A na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova, Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Osim predsjednika, Brazilci su birali i poslanike na saveznom i pokrajinskom nivou, guvernere i deo senatora. Ruske snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, a pogođeno je više ciljeva u Odeskoj oblasti i Harkovu, gde su 3 osobe poginule, a 25 povređeno. Oštećene su kuće, skladišta i benzinske pumpe. Ukrajinske oružane snage napale su 2 objekta u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Ne postoji opasnost po nuklearnu bezbednost. Kijev i Berlin potpisali su 15 sporazuma vrednih 8,5 milijardi evra koji se odnose na odbranu, protivvazdušnu odbranu i energetiku, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres doputovaće sutra u Islamabad, gde će sa pakistanskim zvaničnicima razgovarati o diplomatskim naporima i posredovanju Pakistana između Irana i Sjedinjenih država. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će Teheran iskoristiti sve svoje diplomatske kapacitete kako bi zaštitio nacionalne interese, ojačao bezbednost i međunarodni ugled. Gotovo 500 srednjih škola u Francuskoj potpuno je ili delimično zatvoreno usled bezbednosnih rizika, saopštili su nadležni. Za sutra su najavljeni veliki protestni skupovi u zemlji. Učenici koji demonstriraju traže, između ostalog, više zaposlenih nastavnika i veća finansijska izdvajanja za obrazovanje. Opširnije Sanja Brkić.
15: Tenzije u Francuskoj i dalje su prisutne. Već drugu sedmicu u više stotina škola nastava je obustavljena. Vlasti su saopštile da su mere preduzete jer bezbednosni uslovi nisu ispunjeni, a i neophodan je vid opreza pošto se očekuju nove demonstracije. Učenici i studenti pozvali su na masovna okupljanja sutra. Pridružit će im se i nekoliko sindikata zaposlenih u obrazovanju. Učesnici protesta traže bolje uslove u školama i kažu da neće odustati dok vlast ne preduzme konkretne korake.
16: Ovde smo jer stanje u francuskim školama nije dobro i želimo da ga promenimo. Nije normalno da nas 40-oro bude u učionici po 2 sata. Zbog toga smo veoma ljuti. Želimo da sve prođe mirno.
17: Nije reč samo o našoj, već i o svim budućim generacijama. Želimo bolju budućnost za sve. Želimo da se naš glas čuje.
15: Nadležni su saopštili da su od početka protesta 24 škole zapaljene ili opljačkane. Povređeno je gotovo 80 zaposlenih. Širom zemlje je privedeno oko 5000 ljudi, većinom tinejdžera. Procenjuje se da će za obnovu oštećene imovine biti potrebne desetine miliona evra. Protesti su započeli sredinom septembra u regionu Pariza, a potom su se proširili na ostatak zemlje. Situacija je pre nekoliko dana eskalirala i pojedina okupljanja obeležili su sukobi. Reuters prenosi da demonstracije i blokade širom zemlje ukazuju na napetu društvenu atmosferu dok vlada pokušava da usvoji budžet za narednu godinu. Francuski premijer je predstavio mere za odgovor na krizu. Od lokalnih vlasti zatražio je, između ostalog, da reše pitanje dugotrajnog odsustva nastavnika i nepopunjenih radnih mesta, a za sutra je zakazao sastanak sa predstavnicima regiona kako bi razgovarali o renoviranju škola.
9: Slušate vesti. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za istraživanja o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje ionskih kanala kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. Dobitnici su proglašeni na Institutu Karolinska u Stokholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade, prenosi Associated Press. Ovogodišnja novčana nagrada iznosi oko 1,2 miliona dolara. I ponovo o domaće teme. Javni dug Srbije na kraju avgusta ove godine iznosio je 41,93 milijarde evra. To je 43,3% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo finansija. Javni dug je na kraju prošle godine bio 39,34 milijarde evra, odnosno 43,7% BDP-a. U okviru projekta Svoj na svome do sada je izdato više od 1 milion potvrda na osnovu kojih Republički geodetski zavod upisuje nepokretnosti u katastar. Za građane koji do sada nisu podneli zahtev, rok je produžen do 24. oktobra. Pripremila Tijana Lukić.
18: Za više od 2 miliona i 400 hiljada objekata podnet je zahtev za upis, a preko 1 milion potvrda već je izdato. U toku je postupak upisa nepokretnosti u katastar, objašnjava Maja Radović iz Republičkog geodetskog zavoda.
19: Građani su podnosili svoje zahteve prema Agenciji za prostorno planiranje i izgradnju, koja je potom razmatrala tu dokumentaciju i dostavljala potvrde Republičkom geodetskom zavodu, na osnovu čega je zavod upisivao građane u katastar nepokretnosti. Možda je važno da naglasimo da je i dalje moguće podneti dokumentaciju prema agenciji, s obzirom da je ovaj rok za podnošenje zahteva produžen do 24. oktobra, jer su pojedini građani zaista bili iz opravdanih razloga sprečeni da podnesu svoju dokumentaciju.
18: Upis objekata u katastar, ističe Maja Radović, omogućava vlasnicima da svojom imovinom lakše raspolažu.
19: Uvođenjem ovako velikog broja nepokretnosti u katastar nepokretnosti, mi ćemo zaista poboljšati i prilike za razvoj biznisa, jer kapital koji je neopterećen hipotekama je kapital koji može da se na određeni način pretvori u novac.
18: Za građane koji žele da provere podatke o svojoj imovini, Republički geodetski zavod je uveo i uslugu Lična karta vaše nepokretnosti, koja je dostupna besplatno i sadrži podatke iz katastra. Podsećaju i da se objekti proveravaju na osnovu satelitskih snimaka, dok se potvrde za upis izdaju nakon provere dokumentacije.
9: Na današnji dan pre 26 godina Velikim demonstracijama okončana je vladavina predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Protesti su organizovani pošto je izborna komisija osporila pobjedu Vojislava Koštunice u prvom krugu. Tokom protesta zapaljena je zgrada Savezne skupštine i zgrada Televizije Srbije. Na današnji dan pre 22 godine u krugu kasarne na Topčideru pronađeni su mrtvi gardisti tadašnje vojske Srbije i Crne Gore na odsluženju vojnog roka Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović. Vojna istraga tvrdila je da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba. Do danas nema osumnjičenih za taj zločin. Ispred vojnog objekta Karaš, gde su pronađeni mrtvi, članovi porodice obeležili su godišnjicu pogibije gardista. Slušate vesti. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Danas je situacija bolja, ali gašenje otežava povremeno jak vetar. U zajedničkoj akciji inspekcije Ministarstva poljoprivrede i policije 6 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka. Protiv 2 su podnete prekršajne prijave, a najavljuje se isti postupak i protiv još 4 osobe koje su privedene. U prethodnih nekoliko dana u saobraćajnim nesrećama povezanim sa dimom od paljenja strnjike pored autoputeva učestvovalo je 26 vozila, povređeno je 16 osoba, a jedna je u kritičnom stanju. Dotok vode u Prijepolju sa izvorišta Seljašnica pao je na istorijski minimum, a javno komunalno preduzeće LIM uputilo je apel građanima da vodu iz javnog vodovoda koriste isključivo za osnovne životne potrebe uz maksimalno racionalnu potrošnju. Dotok vode sa tog izvorišta nezabeležen je od izgradnje vodovoda početkom 60. godina prošlog veka, zbog čega pojedini delovi opštine veći deo dana ostaju bez vode. Svetski je dan učitelja. Smatra se profesijom koja je jedna od najvažnijih za opstanak zdravog društva. Učitelj opismenjava decu i pruža im temelj za dalje obrazovanje, a ujedno ih i vaspitava. Dolaskom modernog doba taj poziv je sve više zapostavljen. Zato su Ujedinjene nacije proglasile 5. oktobar za dan u kojem se pruža podrška učiteljima i ukazuju na probleme sa kojima se susreću u radu. Detaljnije, Natalija Grujić.
20: Svako se seća imena i lika svoje učiteljice ili svog učitelja. Oni su prvi kontakt sa obrazovnim sistemom na osnovu kog se stvaraju temelji za dalje obrazovanje. U svetu u kome nove tehnologije vrtoglavo menjaju međuljudske odnose, kao i način na koji primamo i usvajamo nova znanja, sve je teže biti učitelj, ističe predsjednica Društva učitelja Beograda Zorica Vukajlović. Ona dodaje da je posao učitelja oduvek bio zahtevan.
21: Prvo, posao učitelja je da ti budeš spreman za učenje celog života. To je jedini način da ti budeš spreman da uđeš u učionicu i da deci pokažeš pa što god to bilo. Novine u bilo kom smislu, u obrazovnom, u sistemu obrazovanja jedne zemlje, pa do toga da pokažeš svaku vrstu obrazovanja koje u današnje vreme, kao što znate, napreduje iz dana u dan. Da li je to tehnika, da li je to bilo šta drugo, ali posao učitelja je jedan težak, rudarski, mukotrpan posao koji zahteva mnogo rada, mnogo ljubavi, mnogo pažnje, nerviranja.
20: Nekada se od učitelja zahtevalo da se više bave obrazovnim aspektom svog poziva, dok se u današnje vreme podjednako, ali i više, moraju posvetiti vaspitanju dece, naglašava Vukajlovićeva.
21: Sada smo nekako došli na suprotnu stranu, poprilično toga treba da se posveti vaspitanju, kako kod kuće, tako i učiteljskom pozivu. Znači, vi ste neko ko sa decom provodi, pa otprilike u današnje vreme više sati, ako posmatram da koliko je dete budno kod kuće, više vremena provodite vi sa njim nego roditelj ili neko odrastao ko se brine o njemu. Znači, jedna celokupna ličnost, da bi to negde ispalo kako treba i tom detetu, čoveku, a i svima nama kao društvo.
20: Ove godine Svetski dan učitelja označava i početak Dečije nedelje, u kojoj će se održati brojne manifestacije i radionice u vrtićima i školama širom Srbije.
9: U vestima i o sportu, Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu, pošto je Rus Danil Medvedev diskvalifikovan u polufinalu pri rezultatu 7-5, 5-3 za Đokovića. Medvedev je u devetom gemu drugog seta, posle izgubljenog poena, pogodio lopticom u glavu navijača na tribinama. Đoković će u finalu sutra od 13 časova igrati protiv Australijanca Aleksa Deminora. Košarkaši Partizana igraju protiv Megije u drugom kolu ABA lige. Crno-beli su domaćini u dvorani Aleksandar Nikolić. I vreme sutra u Srbiji, ujutru hladno, ponegde sa slabim mrazem i maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, u Beogradu oko 9, najviša dnevna od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova, pripremili Milan Radosavljević i Tina Amić. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Papa Čivale, a šundalen, lači rad. A šunena, romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Vaše dujše luefte verde šuduji bare jaga, sine vaše pohari trinder šenge, taj šalutne policijake intervencije sikavena seriozno problemi ano romano beši paskotan kara konero ano rodos. E grecijake institucije motavena kaj policijake napija nane perde taj kaj manglape saek taj humano te ara kolpe reso savoka garantuinol arakibe numaini barikani be formengo vaš dživdipe romengo.
1: Čak 272 požara za manje od 3 godine i stotine policijskih intervencija ukazuju na ozbiljne probleme u romskom naselju Karakonero na Rodosu. Grčke institucije poručuju da policijske mere nisu dovoljne i da je potrebno trajno i humano rešenje koje će garantovati bezbednost, ali i dostojanstvene uslove života za Rome.
0: Ani Kolumbija potere lape nevo kotorano arakibe hakajengo e romenge. Raštrake institucije barjerena u lavdo pašipeani restitucije povjaki zavima glape te haća rol specifikani be e romana kopatnako taj te dolša i pevaš poloko pašipe ano arakibe e teritorijalne hakajengo.
1: U Kolumbiji se otvara novo poglavlje u zaštiti prava Roma. Državne institucije razvijaju poseban pristup restituciji zemljišta koji treba da uvaži specifičnosti romske zajednice i omogući joj lakši pristup zaštiti teritorijalnih prava.
0: Šov šel beršipe je istorijako taj kulturako je romengo si kavda ano bijenale flamenkosko ano Sevilla prekala projekti Marina Heredija ano tromali pe drom je romengo si kavi be panela flamenko taj simfonijak i muzika i vakeriba kotare tradipe identiteti taj barvalo kulturako barvalipe romengo.
1: Šest vekova istorije i kulture Roma predstavljeno je na Bijenalu Flamenka u Sevilji kroz projekat Marine Heredije Na slobodi put Roma. Predstava spaja flamenko i simfonijsku muziku sa pričom o progonima, identitetu i bogatom kulturnom nasljeđu Roma.
0: I mi aracijam tuvenca džikobiš sahati. Mangato menge lači rad.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Seriozno problemiano, romano beši pasko tan karakonero, ani grecijaki kvaši ade rodos, rodena kupatni reakcije raštraki, a na numa policijake napja sikavena e neve gendja, e duj grecijake ministri baske dendeano parlamenti. Gendja savej kalde palo senatorijengo pucipe Vasilis Ipsilanitis, savojeđe vaptune institucijence rodinge informacije kotar situacija, ano beši pasko than. Prekalđe vapije, ministri basko, vaš klimak je kriza, taj civilno arahibe, e anglali pasa, duj milja bišu trite beršesko, džinjato septembrija, kale beršeste, ano karakonero, taj olesko pašibe, registrujime duj šelu eftavardešu, duj bare jaga. Butipe bare jagengo sine anotana kote sine baro gunoj, automobil jenge gume, infrastruktura ko gunoj, purane kereske šeja, plastika, taj aver materijalja. Ođeva tune, servisija motavena kaj ađehar, situacija si kavela riziko vaš dživdi pasket hana, publikako sa stipe, taj arakebe manušengo save dživdinena, ano beši pasko than, taj save dživdinena, ano pašipe beši pasket hanesko. Ano je kvakti ogendje kotar ministri be vaš arakebe dizutnengo sikavena kaj baro avi be sine policijako. E duj milja bišu štarte ber šesta, sađi anglalipe septemberesko akale ber šeste sine šovšelu ohtovar dešu duj policijake kontrole, trin šelu dešu ohto, a stari be taj šelu injevar dešu trin pani be. Numa o ministri be motavela kaj o problemi ano karakonero, nane numa pučipe policijako taj kaj našti teresen pe numa zorale kontrolenca. Vaš saj kreso, vakardo kaj manglini kupatni butje raštrake institucijengi. Lokalno, korkoro direkcijako, taj averđe vaptune servisjengo. O senatori Vasilis Ipsilantis, vakargja kaj nanetan vaš parcijalno napja, taj legari peđe vapi basko. O vakargja kaj obešutne, koter rodos, sjelen haka i pedoarak hibe, taj kvalitetno dživdipe, numa i nikaj o Roma save dživdinena, ano beši paskotan, karakonero, sjelen haka i pedoforme, save sjelen saek manuša, taj saek kanonipa, taj humano resoa, te arakolpe reslibe problemen.

0: Ozbiljni problemi u romskom naselju Karakonero na grčkom ostrvu Rodos zahtevaju koordinisanu reakciju države, a ne samo policijske mere. Pokazuju novi podaci dva grčka ministarstva dostavljeni parlamentu. Podaci su objavljeni nakon poslaničkog pitanja Vasilisa Ipsilantisa, koji je od nadležnih institucija zatražio informacije o stanju u naselju. Prema odgovoru Ministarstva za klimatsku krizu i civilnu zaštitu, od početka 2023. do 9. septembra ove godine u Karakoneru i njegovoj neposrednoj okolini zabeležena su čak 272 požara. Većina požara izbijala je na mestima na kojima su nagomilani otpad, automobilske gume, građevinski šut, stari nameštaj, plastika i drugi materijali. Nadležne službe upozoravaju da takvo stanje predstavlja rizik za životnu sredinu, javno zdravlje i bezbednost ljudi koji žive u naselju i njegovoj okolini. Istovremeno, podaci Ministarstva za zaštitu građana pokazuju veliko prisustvo policije. Od 2024. do početka septembra ove godine sprovedene su 682 policijske kontrole, 318 privođenja i 193 hapšenja. Ipak ministarstvo naglašava da problemi u Karakoneru nisu samo pitanje policije i da se ne mogu rešiti isključivo pojačanim kontrolama. Za trajno rešenje, navodi se, neophodno je zajedničko delovanje državnih institucija, lokalne samouprave i drugih nadležnih službi. Poslanik Vasilis Ipsilantis poručio je da više nema prostora za parcijalne mere i prebacivanje odgovornosti. Istakao je da stanovnici Rodosa imaju pravo na bezbednost i kvalitetan život, ali da Romi koji žive u naselju Karakonero imaju pravo na uslove dostojne čoveka i trajno, zakonito i humano rešenje problema.
1: Ani Kolumbija, no Anglune Šoma se kajdu i milja bišu šovte ber šeste, kjerda Anglipeja, no integriši bete mesko rom, sar džene Romana Kupatnake, a navena ani odoja raštra, ani politike restitucijake povijaki, taj arahibe teritorijalne hakajengo. Servisi vaše restitucije povjake prekal direkcija vaše etnika kipuči pezor karge tehnika ko suporti teritorijalne kancelarijenge barijarge adikipe situacija ako taj barijarge riga vaš buti etnika kako patnako. Resus i to tela čarolpe kvaliteti je procesesko, ani restitucija taj kupatnenge save sinolen našali be, ja se uškavi be teritorijalne hakajengo, te dolpeša i pe vaš efikasno paši pe taj araki be. Jeke majsemno rezultat jenda, siton relacije vašo Roma. O institucije lele te barijarenu lavdo šukare drom vaše restitucija olenge teritorijalne hakajengo. Ano informacijono sistemi vakarena kajo gendje savedenaša IP, vaš identifikacija taj kokori identifikacije dženengija kala kopatnaki, a putardo ini dialogije nacionalna komisijako, vaš dialogije temesko rom. Prekal penibe kotare direkcije vaš etnikako puči pe, resosito, odola poloke te pašon e politikake restitucijaki, vaše pov taj olengo kultura kula vibe te pinđarolpe, anorami e institucionalno procesea. Direktorka vaš etnikako puči pe kotare servisi, vaše restitucije povjaki e Enelija Salinas Čivata, Denge noteka iz Zoralipe etnikake paši pasko si kavela Zoralipe eko korek hupatnengo. Noj pengja, kaj sakova procesija ani restitucija, manglapete ovol uzo pošukar tehnika koga ti saripe, čočuno lejbe kotorek hupatnako, taj saana vibe kulturake averi pasko. Ađe Harbađakija si kavena kaj Kolumbija dikela je politika restitucijaki te anol numa ano administrativno procesi taj kaj barere lape sar mehanizmi ano arakibe teritorijako.

0: Arachibe è identi tedesco, tai cheribe tecni pasco formerimo ano iuridicaco, tai pacevibe e averi pasco, vacarella e civata.
1: U Kolumbiji su tokom prvih šest meseci 2026. godine ostvareni pomaci u uključivanju naroda Rom, kako pripadnike romske zajednice nazivaju toj državi, u politiku restitucije zemljišta i zaštite teritorijalnih prava. Jedinica za restituciju zemljišta preko Direkcije za etnička pitanja ojačala je tehničku podršku teritorijalnim kancelarijama, unapredila praćenje slučajeva i razvila smernice za rad sa etničkim zajednicama. Cilj je da se poboljša kvalitet postupaka restitucije i da se zajednicama koje su pretrpele gubitak ili ugrožavanje teritorijalnih prava omogući efikasniji pristup zaštiti. Jedan od najvažnijih rezultata odnosi se upravo na Rome. Institucije su počele da razvijaju poseban prilagođen put za restituciju njihovih teritorijalnih prava. U informacione sisteme uvode se podaci koji omogućavaju identifikaciju i samoidentifikaciju pripadnika ove zajednice, a otvoren je i dijalog sa Nacionalnom komisijom za dijalog naroda Rom. Prema navodima Direkcije za etnička pitanja, cilj je da oni lakše pristupe politici restitucije zemljišta i da se njihova kulturna posebnost prepozna u okviru institucionalnih procedura. Direktorka za etnička pitanja Jedinice za restituciju zemljišta, Enelija Salinas Čivata, ocenila je da jačanje etničkog pristupa znači jačanje samih zajednica. Ona je istakla da svaki proces restitucije treba da se sprovodi uz bolju tehničku pripremu, stvarno učešće zajednica i puno priznavanje kulturne raznolikosti. Ovi koraci pokazuju da Kolumbija nastoji da politiku restitucije ne svede samo na administrativni postupak, već da je razvija kao mehanizam zaštite teritorija, očuvanja identiteta i izgradnje mira zasnovanog na pravdi i poštovanju različitosti, zaključuje Čivata.
2: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
1: U selu Merovice nad Hanou u Češkoj Republici 15 Roma i Romkinja kandiduje se na lokalnim izborima koji će biti održani 9. i 10. oktobra. Svi su na listi stranke Hrišćanska i Demokratska unija, Čehoslovačka narodna stranka, a predvodi ih 27-godišnja pedagoška asistentkinja Aneta Pompova. Zašto su odlučili da uđu u politiku? Kako Aneta objašnjava za portal romea.cz, dugo su imali utisak da stoje po strani i da ih niko ne poziva da učestvuju u životu sela. Ideju da sastave svoju listu dao im je lokalni sveštenik. Prihvatili su jer, kaže, više ne žele da čekaju da ih neko drugi uključi. Većina kandidata pripada porodicama Pomp i Ondić, koje u Merovnicama žive generacijama. Aneta kaže da su za listu okupili ljude kojima je stalo do sela i koji su spremni da rade za njegove stanovnike. Među njihovim prioritetima su bolji odnosi između Roma i Neroma, više mogućnosti za sport i slobodno vreme dece, kao i uređenje javnog prostora. Ne kandidujemo se samo za Rome. kandidujemo se kao stanovnici Merovica, kojima je stalo do života u našem mestu, poručuje Aneta Pompova. Reakcije meštana su različite. Neki ih podržavaju, dok drugi njihovu kandidaturu ne prihvataju. Kandidati kažu da žele da pridobiju poverenje radom i da, ako budu izabrani, sarađuju sa ostalim odbornicima. Prema podacima portala romea.cz, na ovogodišnjim lokalnim izborima u Češkoj kandiduje se najmanje 303 Roma i Romkinja. Taj broj nije konačan jer se etnička pripadnost kandidata ne beleži u zvaničnim izbornim podacima.
0: Show Šelber Šipaje istorijako le paribaskote kulturako e romengo prezentujemo ko je to oktobri ano bienale flamencosco ani Sevilla prekala projekti je španijaka artistka Comarina Heredia ano tromalipe drome romengo. Ani scena je teatroski teatro de la maestranza e Heredia sine et agaripasca sinfoniake orchestrea Sevilla, paniba e tradicionalno flamenco e sinfoniaca musica ta eva keriba kotar istoriaco drom e romane temesco. Projekti gati sardo kotar šovšelu berša e anglune dokumentuju me avibasco e romengo, ani iberijaki kvaši ada, a formirimo ano neko borberšesko istorijako taj muzikako rodi pe. E Marina Heredia vakarela ka ani buti pobud hačarge vaktije tradipasko, taj paripasko prekal savo Roma gele ano jek šelberši pe. U lavde vakarge kotarodova kaj o timi diklja sa so sikavdo, ano sikavi bete ovol formirimo ano dokumentja, ta je pačevi baske istorijake faktjenca. Ideja vaš projekt ili lape je barjer ipako dujmilja bišu trito, ani artistikani rezidencija je Heredijaki je Filharmonija, koter Duisburga ni Germanija, majbucine. Organizator Jano Bienale Vakarena kaj je osikavi Beanela Paramisi koter istorijako drome Romengo, taj bervali pe kulturako vaš savo opipiolesko ana vibe, pana vi perde vakarelape.
1: Šest vekova istorije sećanja i kulture Roma predstavljeno je 1. oktobra na Bienalu Flamenka u Sevilji. Kroz projekat španske umetnice Marine Heredije Na slobodi put Roma. Na sceni pozorišta Teatro de la Maestranza Heredija je nastupila sa Kraljevskim simfonijskim orkestrom Sevilje, spajajući tradicionalni flamenko sa simfonijskom muzikom i pričom o istorijskom putu romskog naroda. Projekat je nastao povodom 600 godina od prvog dokumentovanog dolaska Roma na Iberijsko poluostrovo, a zasnovan je na višegodišnjem istorijskom i muzičkom istraživanju. Marina Heredia kaže da je tokom rada dublje upoznala razmere progona i teškoća kroz koje su Romi prolazili tokom vekova. Posebno ističe da je tim nastojao da sve o čemu se u predstavi govori i peva bude zasnovano na dokumentima i proverenim istorijskim činjenicama. Ideja za projekat počela je da se razvija 2023. godine tokom umetničke rezidencije Heredije sa Filharmonijom iz Duisburga u Nemačkoj. Organizatori Bienala navode da predstava donosi priču o istorijskom putu Roma i bogatom kulturnom nasleđu o kojem se, uprkos njegovom značaju, još uvek nedovoljno govori.

0: Prve prevodilačke korake i interesovanje za svet engleske književnosti 19. i 20. veka prevodilac, eseista i profesor Zoran Paunović napravio je u rodnom Boru. Iako je poželeo da studira istoriju umetnosti, opredelio se za anglistiku. Posle uspešno okončanih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirao, doktorsku disertaciju u kojoj se bavio izučavanjem američkih romana Vladimira Nabokova, odbranio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Naučni i prevodilački rad Zorana Paunovića predstavlja važnu nit koja srpskim čitaocima približava anglosaksonsku književnost i popularnu kulturu. Izuzetnim prevodom romana Ulix Jamesa Joycea, potom i zbirke pripovedaka Dublinci, kao i dela Nabokova, Juliana Barnesa i Paula Austera, praćenim temeljnim zapažanjima o stvaraocima i njihovim junacima, ponudio je angažovanije i modernije tumačenje tih klasika. Autor je mnogih književno-kritičkih eseja i studija sabranih u knjige Gutači blede vatre, Istorija, fikcija, mit, Prozor u dvorište, Doba heroja i drugih, u kojima pod novim svetlom analizira ostvarenja Boba Dilana, Beatlesa, Leonarda Coena, Oscara Wilda, Josepha Conrada. Istražujući kulturološke fenomene svoje generacije, Paunović ih je učinio bliskim savremenom trenutku i mladom čoveku, o čijem se duhu i znanju stara i kao profesor na katedrama na kojima se i sam školovao. Dobitnik je nagrade Inicijal za doprinos umetnosti i kulturi za knjigu eseja Prozor u dvorište, kao i nagrada Laza Kostić i Mihajlo Đorđević za prevodilački rad. Za roman Williama Trevora, Felicijino putovanje, koji je preveo sa Ivanom Đurić Paunović, dobio je nagradu Milošne Đurić. Sa Zoranom Paunovićem za ciklus emisija Akademici govore maja 2026. godine razgovarala je Branka Selaković. Večeras emitujemo prvi deo razgovora.
1: Dugo sam razmišljala o tome kako ću da započnem ovaj razgovor, ali sam se odlučila za jednu malo drugačiju perspektivu i neobičnije pitanje koje će u našem docnijem razgovoru biti razgovetno i jasnije pojašnjeno slušaocima i nekim budućim istraživačima, studentima, novinarima, a to je da nismo se sreli na Blumov dan koji je uskoro 16. juna, ali da ste kojim slučajem u Dublinu 16. juna 1904. godine, šta biste radili?
2: Šta bih radio? Da sam na jedan dan u Dublinu 16. juna 1904. godine, da je to jedini dan kada mogu da budem tamo, pa pretpostavljam da bih najpre obišao Dublin, uzeo bih dnevne novine da vidim šta se događa, te dnevne novine bih svakako se čuvao, da ih imam za uspomenu. Možda, sad naravno hipotetičko pitanje podrazumeva da li ja znam koliko je taj dan značajan i koliko će biti značajan ili ne znam. Ako znam, onda svakako gledam da upamtim svaki detalj. Ako ne znam, onda nastavim da ostvarim svoj neki doživljaj grada onako kako to uvek činim u gradovima tuđim i stranim, kako se to kaže. Doživljaj grada koji je potpuno onako jednim delom i nasumičan i neplaniran i nepovezan sa uobičajenim turističkim atrakcijama. Dakle, da upijem, da osetim taj duh i dah Dublina, da ga upijem i da ga sačuvam u sebi. Negde u sebi duboko verovatno bih imao neku slutnju o tome da je taj dan mnogo značajniji nego što mi se čini na prvi pogled. Tako da uspeli ste da me iznenadite ovim prvim pitanjem, ali nadam se da jesam dao kakav takav odgovor.
1: Taj Blumov dan, odnosno 16. jun, važan je u čitavom svetu, ali važan je i za srpsku javnost i sve ljubitelje Joyceovog dela Ulix, a zapravo čini se da bi srpska književnost, odnosno srpska čitalačka javnost bila siromašnija da vi niste odlučili da se latite tog posla i prevoda tog dela, koji je dalje jedno od najvažnijih prevoda dela književnosti savremene svetske 20. veka. Kako ste se upustili u tako veliki i značajan poduhvat i kada ste se zaljubili u Ulixa?
2: Možda da odgovorim najprije na drugi deo pitanja. Zaljubio sam se u Ulixa prevodećeg. Pre toga nisam na taj način taj roman doživljavao kao jedno od najvećih dela svetske književnosti i svetske umetnosti. Jednostavno, kad prevodite jedno delo, to čitanje dublje je od svakog analitičkog čitanja koje možete vi sebi da priuštite, jer onda ronite baš u dubinu Piščevog jezika i otkrivate neke tanane veze između onoga što on iskazuje tim jezikom i same forme tog jezika. A Joyce je na tom planu jedinstva sa sadržajne forme zaista jedan od najvećih majstora svetske književnosti. Tako da, kako sam se odlučio? Pa čovjek, kako sam se odlučio da prevodim Ulixa, čovjek prirodno stremi u životu izazovima određenim, isprobavanjem svojih granica, svojih sposobnosti na nekim zadacima koje ranije nije imao prilike da u životu obavi. Tako da i meni predlog da prevedem Ulixa isprva zazvučio kao dobra šala, onda sam pomislio u sebi, pa nisi valjda toliko pretenciozan i toliko nadmen da ćeš pokušati to da prevedeš. Onda je treća pomisao bila, pa a što da ne, mislim, ako ne uspem, uvek ću priznati neuspeh. Ne znam ja ni danas da li sam u tome uspeo. I kad kaže da bi naša kultura i književnost bile siromašnije da nema tog prevoda, bile bi siromašnije jer bi u njima postoji jedan prevod manje, to mogu da kažem. Da li je i u kojoj meri moj prevod za zaista uspio da donese veliki deo onoga doživljaja i onoga duha koji postoji u originalu i koji će u njemu zauvek ostati, o tome sudi evo već nekoliko generacija čitalaca. Povremeno dobijam glasove koji me snaže u uverenju da taj posao nije bio uzaludan, a ponekad naravno i sam posumnjam, pomislim da je nešto možda moglo da bude i drugačije i bolje, premda kad radim prevod, nikad ne nastojim da to bude najbolji prevod koji se može zamisliti, ali uvek nastojim da bude najbolji prevod koji ja mogu da uradim. Uvek nastojim da nakon prevoda imam osjećaj da sam uradio zaista sve što sam mogao, da je to što sam doneo u prevod najbolja verzija onog što znam da radim, i tako izbegavam neko moguće kajanje nakon prevoda, zašto nisam ovo ovako ili onako. Tako da, sve u svemu, ja sam u miru sa tim prevodom, ali naravno osluškujem i dalje reakcije čitalaca koje povremeno stižu do mene, i ono što mi je možda najdraže u tim reakcijama jeste to da mi je nemali broj čitalaca rekao da je tek uspeo da pročita Ulixa prvi put upravo zahvaljujući tom prevodu, dalje da su zahvaljujući tom prevodu uspeli da shvate koliko je to ne teška, nego zapravo zabavna knjiga, i da je to jedna raskošna igralija, jezičko-duhovna igralija koja bi, jel da, u mnogim svojim tajnama ostala nedosegnuta, a eto, neke sam možda tajne njene uspio da otključam, ako jesam, i mali njihov broj, opet mogu da budem bar delimično zadovoljan.
1: Ali imali ste prvo otpore prema Joyce-u kao autoru i onda ste polako se upoznavali i približavali njemu i njegovom svetu. Koliko vam je bilo lakše da prevedete njega kao pisca te kada ste malo pronikli, odnosno pokušali da proniknete u nekakav njegov intiman svet koji je zapisan između redova?
2: Jesam, malo čas sam spomenuo reč pretencioznost. Imao sam isprva neki čak otpor prema Joyce-u, a prvo njegovo delo koje sam pročitao bio Portret umetnika u mladosti. Imao sam otpor zato što mi se nekako činilo da je nadobudan, da se previše trudi da pokaže svoj talenat u svakoj rečenici, svoju načitanost i sve ono što ga čini jedinstvenim piscem. A meni to malo smeta kada neko pokušava odmah da on sve pokaže što zna u svakom segmentu života. I onda sam malo imao, jel da, distancu prema njemu, ali kad shvatite da to čini čovek koji to radi sa odličnim razlogom i kad shvatite da vam je žao što nije više toga napisao da u tome uživate, što nema mnogo više proznih dela, onda istovremeno shvatite i to da treba posvetiti onome što je napisao i onome što imamo, što nam je ostavio, najveću moguću pažnju, jer će nam to doneti prvo najveće moguće uživanje u tekstu, a onda isto tako i jednu vrstu razumevanja umetnosti koju ni na koji drugi način ne biste mogli da ostvarite nego posredstvom takvih velikih genijalnih duhova. A kad je reč o naklonosti prema jednom piscu, ona ponekad zna da bude i faktor koji ometa kada ga prevodite. Nekako bivate pristrasni, subjektivni, nekako želite da ga negde popravite, želite da po svaku cenu zvuči što je moguće bolje, pa čak i tamo gde ponešto škripi, vi to poravnavate, a to prevodilac nema prava da radi. Prevodilac mora da ponudi vernu sliku, ne u onom doslovnom smislu doslovnog prevođenja, ali vernu sliku duha prevoda, doživljaja, duha originala, doživljaja koji taj original nudi, tu vrstu duha i doživljaja treba da prenese prevod. Iz toga nemate prava da nastojite da poravnavate pisčeve nedostatke, nego da budete prema njemu oštri, objektivni, a istovremeno blagonakloni, puni divljenja i poštovanja, jer to divljenje i poštovanje jeste pokretač, osnovni pokretač želje za prevođenje, kao i istovremeno želja da podelite sa nekim svoj doživljaj, doživljaj u kome ste uživali, iz koga ste otkrili nešto što ranije niste znali, kao kad nekom preporučujete film ili neku novu muziku ili tako nešto, ovdje imate još tu dodatnu mogućnost, ali i odgovornost da će vaš prevod biti ujedno i preporuka ili nešto sasvim suprotno ako ne uspete da ga učinite takvim da se on sam preporuči čitocima kao da će. Dakle, složena je tu motivacija. Ta polako nastala ljubav moja prema Joyce-u jeste jedan od velikih značajnih faktora, ali isto tako i neki od ovih motiva koje sam također spomenuo.

0: Da li prevodilac zapravo stvara jednu vrstu umetničkog dela koje obitava paralelno sa književnim delom tog autora? Jer ukoliko nema neke određene umetničke afinitete, da li će on moći na pravi način da razume svet knjige koju prevodi? To je prvi deo mog pitanja, a drugi je da li uprkos svemu tome, ako prevodilac nema nekakve umetničke afinitete da razume suštinu tog dela, već samo bavi pukom jezičkom transkripcijom, da li i pored toga delo može da pronađe čitaoca? Da li smo svedoci toga da postoji ta jedna popularnost određenih knjiga, a loših prevoda?
1: Da. Prevodilac, da najprije odgovorim na to pitanje, mora da ima umetničke sklonosti, naravno sve vreme govorimo o književnom prevođenju, mora da ima umetničke sklonosti da bi uopšte mogao da bude književni prevodilac. Mora da osjeća želju, poriv da na svom jeziku uobliči ono što je sa toliko pažnje pratio originalu i sa toliko emocija doživeo u originalu. Pomenuo sam malo čas muziku, to vam je kao kad muzičar gleda partituru i vidi da pred sobom ima genijalno delo, prirodna mu se želja pojavljuje da ga odsvira. E tako, kada gledate i čitate originalno delo na njegovom izvornom jeziku, vi imate želju da ga, da tako kažem, odsvirate na svom maternjem jeziku, da pokažete da ono može da profunkcioniše kao istinski velik doživljaj, blizak onome, nikad potpun kao onaj u originalu, ili blizak onome kao što je doživljaj koji nam nudi original.
0: Da li ste zbog toga negde izbjegavali da prevodite poeziju, iako ste duboko posvećeni i popularnim rock muzičarima, o kojima ćemo kasnije govoriti koliko je rock muzika i ta popularna kultura deo vašeg života, da li ste zbog toga izbjegavali da prevodite poeziju? Jednom ste negde izjavili da je poezija zapravo ono što se izgubi u prevodu.
1: Nisam ja, to je Robert Frost rekao, to je čuvena njegova sentenca, ali ja mislim da u ovom slučaju jeste potpuno bio u pravu, koliko god da te sentence ponekad bile sumnjive, opčinjena svojom retorikom, pa se ni ne pitamo da li su istinite ili ne. Ali tačno je, gubitak jeste, nažalost, jedna od ključnih reči u toj prevodilačkoj delatnosti. Gubitak je nešto što je neminovnost kada se bavite književnim prevodom. Zadatak prevodioca jeste da se trudi sve vreme da taj gubitak bude što manji. Taj gubitak može se svesti na veoma malu meru kada je reč o proznom tekstu. Ma kakav to prozni tekst bio, makar to bio i Joyce. Ali taj gubitak nužno mora da bude veći onda kada prevodite poeziju, i meni se vrlo često čini da je gubitak pri prevođenju poezije prevelik, u svakom slučaju suviše velik da bih se usudio da prevodim poeziju. Što ne znači da ne smatra, da smatram da nema velikih prevodiloških dostignuća u oblasti poezije, naravno da ih ima, ali jednostavno u svoje prevodiloške moći ja ne verujem na takav način da bih uzeo kontinuirano da prevodim poeziju. Tako da sam, ne znam, u životu preveo 10 ili 20 pesama sve skupa, nisam nikad prebrojao i sistematizovao te prevode, ali vrlo malo. Prevodi poezije su više incidenti u mom nekom prevodilačkom radu nego konstanta.
0: Da li je teško prevoditi autofikciju kojom se današnji savremeni autori dosta bave?
1: Jeste ako i pristupite suviše olako, kao što je sve preteško prevoditi ako mu pristupite olako. Autofikcija je također jedan vid književnog izraza, jedan žanrovski model i stilski isto tako u velikoj meri determinisan model koji morate da shvatite ozbiljno da biste ga preveli onako kako treba. Hoću da kažem da autofikcija ponekad deluje varljivo, lagano, kao prevodilački zadatak, a svi ti varljivo lagani prevodilački zadaci zapravo su veoma opasni, ponekad najopasniji. Dakle, treba i tu osjetiti onu ponekad van tekstualnu dimenziju, u svakom slučaju dimenziju koja se ne može na prvi pogled uočiti u tekstu, ali koju osjećate kao njen duh, i podesiti se kao i u svakom drugom književnom tekstu i književnom prevodu koji se tim tekstom bavi, podesiti se na talasnu dužinu autora. Kada osjetite neko duhovno saglasje u manjoj ili većoj meri, poželjno naravno što veće, između sebe i autora, tu zapravo počinje pravo prevođenje. Ako delo čitate ravnodušno i doživljavate ga kao informaciju, onda se prevođenjem tog dela i ne treba baviti. A mnogi autofikciju doživljavaju kao informaciju, kao nekakvu ispovest koja može da nam bude zanimljiva ili manje zanimljiva u skladu sa tim koliko su zanimljivi događaji iz života pripovedača, ali naravno ta lakoća je samo privid. Za lakoću prevođenja neophodno je vrlo teško i vrlo duboko uživljavanje u tekstu.

0: Niz godina predajete na Filološkom fakultetu u Beogradu i u Novom Sadu. Taj rad sa studentima je sigurno inspirativan, ali kroz sve ove godine, da li ste primetili kako ti savremeni klasici koje možemo da svrstamo u kategoriju danas za savremene tokove i mlade studente, oni su sigurno hermetični i dosta obimni. Kako oni reaguju na tu književnost 20. veka ili 19. veka i taj pristup? Da li oni pokazuju ambiciju i želju da se upuste u prevod takvih dela, u nekakvo novo tumačenje, ili su više fokusirani na novonastalu novotokovsku književnost?
1: Da, sada je već i književnost 20. veka nekako klasična književnost. Ja iz svoje perspektive i dalje doživljavam kao savremenu književnost. Suviše često zaboravim da smo već duboko zašli u 21. vek, pa dela nastala u 20. veku, naročito onaj njegove druge polovine, doživljavam kao savremenu književnost. U pristupu približavanja književnog dela studentima uvek treba nastojati da pronađemo nešto što će predstavljati sponu sa njihovim iskustvom, odnosno sa današnjim vremenom. Prošlo je vreme kada se književnost predavala na onaj način, sad ću ja vama da kažem šta vi o tom delu treba da mislite, a vi ćete meni to da onda na ispitu vratite što je moguće više doslovno. Ako studente podstaknete da neguju kritičko mišljenje, ako ih uspete da ubedite u jednostavnu istinu koju ja nastojim da sprovodim evo decenijama u svom tom nekom nastavnom radu, u jednostavnu istinu, da vas mnogo više zanima šta oni misle o određenom delu nego da vam prenesu šta su drugi mislili o tom delu, da želite da oni kritički razmišljaju, onog trenutka kada oni to shvate, tog trenutka i počinje njihov aktivan odnos prema književnosti, makar ona bila iz ne znam nekog 15. ili još 15. veka ili još starija, a da i ne govorimo o književnosti 19. i 20. veka. Dakle, ono što također volim da im kažem jeste da jeste komično pitanje šta je pisac hteo da kaže i s razlogom služi za podsmeh taj pristup u kome vi se obraćate studentu ili učeniku i pitate ga šta je pisac hteo da kaže, ali nije komično i nije nimalo besmisleno pitanje šta je pisac rekao meni. Dakle, šta je to što meni govori to delo? E, to je pitanje koje uvek treba postavljati studentima. Šta vama znači ovo delo? Šta vama govori ovo delo? I onda kada budu zapravo pozvani da delo dovedu u vezu sa vlastitim iskustvom, doživite divne trenutke diskusije na časovima u kojima i vi mnogo toga naučite,

0: i u kojima shvatite koji je to način na koji određeno delo funkcioniše u današnjem vremenu, što ne bih saznao inače. Dakle, nisam ja taj koji im govori kako jedno književno delo opstaje i biva živa književna činjenica i u današnjem vremenu, već naprotiv, oni meni, a kada su podstaknuti na pravi način, studenti meni pokažu zašto je određeno delo i dan danas važno za naše poimanje sveta i umetnosti.
1: Znatiželja je zapravo taj pokretač i čini mi se da je negde i vas animirala da u srpsku javnost, hajde tako da kažem, uvedete i neke autore koji do tada nisu bili prevođeni na taj način i zapravo da ne samo svoju generaciju upoznate sa njima, već i šire, i ti prevodi su i danas aktuelni, i danas se čitaju, znači reč je o prevodima i pre 10, 15, 20 godina i tako dalje. Jako vam je blizak Nabokov, Delil, Eliot, Byron, Konrad. Vi ste o njima pisali ne samo esejske osvrte o njihovim delima, prevodili ste ih. Međutim, ono što je meni zanimljivo jeste vaša magistarska teza kojom ste se bavili, reč je o piscu, engleski romanopisac Graham Greene, gde danas mladi ljudi gotovo da ga ne spominju i ne čitaju. Šta je vama Greene značio i njegova ta takozvana zabavna literatura, odnosno zabavni romani i taj pojam hajke, ako se dobro sećam, time ste se bavili u njegovim romanima?
0: Mislim, da. Zanimljivo je što ste to pronašli. Eto, nisam ni ja kasnije mnogo pisao Greenu, ali u jednom trenutku moga života, kad mi je bilo tako negde 22-23 godine i nekako baš u vreme kad je trebalo razmišljati o temi za magistarski rad, Greene je bio taj pisac koji me zaokupljao. I uvek, malu digresiju da napravim, uvek i studentima koji razmišljaju o temama za master i radove ili za doktorate, predlažem da biraju ono što ih u tom trenutku najviše zaokuplja. Da će na taj način svoju energiju aktivirati u najvećoj mogućoj meri, da će uložiti sebe potpuno, ne kao u domaći zadatak, nego kao u nešto što ih iskreno zaokuplja u jednom najintimnijem i najplodotvornijem vidu. Te sam tako i ja tada imao Grahama Greena kao pisca koji mi je bio najzanimljiviji i najvažniji i nekako je prirodno bilo da baš njemu posvetim svoj magistarski rad. A šta me je opčinilo? Pa ne znam, to su neke godine koje sam pomenuo, te 22-23 godine kad imate, kada izlazite iz onog perioda najranije mladosti i kada počinjete da kroz svoje iskustvo formirate jednu vrstu poprilično ironičnog odnosa prema životu. Tom ironijom se naravno branite od zla koje život može da vam nanese u svakom trenutku. Ta vrsta ironičnog Greenovog stava prema življenju, njegovog neprihvatanja autoriteta, njegove sumnje u sve unapred zadate vrednosti u životu, to je, čini mi se, prvi put ovo možda pokušavam da definišem šta je to što me njemu privuklo. To je, čini mi se, ono što sam pronašao kod njega kao nešto što se podudaralo sa mojim tadašnjim pogledom na svet. Kako god bilo, čitajući jedan njegov roman za drugim, uvek sam otkrivao tu vrstu jednog plemenitog nihilizma, ako tako mogu da kažem. Nihilizma koji pati zbog toga što svet nije bolji, ali koji jednostavno tu niskost sveta i posrnuće moralno čoveku u tom svetu prihvata kao datost, kao činjenicu protiv koje se ne može ništa osim da zbog toga patimo. Greenovi junaci pate zbog tog gubitka vrednosti u savremenom svetu i to je ono što iskupljuje Greena kao pisca koga mnogi smatraju ciničnim i suviše ironičnim i suviše mračnim da bi bio i dan danas poznat i čitan. Dakle, čini mi se da jednostavno ako se pitamo zašto je zanemaren ne samo kod nas, nego i u matičnoj književnosti u Engleskoj, jednostavno u ovom svetu u kome je mnogo šta zasnovano na licemernim predstavama o onome što bi ljudi trebalo da misle, a ne onome što zaista misle, iskrenost kakvu Greene zastupa u svojim delima nije nešto što može može biti po ukusu većine. Dakle, suviše često i suviše bespoštedno otvara oči svojim čitaocima za sve laži od kojih je svet sazdan i to naravno utiče na njegovu popularnost. Sličan primjer kod nas bi bio recimo Aleksandar Tišma, koji mi se također čini kao brutalno nepravedno zanemaren pisac u ovih oko dve decenije nakon njegove smrti, nekako kao namjerno potisnut u zaborav, upravo zbog toga, opet, to mi je ta paralela sa

0: Da li istina se skriva u književnosti ili je samo uvijena na tako lep način za određen broj čitalaca, a s obzirom da ste prevodilac pa imate prvi priliku da se susretnete sa nekim delom koje nije dostupno ljudima koji ne čitaju i ne govore engleski jezik, da li ste negde onako slavodobitno ponosni na taj moment da ste prvi nešto razotkrili ili da ste prvi našli neku odgovarajuću reč, odgovarajuću potku za nekog autora kojeg ćete na našem podneblju da učinite značajnim i velikim?
1: Ponosan, na taj način ponosan nisam, jer mislim da tu vrstu ponosa treba izbjegavati. Ona nije podsticajna, parališuće, kao sad sam ja to uradio, prvi sam ja koji je ovo uvideo i to nekako, spomenuli ste spavanje na lovorikama, time nekako sami sebi prostirete lovorike, što je pored ostalog i nepristojno da sami sebe hvalite, a isto tako izrazito nedovoljno podsticajno. Jedina vrsta zadovoljstva koju mogu imati nad nečim što sam napisao ili preveo jeste ona koju sam malo čas spomenuo, a to je da mogu da budem siguran u najvećoj mogućoj meri da sam uradio najbolje što ja mogu i kada pišem esej isto tako, da mi nije ostalo ništa što sam hteo da kažem, a da nisam rekao i da nemam odmah neposredan osjećaj da sam mogao bolje da kažem nešto ili bolje da saopštim. A što se prvog dela pitanja tiče, mislim da zadatak umjetnosti, ne samo književnosti, jeste istina. Istina koja naravno nije uvek lepa i dopadljiva. Otud primjeri ovakvih velikih pisaca koji nisu dovoljno dopadljivi u svom razotkrivanju istine, te na taj način bivaju vrlo često skrajnosti bez obzira na vrednost njihovog dela. Istina kao ne nužno činjenično zasnovana na kategorija, ali istina kao istina o unutrašnjim duhovnim stanjima čovjekovim koje se obično ni ne mogu verbalizovati. Ono nešto što je iznad i izvan teksta, što osjećate kao istinu jednog književnog teksta, to su dimenzije koje prevodilac ponekad može da oseti kad ima sreće i samo u retkim trenucima kada ima i sreće dovoljno i možda darovitosti i znanja, to što je osetio može da u najvećoj mogućoj meri prenese u vlastiti jezik. Dakle, svaki tekst ima svoju istinu. Delo koje ne nosi istinu u sebi razotkriva se samo sobom i nekako vam zvuči šuplje i osjećate da tu nije reč o pravoj književnosti, da onaj ko je to delo napisao pokušao da vas obmane na neki način i da vam kao istinu poturi nešto što nije istina, da vam kao mudrost poturi nešto što su zapravo samo prazne frazetine u životu. Imate takvih pisaca, Paolo Coelho mi recimo pada na pamet, kome nikakve književne vrednosti nema, ali zato imate tog jeftinog mudrovanja koje na prvi pogled nešto toga može da zazvuči kao zanimljiva misla, ali zapravo shvatate da su to sve sama opšta mesta. Nisam ga se ja načitao, ali pročitao sam jedan njegov roman, onaj Najizvikaniji alhemičara, te tako ne govorim sasvim na pamet, već na temelju tog pročitanog njegovog reprezentativnog dela. Dakle, tu vrstu obmane čitalac treba da prepozna, prevodilac mora da prepozna i da onda ne pokušavate da svoje vreme i energiju posvetite delu koje to ne zaslužuje.

0: Može li knjiga, odnosno književnost, da utiče na društvo?
1: Može, ali sve manje. Danas sve manje, i zapravo iz godine u godinu, sve manje zato što se sve manje čita. Da bi knjiga uticala na društvo, da bi jedno književno delo uticalo na društvo, ono mora da ima najpre široku recepciju, da ima istaknuto mesto u medijima, u javnom životu, da bude promovisano ne samo na one konvencionalne načine, nego da postane delom života kulturne sredine koje pripada. Kod nas, i ne samo kod nas, književnost više nema tu privilegiju da su pesnici, kako reče jedan od njih davno, nepriznati zakonodavci ovoga sveta. Pesnike više niko ne sluša. U najboljem slučaju dopušta im se da govore i pišu svoju poeziju, ali malo ko, naravno kad kažem niko, to ne treba shvatiti potpuno doslovno. Uzak krug posvećenih koji su zbog toga privilegovani zbog te mogućnosti da osete poeziju, da umeju da slušaju pesmu, kako reče naš veliki pesnik Branko Miljković, ti čitaoci mogu od književnosti dobiti ono što je književnost značila vekovima unazad. Putokaz u život, kontekst života, orijentaciju životnu, ali da bi književnost to bila, moramo je najpre dati to mesto u našem životu. Sve nas je manje koji smo spremni da takvo mesto damo književnosti u svom životu. Sve više onih koji nas zbog toga posmatraju kao nekakve čudake i ekscentrike, i otuda književnost biva sve više i više pomerena u sferu ili zabave ili nekakve aktivnosti za intelektualnu elitu, što je možda još i gore od toga, od ovog prvog, i zbog toga je ona, neću da mislim nepovratno, ali izgubila mesto koje nekada imala, negde do, čini mi se, sve početka ovog veka, kada je to počelo polako da se primećuje taj gubitak značaja i mesta koje književnost ima u životu.
0: Ma koliko god da se organizuju i književni festivali i promocije knjiga, i neke knjige zaista dostižu ogromne tiraže, knjiga je roba, a da li je time što je tretiramo trgovački kao robu, da li smo time devalvirali samo postojanje vrhunske umetnosti među koricama?
1: S obzirom na to da veliki deo te književnosti koja se tretira kao roba, dobrim delom i zaslužuje da bude tretiran kao roba. A s obzirom na to da se u moru dela koja su napisana da vam prekrate vreme na letovanju ili na nekom putovanju, nalazi tek mali broj onih koja predstavljaju istinsku trajnu vrednost. Takva dela se obično utope u taj okean dela osrednje ili nikakve vrednosti, tako da i ona gube onaj status koja bi inače imala. Kada govorimo o promocijama koje se organizuju, o književnim večerima, književnim festivalima, opet ako se zagledate malo u publiku na tim promocijama i festivalima, vidjet ćete da su to manje više uvek ista lica. Dakle, onaj uski krug, uski, relativno uski krug posvećenika koji sam malo čas spomenuo i koji još uvek dobijaju svoje sledovanje prave velike umetnosti, u tome ih niko ne ometa, ali takve se aktivnosti i takvo delovanje na promociji knjige uvek odvijaju u jednom ograničenom krugu poklonika književnosti. Makar to bili književni festivali koji okupljaju ponekad po više stotina gledalaca i slušalaca, opet je to jedan srazmerno uzan krug poklonika.

0: Da li je Dickens izmislio londonsku maglu?
1: Da, to sam ja u nekom svom tekstu napisao kao možda naslov koji bi trebalo da privuče čitaoca. On nije izmislio londonsku maglu, ali mit o londonskoj magli ne bi postojao da nije bilo Dickensa, tako da možete reći da ga jeste izmislio u neku ruku. Da nije bilo Dickensa i još nekih pisaca. Potrebno je, da bi nešto postalo mit, potrebno je da najpre oživi u umetnosti, da bude sačuvano u umetnost. Šta je londonska magla sama po sebi? Jedna vremenska neprilika, nešto što vam otežava život, nešto što dok ga ne poetizujete i dok ga ne pretvorite u umetnost, predstavlja jednu prilično ružnu i otežavajuću životnu okolnost. Ali onda kada u tu maglu smestite Dickensove junake poput Fagina, Sykesa, poput nekih drugih njegovih velikih likova, kada oni počnu da izranjaju iz te magle, vi onda shvatite da ta magla ima svoju jednu veliku poetsku dimenziju koju je Dickens, ako ne stvorio, a onda je mistifikovao i time sačuvao u književnosti i u predanju. Dakle, mitovi imaju kad kada svoju neku realnu odnosu, osnovu u životu, ali da bi nešto postalo mit, potrebna je umetnost da ga na takav način transformiš. U tom smislu Dickens jeste izmislio londonsku maglu.
0: Naslovi vaših eseja su poetični, iako ste vi rekli da niste otvoreni ka tome ni da pišete poeziju, ni da je prevodite, ni da, da pišete fikciju, bavite se eseistikom. Pored toga, Dickens

0: si izmislio londonsku maglu, tu je i najljepše pevaju zablude, bluz i druge priče, pala je teška kiša, susret na dan Leopolda Bluma. Sve je vrlo poetično i čini mi se prijemčljivo, međutim sadržaj vaših eseja je dosta kompleksniji u odnosu na to prvo čitanje i kada se bavite popularnom kulturom i kada se bavite nekim određenim žanrovima moderne, odnosno postmoderne, donosite i jednu važnu kritiku ne samo dela, nego celokupnog sveta i celokupnog društva, ali iz vaše lične perspektive i tu se može čitati jedna generacijska stvar i jedno dobro razumevanje perioda u kojem ste odrasli, a koje današnje generacije možda ne mogu ni da naslute da nema takve vrste svedočenja. Stoga bih volela da se vratimo u period kada ste stasavali, kada ste bili mladić i kada ste otkrili Rolling Stonese, kada ste otkrili Beatlese, kada ste otkrili Bowie-a, Doorse. Da li ste zbog rock muzike odlučili da studirate engleski jezik?
1: Govorit ću, ne, naravno, na to pitanje. Zanimljivo mi je, drago mi je što me to pitate. Samo da se vratim natrag na ono što ste rekli o nekoj literarnoj dimenziji mojih eseja. Ne hvalisavo, nego naprotiv autoironično. Čini mi se, bar moj slučaj bi trebalo da to potvrđuje, da možemo reći, naravno uz nužan nivo uopštavanja, da prozu piše onaj ko se nije usudio da piše poeziju, a da eseje piše onaj ko se nije usudio da piše prozu. Tako da kad u esejima primetite literarnu dimenziju, znajte da, naravno, pišu prozni pisci, pisci fikcije pišu eseje i tekako, ali njihove su eseje obično drugačije prirode i nemaju potrebe da svoje nezadovoljene, neispoljene, prikrivene književne ambicije u eseju pokušavaju da provuku, ali oni koji pišu samo esej imaju tu jednu potrebu za literarnim izrazom koji nigde drugde nisu, iz razloga verovatno nedovoljne smelosti da pišu prozu ili poeziju, opet govorim na temelju samo svog slučaja, nigde drugde nisu uspeli da provuku i onda eto nekako gledaju da je prošvercuju u svojim esejima. A kad je reč o mom nekom odrastanju, eto, naporedo su u njemu dva najznačajnija faktora, izuzimajući one, jel da, ljudske, porodične, prijateljske i tome slično, dva najznačajnija spoljašnja faktora su bili muzika i književnost. Nekako su se one otimale za moju naklonost ili skladno živele u mojoj naklonosti od samih početaka, od kad sam postao svestan sebe. Nekako nisam ih nekako ni razdvajao. U muzici sam čuo priče, a u književnosti sam čuo muziku i nekako mi se to tako preplitalo, tako da nije neobično što sam kasnije pokušao da i u svom nekom tom stručnom radu, odnosno esejističkom delovanju, tražim upravo te veze između književnosti i muzike. Da li sam upisao englesku književnost, engleski jezik i književnost zato da bih mogao da prevodim poeziju? Da. Smetalo mi je što ne razumem podosta toga, naravno, kao srednjoškolac kad sam počeo tu nešto da škrabam prevode po nekim sveskama, ponekad i izvan časova, ne samo na času, mislim i drugih časova, na času matematike uzmete pa prevodite, kada mi je dosadna matematika, prevodite neku pesmu koju znate na pamet, jel da, pa sam posle nalazio te prevode u svojim sveskama iz matematike ili sociologije i smejao im se. Dakle, suviše toga bilo u tim tekstovima što nisam uspevao da razumem, bilo mi je neprijatno da stalno pitam one koji znaju više od mene i da ponekad naiđem i na njihovo neznanje, što predstavlja dodatno jedan još udarac kad pitate profesor ili profesorku, pa ni on ili ona ne zna da vam kaže odgovor na neko jezičko pitanje koje ste postavili, onda želite jednostavno da ovladate tom veštinom koja vam se čini da vam je toliko važna i onda kako drugačije da se naoružate sredstvima i sposobnošću da prevodite ako ne upišete jezik i knjiže. Dakle, čudna je bila možda motivacija te moje odluke da se zbog prevođenja i razumevanja pesama koje su mi toliko mnogo značile upišem baš na engleski, ali ne mogu nešto reći da sam ikad zažalio zbog toga.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog druženja u emisiji Nas je 10%. Nalazimo se u Obrenovcu, u jednom toplom, finom domu i u gostima smo kod gospođe Dragane Jović i njene porodice. Dragana i njena porodica žive u jednoj prilagođenoj kući, evo već nekih 11-12 godina. Možda i koju 11. Godinu više, ili tako?
6: 11.
5: Dobro sam izračunao. I Dragana brine o svoje četvora dece, o tri ćerke i sinu Dušanu. I ono što ja zaista za ovih godine i godina radeći emisiju nisam čuo i nismo svedočili, to je da su svo četvoro Draganine dece u kolicima. I kada smo dolazili u Obrenovac, pitanje koje se vama nameće, svima vama koji nas pratite, a i meni se ovako kristalisalo, je to kako neko može da se izbori sa tim i svakoga dana da brine o četvora dece u kolicima. Dragana, prvo hvala vama i vašoj porodici što ste nas ugostili. I hajde ovu priču da počnemo, a mnoge sada sigurno zanima kako, zašto, zbog čega. Da počnemo priču o vama i vašoj porodici pre 40 godina, kada ste se vi udali, kao i svi rodili prvo dete, i hajde da krenemo sada. Pa drugo, pa treće,
6: pa četvrto,
5: pa četvrto, pa i živjeli.
6: Trebalo je i da živjeli, bude i peto i šesto.
5: Je li tako?
6: Moja želja bila da imam devetoro, ali sam ipak bila razumnija, pa nisam.
5: Dobro, ali živjeli ste na Karaburmi, je li tako?
6: Jeste.
5: I rodili četvoro dece i živjeli jedan sasvim normalan, uobičajen život.
6: Tako je.
5: I onda, problemi, kada su počeli?
6: Deca su se rađala na 2 godine. To je bilo, onda je bilo malo šale, nema leta bez deteta. Moja želja je bila da imamo puno dece, uvijek sam volila da imam puno dece. Međutim, ajde, zaustavila sam se kad je najstarija krenula u školu. Jer sam vidjela da, Boga mi, su tu muke malo teže i da su to malo veće obaveze. Znači, deca su se rađala, bila lepa, buckasta, napredovala, zdravo, normalno, progovorili na vreme, prohodali na vreme, nošu tražili na vreme. Sve to bilo...
5: Počeli da se svađaju na vreme.
6: Nisu se svađali, dobri su bili.
5: A dobri?
6: Jesu Dušan i ova Zvezdana, ona je najmlađa od ženske dece, pa je jedva čekala da se Dušan rodi, da ima s kim da bude
5: trabac. Dakle, pomenuo se, najstarije je...
6: Milica, pa Ana, Milica 85-o, Ana 87-o, Zvezdana ili Beba 89-o i Dušan je 92-o. Tako da, od 20 do 27. godine ja sam izrađala 4 deteta. Nije to meni bilo teško, ja sam bila ponosna na svoju decu.
5: I
6: sad sam ponosna na svoju decu. Kažem vam, ja sam imala teško detinjstvo i bilo su i teška vremena i sve to. I ja sam sa njima proživljavala druga detinjstva, znači još 4. I baš sam uživala u odgajanju svoje dece. Igrala se s njima i mi smo flanzali, išli po šetnjama, išli, obilazili. Ma sve, ništa nije bilo teško, jedno u rančić, jedno za ruku, torba u ruku, ajmo u moje selo, ajmo na Kalemegdan, ajmo svud redom. Mislim, zdrava i prava deca bila. E sad, škola je išla malo teže. Škola je išla malo teže, pogotovo najstarija kad je krenula u školu i krenula je godinu dana kasnije. Mi smo išli na sva testiranja, sve to kako ide i kako treba, rekli su mi da kasni. Da nije zrela za školu u stvari, da bi bilo dobro da je dan sljedeće godine i okej, bila sam pristala, neka je produžila sam detinjstvo godinu dana. Krenula je u regularnu školu, sve to, ali sam videla da tu njoj teško to gradivo ide. Kad je bila 3., 4. razred, krene u školu, počne da plače, neću u školu. Ja sam na sve reagovala. Znači, ako sam videla da nešto s njom ne uredu, išla sam kod psihologa u školu da pitam zašto moje dete odbio školu, šta se to dešava. Ona je uradila testiranje i kaže kasni za svojom generacijom. Da vam kažem, i ja sam bila mlada, i ja sam bila neupućena. Kasni za svojom generacijom, ja sam to tako prihvatila. Sam pitala će li ona da stigne tu svoju generaciju. Nisu znali to da mi odgovorili, se ja odgovara ne sjećam. E onda, ajde, gurali smo mi nekako kroz školu, Ana isto teško savladavala gradivo.
5: Da, stizali su jedan za drugim, jedna za drugom u školu.
6: Jeste, stizali su u školu, sve to išlo kako treba, družili se. Završili su oni nekako tu osnovnu školu s tim da je Milica počela da pada u nesvest, da je imala te neke krize svesti kad je bila peti razred. Lepo su oni završavali osnovnu školu, sve to. Kad je trebalo tu negde pred srednju školu, Milica se, najstarija ćerka, se žalila da je boli koleno. Znači, devojka zdrava, prava, imala momka, sve je bilo regularno, ali boli je koleno i mi ajmo kod lekara jednog, drugog, petog. Znači, sve moguće smo bolnicu u Beogradu obišli, niko ne zna šta je s koleno. Snime i to je to, mislim, nema ništa, privatno kod lekara, kaže nema ništa, ajde da uradimo 10 terapija, a što da radimo 10 terapija, mislim, što da dajem pare ako nema ništa. Tako da je to jedno godinu dana trajalo, taj bol njenu kolenu. Onda idemo uz put i sad pričamo o tim njenim krizama svesti, kako su, jako su je volali u školi, nastavnicu su joj posvećivali pažnju, gurali kroz školu i to. I onda idemo u šetnju i njoj odjednom stopalo, ja to nisam mogla da verujem što se dešava. Okreće se pre za 360 stepeni, ja ne mogu da verujem što se dešava. To je bilo iz mozga i na nerve baze. E sad, kad smo išli u majku i dete, recimo, ja kažem njima, pošto Ana imala tremor ruku, već je krenuo u 6. razredu, taj njen tremor, jako su joj se tresle ruke i to je od bombardovanja dobila stres i to se odrazilo na to, pa smo, znači, od njenog 6. razreda posećivali opet Tiršovu, majka i dete, tamo, vamo, pila neke lekove, ništa nisu pomogli. Sad ja sam pratila moju decu svih 4 i primetila da nešto kod njih ima zajedničkog, a kod ove treće ćerke nije. Recimo njih 3 ne znaju da kažu R. To su povukli na tatu, nije ni bitno na koga su povukli, ali je to nešto zajedničko. Njih 3 ima istu krvnu grupu, beba ima drugu krvnu grupu. Ona mi je onako bila najzdravija. Milici su pokreti bili usporeni. Videla sam da tu nešto ne štima. Kod Zvezdane su mnogo, mnogo tresitija bila od Milice koja je ispred nje. Ali nijedan doktor nije hteo da prihvati da ih pogleda svih 4. Ne, dovedite vi meni jednu po jednu. Dok nismo došli do doktora Subotića. E, tu su prihvatili, tu je bila jako mlada doktorka Jasna Jančić. I kaže, doverite ih. Ja sam odvela svih 4 i između ostalog, mislim da je Ana ležala zbog tremora, pa sam ja pomenula Milicu i njen taj otežan hod i sve to, i ona je uzela da ih pogleda svih 4 i poslala je drugog doktora i onda su oni svi zajedno i uključili tu doktorku koja je za te neuromišićne bolesti, doktorka Milić Rašić Petrana, i kad je ona njih posle je počela i da ih vodi i pogleda, ona je posumnjala. Znači, to je bilo samo sumnja na tu hereditarnu spastičnu paraparezu, gde je trebalo da se nađe gde će da se rade analize. Našla je nakon 2 godine, gde će besplatno da rade u Antwerpenu. Pa smo onda čekali 5 godina da se utvrdi koji je, dali smo krv svih 6, to je otišlo tamo na analizu, da se svaki gen prečešlja, da se vidi gde je greška.
5: I stvari, tako je sudbina htela, život se poigrao, da vi i otac vaše dece imate identičan mutirani gen koji je čučao u vama, a proradio
6: kod dece. Posle 20 godina, otprilike 18 godina, tako.
5: I to je ono što kažemo da nikada ne znamo šta u životu može da nas sačeka, da nas udari, da nas polomi. I vi u stvari shvatate 20 i nešto godine, ili tako po rođenju prvog deteta, da ste u velikom problemu. A da taj problem treba da izgurate, ali otac vaše dece to ne razume najbolje, tako?
6: Pa, ja se s njim okej, okay, ali nisam ja mogla njemu da objasnim da oni neće imati, jer oni su tad hodali. Oni su tad hodali, oni očekivao da se udaju, da se da krenu svojim putem, da to međutim meni negde, ja sam ipak malo videla to, ne crno, videla sam realnost kakva jeste. Još su oni bili zdravi, još ja nisam ni ja shvatala to baš tako ozbiljno.
5: Jer je bolest progresivna.
6: Neće, bolest je progresivna, jako sporo napreduje. I ja sam razmišljala još i dugo kasnije da će meni Milica i mala momaka puno, jer ja sam razmišljala da će moći da se uda, da će moći da funkcioniše, da će moći makar i iz kolica da funkcioniše. I ja sam imala isto veća očekivanja i mnogo veća nadanja, neka lepša nadanja. Znate, sad prošlo je, pa je puno je dosta godina prošlo od kad su oni u ovakvom stanju, da ja već i zaboravljam taj prošli život. I neka ostane taj prošli život iza nas. Jer sve dok sam se sećala tog života, bilo mi je teško. Što se manje sećam, sve mi je lakše. Mi sad imamo drugi život, sad smo u drugoj dimenziji, prilagođavamo se drugačijem životu. I sad to ide tako kako jeste, prihvatamo takav život kakav imamo sada. Znači, taj prošli život je prošli život.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Gospođa Dragana Jović, naša sagovornica, razgovaramo o porodici, o ljubavi, o požrtvovanju. Evo, vi ste u ovoj kući 11 godina, uselili ste se u nju godinu dana pre velikih obrenovačkih poplava, onda vas je i ta poplava ovde dočekala sa četvora dece u kolicima. Voda je bila, kažu, do trećeg, četvrtog crepa na kući. I još jedna velika muka na sve probleme, ali ste se izborili i evo, vidimo nasmejani i danas, i kažu ljudi koji vas poznaju bolje da ste izuzetno pozitivna osoba. Dakle, sve što nas u životu ne ubije, to nas ojača.
3: Jes, hvala. Jes, hvala. Ja sam utrnula. Ja mislim da sam ko kamen, majke mi. Ja sam, mnogi ljude misle da sam neosetljiva, teško zaplačem. Ne pogađaju me. Ja ne obraćam pažnju na neke gluposti, meni su to i tog sam radila kad sam bila na poslu. Ja sam bila dosta onako neshvaćena od kolega, znate, ja sam kuvarica. I sad dođe konobar i kaže, gost čeka 45 minuta, mislim, uđu 30 njih za 10 minuta, očekuju da će onaj 30 i za 10 minuta dobije poručbinu, neće, ne može. Ja prosto nisam mogla da shvatim, ja kažem, ljudi moji, kad odem urgentni sa njima, vi znate koliko se čeka, ceo dan. Sad taj gost koji čeka 45 minuta, sad pravi on dramu, pravi konobar da prave ljudi dramu. Ja sam bila tako flegmatična na to, jer me to uopšte me ne zanima. I mnoge takve stvari me ne zanimaju, zato što prosto sam naučila da su to nebitne stvari. Ja sam imala borbu za život jednog deteta, borbu za život drugog deteta. Sedela kući i čekala kad je beba bila mesec dana u bolnici, pa na respiratoru, pa uspavana nedelju dana, čekala sam da mi jave ili ovo ili ono. Ja stvarno ne obraćam pažnju na gluposti.
2: Da, treba napraviti trijažu u glavi, šta je bitno, šta je nebitno.
3: Bitno šta, ali ja, čini mi se da sam to imala oduvek u glavi. E sad, možda je pozadina toga i to moje teško detinjstvo sa ocem koji je pio. Težak je tad bio život u selu, stresova puno. Mislim, ima tu svoju pozadinu i mislim da me od početka život pripremao na sve ovo. Mislim da to sve nije bilo džabe. Valjda me život čeličio da mogu da se nosim s ovim, a možda sam i rođena, takva, nemam pojma.
2: Svako nosi, kako kaže, neki svoj krst, neki svoj put.
3: Yes, yes.
2: Koji ide i koji hoda. Ali vratimo se sada na vašu rutinu svakodnevicu. Dakle, vi svakoga jutra treba sami ili uz eventualnu pomoć nekih vaših dragih ljudi.
3: Yes. Jeste,
2: i komšija, jeste, odnosno prijateljice, da podignete decu iz kreveta, da ih obučete, operete pre toga, sredite. Dakle, oni su, evo, ja ti tom utisku ne mogu da se otmem, ali izuzetno čisti, uredni, dakle, izuzetno vodite računa o svemu, da skuvate ručak, da sve ono što se radi u kući uradite, da dve, tri mašine veša operete u toku dana, da se sve to završi. I logično pitanje, otkud snaga?
3: Joj, pa nisam ja baš supermen, ostanem ja bez snage. Pa idem po kući pa vičem, jao, ne mogu više, idemo u dom, deco, ne mogu više. Ali to me sutra dan prođe. Pa onda razmišljam, pa neka nas još ovde. Ja kasno legnem. Imam problem sa spavanjem. A i dok ja sve pozavršavam, uveče to bude 1-2 sata.
2: Evo si jutro.
3: I onda, da, onda ja moram da sednem pre spavanja, da malo pogledam ili u telefon ili nešto tako, da samo da smirim mozak, da smirim i pa onda da legnem, a to bude 1-2 sata. E onda oni se probude malo ranije, a ujutru isto mi treba jedno sat vremena da pijem kafu na miru, da me niko ne dira. I oni čekaju, sad učimo se strpljenju. Moraju da sačekaju. I šta bi da su u nekoj ustanovi ili da su u bolnici ili negde. Pa mora da čekaju, nisu jedini. Onda smo se naučili da me ovo drugo ne zove ako sam jako dane. Znači, Milica može da sačeka, da joj se doda tablet, da joj se uključi televizor, da se pomeri levo ili desno. Ne mogu, jer ja sam ranije trčala kako ko zove, ja trčim od jednog do drugog, ništa ne uradim. Znači, trebalo je da se organizujemo i da se i ja naučim da se organizujem, tako da sad to podizanje traje jedno sat vremena, ako ne i više, pa onda sledi doručak. Neko dobije doručak i ranije, beba koja se budi ujutru po 6-7 sati i ona podigne onaj njen krevet i leži u krevetu i ćuti dete, ali je gladna. Onda ona dobije doručak, jedno po jedno ih podižem, doručkujemo, e onda oni svoja zanimanja, ja onda napravim pauzu, jednu kratku, pa idemo dalje. I sad, hoću da kažem i to, ipak, znate, provodim vreme u kući, ne mogu nigde da odem, imam ja i gde da odem i neko da dođe i sve to, ali treba mi ventil, treba mi negde gde ću ja malo da dopunim svoje baterije, a to je ovo moje dvorištance. Ja mnogo volim zemlju, volim da čaprkam po zemlji, volim da sadim, onda ja kad sam se doselila ovde, ja sam prvo pogledala da li ima parčence za baštu. Kad sam videla ovo parče ovde, Bože, dođem iz Beograda s posla u pola šest, popijem kapu, uzmem mašov i odem da riljam. Znači, to mi je dopuna, volim da čupam travu, da imam svašta nešto da sadim i tako, eto, tu nađem sebi oduška.
1: Slušate emisiju Nas je 10%.
2: Nameće se logično pitanje kako dalje, odnosno vi ste izuzetno realni, znate šta čeka u godinama koje dolaze vašu porodicu. Znate da kada je reč o nekom boljitku zdravstvenom je iluzorno, nažalost, pričati.
3: Ja ne mogu od njih da se odvojim nikad. I ja bih, ako možemo, svi zajedno u neki starački dom koji prima

0: invalidna lica, ako možemo, ako ne možemo, koprcat ćemo se ovdje do kraja života, pa šta da radim. Ja stvarno ne mogu od njih da se odvojim, pogotovo što su mi od kad je ova korona krenula i bili bolesni, od njih su meni svake zime bolesni i ja ne mogu, prosto ne mogu da oni to izguraju, tu bolest bez mene, bez mog prisustva, da ja tu budem uz njih, da ja dodajem prirodno neko lečenje, ovo na grudi, ono na grudi, ovaj čaj, lekove. Mislim, ja poslušam doktore, ali ima tu i malo korekcije s moje strane, jer ja sam, verujte mi, završila 3 medicinska fakulteta pored njih. Od dece, pa sad do odraslih. Koliko su i bolesti i sve to prošlo.
1: Dragana, hvala vam najljepše na ovoj priči ljudskoj. Da vas nismo upoznali, sigurno bi bili ovako opet ljudski siromašni, jer i vaša priča je u stvari, pa mogu reći, jedan ljudski putokaz svima koji su možda odustali od svoje djece, od porodice, koji smatraju da ne mogu, koji imaju izgovore za razne stvari. Dakle, ljudi, od djece ništa svetije nema.
0: Nemojte planirati mnogo za svoju djecu. Neka, pustite život. Ima svoj put, a vi možda planirate šta hoćete. Život vas vodi kuda. I ja zaista mislim da sudbina postoji. I da nam je upisano, možda se vrne malo levo, desno, ali sve to zapisano, pratite puteve životne. Znači, ako je nama upisan ovaj put, pa pratimo taj put. Bože moj, lepo nam je i ovako, šta fali? Šta nam fali? Mi se smijemo, mi se šalimo, mi pustimo muziku, pevamo. I ovo je život. Ništa to nije sad nešto mnogo teško. Postoje mnogo teže stvari. Budite dobri ljudi, pomozite jedni drugima, verujte mi. Ja pomognem kome god mogu. Ljudi teško žive. Ljudi ne mogu da se snađu. Pomozite im, naučite ih kako da se snađu. Ako nemaju, pomozite, dajte, podelite. Ja podelim, ja dobijem puno iz Crvenog krsta, dobijem po 3 kutije jabuka. Šta ću 3 kutije jabuka, majke ti Bože? Ja uzem prvi kese i odnesem kočiluku, podelim.
1: Hvala vam i želim vam da budete i dalje srećni i nasmejani i da zajedno sa svojim decom gurate dalje putevima koji su svima nepoznati, pa neka sada donesu malo manje oluje u budućnosti. Pa,
0: Bože moj, samo malo manje oluje, neka je ovako, samo nema talasanja, neka mi budu zdravi, samo da nemaju upale pluća, gušenja, kašljeve i to, i da ovaj ne ispada iz kolica, da moram da ga dižem tamo na pecanju.
1: Bila je ovo priča, Dragane Jović, vjerujem da smo iz vaših reči svi puno naučili. Hvala vam puno.
0: Hvala i vama.
2: Slušate emisiju Nas je 10%.
3: Slušate emisiju 10%, Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Nas je 10%.
6: Nas je 10%.
7: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
8: Proizvodnja Jubinet 2026.
9: Eko.
10: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
11: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
9: Eko. Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
12: samo narodna.
9: Samo narodna.

0: Scena Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Garavi Sokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos Radio Beograd 1 i RTS 3.
1: U središtu pažnje, debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beogradu 1 i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Noćni program Radio Beograda 1. 7. oktobra od ponoći do 2. Gost Ljuban Marić, klesar. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
1: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobroveče. Počinje dnevnik, u najavi emisije Izdvajamo. Na izborima u Bosni i Hercegovini za članove predsjedništva izabrani Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović. Novi predsjednik Republike Srpske je Savo Minić. Premijer Sanchez odlučio, Španija ide na vanredne parlamentarne izbore, glasanje 29. novembra. Đoković u finalu turnira u Pekingu, za titulu sutra protiv Deminora. Posle hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Dan posle izbora u Bosni i Hercegovini poznato je da će članovi predsjedništva BiH biti srpski član Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Predsjednik Republike Srpske biće Savo Minić, dok će Dodikov SNSD imati najviše mandata u Skupštini Republike Srpske. Iz Banja Luke izveštava Aleksandar Milivojević.
2: Na osnovu rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ubedljiv trijumf na upravo održanim opštim izborima ostvarili su kandidati SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske, kao i za poslanike Narodne skupštine Srpske. Savo Minić, koji je u predsjedničkoj trci sa više od 50% osvojenih glasova pobedio drugoplasiranog Branka Blanušu, kaže da su glasači prepoznali plan za budućnost.
3: Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske i onim koji su glasali i oni koji nisu i oni bilo koje vjere i nacije. To shvatam kao jednu odgovornost, a ne kao benefit. Raduje me i ovakav izborni rezultat SNSD-a. Brzo ćemo, čim ovi rezultati budu zvanični, krenuti sa svim onim aktivnostima i kao uvijek do sada Republika Srpska će među prvim formirati vlast, formirati vladu.
2: Komentarišući rezultate izbora, analitičar Bojan Šolaja kaže za Radio Beograd da su oni očekivani.
4: Posebno na poziciji predsjednika Republike Srpske, projekcija je bila da će gospodin Savo Minić pobijediti na izborima, ali razlika koja je u suštini postignuta, ono što baš možda i nije bilo očekivano, jer ovi izbori, kad je Republika Srpska u pitanju, su apsolutna potvrda prije svega legitimiteta političkih predstavnika koji su vršili vlasti u prethodnom periodu, a znamo kakve su bile prethodne tri godine i šta se sve dešavalo vezano za prethodnog predsjednika Republike gospodina Milorada Dodika, tako da na neki način ovo je potvrda legitimiteta te politike i sa druge strane ovo je znak stabilnosti institucija Republike Srpske. Republika Srpska je kao društvo u cjelini na ovaj način pokazala da pritisci sa strane, djelovanje onih koji su očito došli u nekom trenutku sa zadatkom da našteti Republici Srpskoj, da mjesta takvim stvarima nema.
2: Željka Cvijanović je reizabrana na funkciju srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ona je za više od 150.000 glasova pobedila drugoplasiranog Marinka Božovića.
5: Da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu i interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje. Ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu. Ovo je pobjeda u kojoj i partija, dakle i kandidature pojedinačne su pokazale svoje sposobnosti, svoju moć. Čestitke svim našim kandidatima koji su izabrani i naravno čestitam svima koji su evo učestvovali u ovom izbornom procesu. Naša politika je stabilna, jaka Republika Srpska, odbranjena svugdje, bilo da je riječ o Sarajevu ili bilo gdje na međunarodnom planu.
2: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dobilo je i bošnjačkog i hrvatskog člana. U naredne 4 godine bošnjački član bit će po drugi put Denis Bećirović, dok je za hrvatskog člana predsjedništva izabrana Darijana Filipović, koja će na toj poziciji zameniti Željka Komšića, koji je ulogu hrvatskog člana predsjedništva BiH obavljao u prethodna 4 mandata.
1: Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu, zahtevajući da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Međutim, na večerašnjem sastanku Aljbina Kurtija i predsednika Demokratske partije Kosova, Bedrija Hamze, nije postignut dogovor o nastavku procedure i prelaska na glasanje u drugom čitanju. Poslanici Srpske liste nisu prisustvovali današnjoj sednici. Više informacije ima naš dopisnik Ivan Miljković.
6: Posle izglasavanja prvog čitanja predloga zakona na sastanku koji je održan između prištinskog premijera Aljbina Kurtija i lidera Demokratske partije Kosova Bedrija Hamze, nije postignut dogovor o izglasavanju predloga zakona o specijalizovanim većima u Hagu u drugom čitanju. Iz Demokratske partije Kosova saopšteno je da je Kurti uslovio glasanje o amandmanu na zakon o specijalizovanim komorama glasanjem za izbor predsednika prištinskih institucija. Uzalud je ostao poziv poslanika Demokratske partije Kosova Arijana Tahirija kolegama iz Samoopredeljenja da uđu u salu i izglasaju zakon o specijalizovanim većima u drugom čitanju u vremenu koje je ostalo do raspuštanja parlamenta, budući da 6. oktobra ističe rok za izbor predsednika, a posle toga će po svemu sudeći morati ponovo da se organizuju izbori. Okupljeni demonstranti fizički su sprečili jednog od poslanika Kurtijeve stranke da napusti skupštinu i bukvalno su ga prebacili preko metalne ograde i vratili nazad u zgradu. Situacija eskalirala kada je grupa demonstranata ispred parlamenta preskočila zaštitnu metalnu ogradu i počela da baca petarde i ostala pirotehnička sredstva na skupštinski parking sa vozilima poslanika. Došlo je do sukoba demonstranata i policije. Ispaljeno je više suzavaca. Ubrzo su pristigla i oklopna vozila sa spremnim vodenim topovima za razbijanje demonstracija, a zapaljeno je i nekoliko kontejnera u blizini skupštine. Tek pošto je policija razbila grupu demonstranata, ispred zgrade skupštine poslanici Samoopredeljenja su napustili objekat. Oglasila se i policija saopštivši da je bila primorana da interveniše kako bi obezbedila poslanicima izlazak iz zgrade. Tokom nereda, navodi policija, pričinjena je materijalna šteta, ali da nema ozbiljno povređenih. Mediji međutim prenose da je tokom protesta povređen najmanje jedan policajac, ali i najmanje jedan demonstrant. Opozicija za ovakvo stanje optužuje Kurtija. Predsednik alijanse Ardian Džini izjavio je da je specijalni sud osnovni razlog zbog kojeg je Kurti na vlasti. Džini je naveo da je Kurti orkestirao čitavim haosom i da od juna vodi igru prebacivanja krivice na druge.
1: Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. O nastavku strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Država, evropskom putu naše zemlje, kao i o aktuelnim regionalnim pitanjima, razgovarali su u Vašingtonu ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Na sastanku je naznačena i važnost unapređenja bilateralne saradnje. U nastavku Vesti sveta. Premijer Španije Pedro Sanchez odlučio je da raspiše vanredne parlamentarne izbore za 29. novembar nekoliko meseci pre predviđenog roka, nakon što je parlament odbacio vladine mere za rešavanje stambene krize koja je izazvala masovne proteste. Sanchez je na vanrednoj konferenciji za medije optužio opoziciju da blokira i bojkotuje politike koje su bile dobre za zemlju.
7: Vi, narode Španije, morate odlučiti koju ulogu želite da igrate u tome, a također i koju ulogu želite da Španija igra u globalnom kontekstu. Da li želite da se pridružite talasu krajnje desnice koji vodi ka regresiji, ili želite da Španija ostane bastion otvorenosti, socijalne pravde i ekološke odgovornosti?
1: Najnovije istraživanja javnog mnenja prednost daju strankama desnice zbog višemesečne krize sa migrantima i optužbi za korupciju u vrhu vlasti. Ruske snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, a pogođeno je više ciljeva u Odeskoj oblasti. U napadu na Harkov stradalo je 6 osoba, a više od 50 je povređeno. Oštećene su kuće, skladišta i benzinske pumpe. Ukrajinske oružane snage napale su 2 objekta u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Ne postoji opasnost od ponuklearnu bezbednost. Cene goriva u Sjedinjenim državama podiže to što Ukrajina uništava rafinerije u Rusiji, a ne situacije u Ormuskom Oreuzu, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da se kroz Moreuz svakodnevno isporučuju rekordne količine nafte. Ranije danas visoki iranski vojni zvaničnik saopštio je da je Moreuz pod stalnom kontrolom Teherana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres doputovaće sutra u Islamabad, gde će sa pakistanskim zvaničnicima razgovarati o diplomatskim naporima i posredovanju Pakistana između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za istraživanje o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje jonskih kanala kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. Dobitnici su proglašeni na Institutu Karolinska u Stockholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade. Ovogodišnja novčana nagrada iznosi oko 1,2 miliona dolara.
0: Parlamentarni izbori 2026.
1: RTS podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Predizbornu hroniku pripremila je Sara Kolak Draškić.
8: Predsjednički izbori biće raspisani kada za to dođe vreme, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, poručila je vršilac dužnosti predsjednika Srbije i potpredsjednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić.
9: Sa ove strane su ljudi koji pozivaju na mir i na stabilnost. Sve ono što je rekao prvi na našoj listi, nosilac naše liste i kandidat sa naše strane za predsjednika Vlade Republike Srbije, Aleksandar Vučić. Zato 25. oktobra glas za listu broj 1, Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, je glas za slobodnu, stabilnu, demokratsku Srbiju.
8: Predstavnik studentske liste Studenti pobeđuju i docent Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Jugoslav Gašić govorio je o odnosu države prema Kosovu i Metohiji.
10: Ne postoji ni jedan deo naše zemlje koji je za ovih 14 godina ove vlasti tako devastiran kao što je Kosovo i Metohija. Pomozite nam da vratimo narodu na Kosovu nadu. Mi smo se opredelili za veru, oni su se opredelili za izdaju. Braćo i sestre, 26. oktobra odlučujemo kako ćemo dalje. Mi imamo plan i znamo kako.
8: Nosilac liste Pokret za ujedinjenje Usame Zukorlić razgovarao je sa meštanima Krupnja i Loznice. Poručio je da je potrebno dostojanstveno predstavljanje Bošnjaka sa ciljem stvaranja uslova da mladi ostanu u zemlji.
11: A nisam nikad bio u Krupnju. I onda poslije Muhtinog preseljenja bili rezultati. Ja gledam one rezultate, vidim Krupanj bilo 180, tako nešto. Niko se nije bavio. Odmah poslije Muhtinog preseljenja. Ja sam tad rekao ljudima, idejem ja, ako Bog da, čim bude prilika, obiđem Loznicu, Krupanj, Mali Zvornik i Šabac. Sa ciljem da bi donijeli više rezultata i oblasti zapošljavanja i u oblasti prava.
8: Predstavnici liste Ruska stranka Srbija u Briksu Sloboda Nikolić posjetili su stanovnike Štitara i razgovarali sa njima o poljoprivredi i položaju poljoprivrednika.
12: Mi smatramo da je pogubno za Srbiju da uvozi meso iz Španije i drugih zemalja. Također imamo problem sa uvozom mleka, a sve to posljedica sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje je 2008. potpisao Božidar Đelić.
13: Tako dobro, vidimo se. Zaokružite broj 7.
8: Poruku biračima uputila i koalicija Evropska Srbija. Jedna od nosilaca te liste, Marinika Tepić, poručila je da 5. oktobar za nju nije pitanje nostalgije, već podsjećanje na obavezu da se takvo vreme ne ponovi.
14: To dugujemo ljudima koji su tada, 2000-te, verovali da Srbija može drugačije. To dugujemo i novim generacijama koje danas traže ono što smo mi tada tražili. Slobodnu zemlju. Srbiju bez straha. Modernu, uređenu i demokratsku zemlju. Evropsku Srbiju.
8: Izborna lista Ćale, ovo je za tebe, Petar Đurić, premijer Srbije, oglasila se na svom Instagram profilu poručivši da se zalaže za uređivanje upotrebe kanabisa u medicinske svrhe.
0: Izbori 2026.
1: Republička izborna komisija donela je na večerašnjoj sednici odluku da birači na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, čija su biračka mesta na teritoriji Kosova i Metohije, a ne mogu da glasaju zbog sprečavanja održavanja izbora od strane privremenih prištinskih institucija, ostvaruju svoje biračko pravo u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu. Republička izborna komisija je na večerašnjoj sednici proglasila izbornu listu Grci zajedno, Petar Rodivcis Nađ za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Grčke nacionalne manjine, kao i listu Ujedinjeni vlasi za Ujedinjenu Srbiju za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Vlaške nacionalne manjine. Izbori za članove Nacionalnih saveta raspisani su za 8. novembar.
0: Izbori 2026.

0: Slušate Dnevnik. Jedan od najvećih svetskih sajmova novih tehnologija, Gitex AI, od 25. do 27. maja okupiće u Beogradu, tokom Expa, vodeće tehnološke kompanije, start-up preduzeća, investitore i predstavnike vlada iz celog sveta, najavljuju iz Privredne komore Srbije. Komora poziva srpske start-upove, ali i sve druge iz regiona, kao i kompanije koje se bave inovacijama, da se prijave za učešće na ovom sajmu. Opširnije, Nataša Ćimović.
1: Srpske inovativne kompanije će naredne godine imati priliku da svoje proizvode predstave investicionim fondovima iz Amerike, Evrope i Azije, pronađu poslovne kupce i otvore nova tržišta. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš kaže da će stotinu najboljih iz jugoistočne Evrope dobiti šansu da pokažu svetu na sajmu novih tehnologija Gitex AI u Beogradu sve što znaju da napravi i primene. Od robotike, veštačke inteligencije, pa sve do sofisticiranih hardverskih rešenja za električna vozila.
2: Samo kada uzmete izvoz softvera koji se u poslednjih 10 godina povećao 12 puta, dakle, to su sve neki pokazatelji da Beograd ima taj potencijal. Expo daje jednu dodatnu priliku, a to je da zaista Gitex ne dolazi samo da bude ovde 27. Gitex dolazi da bude ovde sledećih 10 godina, da očekujemo više od 800 izlagača u Beogradu, a naravno doći će kompanije iz celog sveta.
1: Organizator Svetskog sajma novih tehnologija Peter Brady potvrđuje da su posljednje godina sve zapaženije rezultate beležile kompanije iz Srbije i drugih zemalja regiona, što je, kako je ocenio, pokazalo da za jugoistočnu Evropu postoji veliko interesovanje globalne tehnološke i investicione zajednice.
3: We are committed to building a...
4: Posvećeni smo izgradnji ogromne tehnološke platforme za ovaj region u godinama koje dolaze. Već neko vreme razmatramo pokretanje Gitexa u ovom regionu. Želimo da povežemo jugoistočnu Evropu i stavimo je u sam vrh mape za međunarodne kompanije koje traže prilike. Zbog toga je Beograd prepoznat kao prirodno mesto za širenje novih tehnologija na ovaj deo Evrope. Gitex AI okuplja na jednom mestu tehnološki i investicioni ekosistem iz celog sveta.
3: Technology and investment ecosystem.
1: Svetski sajam novih tehnologija, koji će biti održan od 25. do 27. maja u Beogradu, okupiće stotine međunarodnih investitora iz više od 20 zemalja, koji upravljaju imovinom vrednom 50 milijardi američkih dolara.
0: Na današnji dan, pre 26 godina, velikim demonstracijama okončana je vladavina predsednika Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića. Protesti su organizovani pošto je izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice u prvom krugu. Tokom protesta zapaljena je zgrada Savezne skupštine i zgrada Televizije Srbije. Na današnji dan pre 22 godine u krugu kasarne na Topčideru pronađeni su mrtvi gardisti tadašnje vojske Srbije i Crne Gore na odsluženju vojnog roka Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović. Vojna istraga tvrdila je da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba. Do danas nema osumnjičenih za taj zločin. Ispred vojnog objekta Karaš, gde su pronađeni mrtvi, članovi porodice obeležili su godišnjicu pogibije gardista. Velika bitka za Beograd u Prvom svetskom ratu počela je 5. i trajala do 16. oktobra 1915. godine. Beograd je branilo oko 16.000 ljudi pod komandom generala Mihajla Živkovića. Nasuprot njima stajala je silovita Treća Austro-Ugarska armija. Za samo dva dana na grad je ispaljeno preko 100.000 granata. Simbol ove odbrane postao je major Dragutin Gavrilović, a iako su branioci pokazali nadljudsku hrabrost, nadmoć neprijatelja bila je prevelika. Zadivljen junaštvom srpskih vojnika, feldmaršal Mackensen je na Košutnjaku naredio da se podigne spomenik na kojem je na nemačkom i na srpskom jeziku uklesano: ovde počivaju srpski junaci. U Dnevniku govorimo i o sportu. Sportsku hroniku pripremio Slobodan Maletić.
4: Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Pekingu, pošto je njegov protivnik Daniel

Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

0: Dobroveče, poštovani slušalci. Vodimo vas i ove večeri u svet aktuelnih muzičkih događaja. Mirjana Lazarević najavljuje predstojeću međunarodnu tribinu kompozitora, Bojan Stanković turneju vokalne grupe Konstantin iz Niša u Norveškoj, a na samom kraju emisije emitovaćemo i deo snimka sa koncerta Hora Glinka koji je nastupio na Mokranjčevim danima. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kad dođe jesen, nekako smo već navikli da počinjemo da budemo u svetu savremene muzike i upravo o tome i pričamo. Danas najavljujemo novo izdanje Međunarodne tribine kompozitora i tim povodom na telefonskoj vezi je i Mirjana Lazarević. Mirjana, dobroveče.
1: Dobroveče.
0: Od 7. oktobra, mogu da kažem, i Beograd i publika i ljubitelji savremene umetnosti uopšte imaju mogućnost da se upoznaju sa onim što su nova dostignuća i domaće, ali i svetske muzičke scene, pa evo da večeras u emisiji susretanja najavimo i novo izdanje Tribine.
1: Da, pa evo kao što ste rekli, u sredu 7. oktobra u Muzeju nauke i tehnike biće svečano otvorena 35. međunarodna tribina kompozitora. Da podsjetim da je to jedini festival savremene muzike kod nas i ovo veče će biti u znaku Orkestra Kamerata Novi Sad uz dirigenta Vesnu Čovuc i soliste na violončelu Marka Miletića i Filipa Tomića. Ovogodišnje izdanje odvijaće se pod sloganom trajanje, jer 35 godina zaista nije mali period i tokom 7 festivalskih dana, dakle od 7. do 13. oktobra na čak 13 koncerata bit će izvedena 71 izabrana kompozicija u selekciji Tatjane Milošević-Mijanović. Pored dela koja su pristigla na konkurs, a bilo ih je više od 300, u program je uvršteno i nekoliko ostvarenja koja su generacijski bliska, a poetski i stilski različita. Kompozitora čije je stvaralaštvo obeležilo domaću umetničku scenu, reč je o delima Stanka Šepića, Ivane Stefanović i Milana Mihajlovića. Značajan deo ovog festivala posvećen je kompozicijama za solo instrumente, gudački kvartet i zaista najrazličitije kamerne ansamble sa ili bez elektronskog medija, koje zahtevaju posebno

0: poseban angažman i mogu da kažem afinitet izvođača ka savremenoj muzici. Za program festivala su birane kompozicije sa zaista specifičnim muzičkim sadržajem, različitih estetika i zvučnosti, a poseban akcenat je stavljen na kompozicije koje su pisane za violončelo u različitim kombinacijama. Dakle, kao solistički instrument sa gudačkim orkestrom ili kao deo ansambla.
1: Tribina će i ove godine okupiti različite generacije i kompozitora, ali i izvođača. Pa da pomenemo još neke od koncerta, da pomenemo još neka imena izvođača koja su uvek, mogu da kažem, interesantna i publici koja dolazi da sluša.
0: Tako je, nastupit će zaista veliki broj solista koji se posvećeno bave savremenim zvukom. U ovogodišnju tribinu je uključeno više od 150 izvođača, ali tu su istaknuti domaći ansambli, dakle Kamerata Novi Sad, Ansambl za novu muziku Gradilište, Kamerni orkestar Ljubica Marić, kao i ansambl Flautino Lola Klasik i gudački kvartet Kameleon koji prvi put ove godine nastupaju na tribini. Ali ono što je važno da imamo sve veći broj mladih izvođača koji su zainteresovani za izvođenje savremene muzike i na taj način se nekako obogaćuje ta izvođačka scena i tu su zaista među solistima znači istaknuti umetnici, ali eto u nekim sastavima i u nekim kompozicijama će nastupati sa mladim umetnicima, što je veoma važno da eto i oni koji su na početku karijere da prosto imaju potrebu da se na neki način iskute i u savremenoj muzici.
1: Jedan od koncerata biće posvećen i stvaralaštvu Vladimira Tošića.
0: Da, poseban segment zapravo festivala je program koji smo nazvali Tribina Plus i koji će kroz nekoliko programa upotpuniti ovogodišnju selekciju tribine i to su koncerti dobitnika nagrade Aleksandar Pavlović za 24. godinu. Na tom koncertu će nastupiti pijanistkinja Jasmina Janković, kontrabasista Slobodan Gerić i akordeonista Nikola Peković, koji će to isto veče, a to je u petak 9. Nastupiti kao solista na autorskom koncertu Vladimira Tošića povodom obeležavanja njegovog značajnog jubileja. U okviru Tribine Plus će biti održan i autorski koncert Branke Popović, gde će biti predstavljen njen kompakt disk u izvođenju ansambla za savremenu muziku, a na autorskom koncertu Vladimira Tošića će nastupiti orkestar Dušan Skovran, koji će izvesti njegove kompozicije za gudački orkestar i, kao što sam već rekla, solista na tom koncertu će biti akordeonista Nikola Peković.
1: Tribina je u svom jubileju, u godini kada se uvek na neki način sumiraju rezultati, kada se gleda unazad, ali kada se prave neke nove perspektive, i čini se da je ova Tribina Plus, da kažemo, jedan novi koncept koji značajno oživljava na jedan drugačiji način ono što je bio dosadašnji koncept Tribine.
0: Da, pa ideja nam je zapravo bila da na neki način dopunimo selektovani program nekim zanimljivim programima, pa smo tako od pre dve godine ta dopuna je zapravo Tribina Plus, to su programi koji se nekako utapaju u selektovani program i u okviru Tribine Plus će takođe biti organizovana i promocija kapitalnog izdanja Udruženja kompozitora, njihove monografije koju su objavili povodom 80 godina postojanja.
1: Pomenuli ste Muzej nauke i tehnike. Koji još prostori će biti, hajde da kažem, prostori gde će se čuti ovoga puta savremena muzika?
0: Da, većina koncerata će biti održana u, da tako kažem, poznatim prostorima kao što su Sala Beogradske filharmonije, Muzej nauke i tehnike, Galerija Artget, Svečana sala Udruženja kompozitora, ali i tribina nastavlja da traga za novim i zanimljivim koncertnim prostorima u gradu, tako da će koncert elektronske muzike biti održan u Marš Open Space-u, a koncert za solo instrumente i male kamerne sastave u radionici integracije. Ono što je zanimljivo da taj završni koncert koji je 13. oktobra, da se tribina neće završiti tim poslednjim festivalskim danom. Naime, 3. decembra u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine simfonijski orkestar uz dirigentsku palicu Olge Bisarčić će izvesti 7 simfonijskih kompozicija domaćih autora i na taj način će zapravo biti zaokruženo ovogodišnje izdanje festivala. Moram da napomenem da se tradicionalno tokom trajanja tribine dodeljuju prestižne nagrade koje dodeljuje Udruženje kompozitora, pre svega nagrada Stevan Mokranjac koji ove godine dobija mladi autor Veljko Nenadić, i tog dana 7. na dan otvaranja tribine biće predstavljeno to delo na tribini u tribini, a tokom trajanja tribine biće dodeljene nagrade Aleksandar Pavlović i Pavle Stefanović, tako da je i ovo prilika da zapravo damo podršku muzikolozima, izvođačima i autorima koji se zaista posvećeno bave savremenom muzikom.
1: I ceo ovaj koncept koji ste nam predstavili upravo ukazuje na tu jednu novu okrenutost od tribine ka onome što je i podmlađivanje publike, jer novi prostori, nove koncertne dvorane, možda neuobičajene, baš za taj naziv koncertna dvorana, jesu uvek dobar inicijal da se u tom prostoru koji je možda bliži, da kažemo, po svom konceptu nekim novim ljudima koji možda i nisu znali da imaju afinitet prema savremenoj umetnosti, da dođu i postanu upravo publika. Pretpostavljam da to uvek i jeste i cilj tribine.
0: Tako je, ali moram da napomenem da posetioci tribine, da tribina ima svoju stalnu publiku, ali da se ona svake godine podmlađuje, jer zapravo delima koja se izvode, dakle mladi autori koji imaju priliku da predstave svoje nove kompozicije, imaju i svoju publiku kao i mladi izvođači, tako da je to jedan dobar recept zapravo da mi podmlađujemo publiku pored one koja tradicionalno prati ovaj festival, ali je važno da istaknemo da zaista i među autorima i među izvođačima ima mnogo mladih koji eto za sobom vode i neku svoju publiku željnu da čuju njihova stvarenja.
1: Gde, evo, i slušalci emisije Susretanja koji su nas slušali pa su zainteresovani za neke od koncerata mogu da se informišu upravo o svim ovim detaljima koncerata?
0: Da, detaljan program festivala je dostupan na sajtu, ali i na društvenim mrežama Udruženja kompozitora. Ono što je važno, kažemo da je ulaz na sve programe slobodno, a podršku ovogodišnjem izdanju tribine kompozitora je dao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja Srbije.
1: Mirjana, hvala vam što ste se uključili večeras u emisiju Susretanja, što ste nam predstavili ovaj festival koji evo od srede počinje da bude, možemo da kažemo, u fokusu ne samo slušalaca emisije Susretanja, nego uopšte i domaće kulturne javnosti. Pratimo koncerte festivala, koncerti se snimaju pa će kroz programe Radio Beograda biti prilike i da slušaoci čuju neke od najnovijih ostvarenja domaćih, ali i svetskih stvaralaca. Hvala na javljanju.
0: Hvala i vama.

0: Nova sezona kreće, a kreću i nove turneje i baš zato smo večeras na telefonskoj vezi i sa Bojanom Stankovićem. Bojane, grupa Konstantin kreće na turneju, pa je ovo prilika da, evo, kao što i praktikujemo, najavimo upravo novi put vas i vaših pevača.
1: Dobro večer, Aleksandra, veliko mi je zadovoljstvo što se ponovo čujemo. Jeste, evo, mi smo posle naše turneje po Islandu, evo, opet, to jest krenut ćemo uskoro put severa, tako da bit ćemo u Norveškoj za nekih nedelju dana i očekuju nas tamo neki lepi susreti, novi susreti i novi koncerti lokalne grupe Konstantin.
0: Sa kojim programom ovoga puta Konstantin putuje na turneju?
1: Ovo će opet biti naš, naravno, šarenolik program, s tim što bit će tu i duhovne muzike, pošto ćemo biti u jednom gradu Dramenu, gde se nalazi naša Srpska pravoslavna crkva. Tamo ćemo izvoditi duhovnu muziku, a naravno bit će i naredni koncert gde ćemo izvoditi i ovaj drugi naš repertoar, gde će biti i muzike i etno muzike. Tako da bit će šarenoliko svakako, a te, eto, mi smo prepoznatljivi po tome.
0: Verujem da će biti i naših ljudi, a kako reaguje publika sa severa kada se pojavi upravo jedna muška grupa pevača sa snažnim i prepoznatljivim i programom, ali i glasovima?
1: Pa da, mi smo imali iskustvo na Islandu da je to bilo stvarno, stvarno sjajno, gde su i naši ljudi, to je naša ta dijaspora. Ne mislim da tu samo naravno na Srbe konkretno, nego čitav Balkan koji se nalazi tamo na Islandu, koji je reagovao fenomenalno, a naravno rečeno nam je da su na tom koncertu, a mi smo i poznali par ljudi, bili i Islanđani koji su sa jednom velikom pažnjom, koncentracijom slušali naš koncert i oni jednostavno imaju jednu kulturu slušanja i nečeg novog, drugačijih sastava, drugačijih grupa, a vidjet ćemo sada i u Norveškoj. Tu svakako imamo za sada dva koncerta, imamo najave za još neki, ali za sada su dva koncerta koje bi najavio 17. i 18. oktobra. Ali pre toga da kažem da je to inače četvrti srpsko-norveški književni kulturni susret koji se održava u Oslu i Dramenu. Organizacija je Saveza srpskih stvaralaca Skandinavije, čiji je predsjednik Branko Dimović Dimeski, čovek sa kojim smo u kontaktu, sa kojim smo stupili u kontakt, jedan izvanredan čovek, sa jako prilježan, ljubazan, koji organizovao apsolutno celu našu turneju. I tu je još organizacija Dan Media Norway. Oni su organizovali naša dva koncerta koje će biti 17. oktobra u Dramenu. Taj koncert je kod naših ljudi, tačnije tu će biti i promocija tog, da kažem, festivala srpsko-norveških književnih kulturnih susreta, i to će biti u crkvi koja je posvećena rođenju Presvete Bogorodice. Tu ćemo držati našim ljudima koncert duhovne muzike, bit će tu možda malo i etno muzike svakako, a 18.10. u nedelju, 18. oktobra, nedaleko od Osla, jedan grad Valer, tu ćemo držati jednu prelepoj sali koju smo videli preko interneta, održat ćemo koncert, da kažem, to i nekoj široj publici, norveškoj publici. Imamo najave za još neke nastupe, ali to ćemo, nadam se, damo do puta još utvrditi.
0: Tako je. Evo, počinje sezona, kao što sam rekla, i vi krećete na turneju i kažu pojutru se dan poznaje. Kako će izgledati ova vaša godina? Imate li još neke od zakazanih koncerta, makar do kraja kalendarske godine?
1: Pa nama je turneja već krenula. Mi smo već, da kažem, početkom septembra imali nekoliko nastupa, čak i jedan koncert ovde u Nišu, u okviru jednog festivala Medijana Festa, tako da smo mi već, što se kaže, u brzini.
0: U pogonu.
1: Tako je, u pogonu, tako da sad radimo, spremamo ovu turneju. Koliko vidimo, već smo se tamo, ovako da kažem, na daljinu povezali se još nekolicine naših ljudi koji žive u Skandinaviji, u Švedskoj, prevashodno, tako da već imamo najave za neka naredna putovanja, vrlo uskoro, već možda i ove zime ili na proleće. Svakako imamo tu još nekih poziva u Srbiji, odnosno već zakazanih nekih nastupa, tako da vokalna grupa Konstantin svakako radi punom parom.
0: Radi li se na nekom novom materijalu, nekom novom CD-u u kome ćemo moći da govorimo, da ga najavimo, promovišemo?
1: Da, trenutno ne, to je trenutno onako i dalje u glavi. U glavi razmišljamo o tome i pričali smo već da snimimo i još neki materijal, ali vidjet ćemo o tom potom. To bi trebalo već negdje tamo sljedeće godine da krene u neku malo ozbiljnu priču.
0: Da li ovakve turneje značajno utiču i na, možemo da kažemo, ostajanje uopšte vokalne grupe Konstantin kao jedne zajednice koja već dugi niz godina peva, stvara, iznova raduje publiku, istražuje i, mogu da kažem, uvek izaziva i pažnju posetilaca i publike?
1: Pa da, evo, mi već duži niz godina trudimo se maksimalno da održimo tu pažnju, kao što kažete, tako da gledamo da svakako svaki nastup bude, da kažem, maksimalno urađen, odrađen, možda ružno reći odrađen, ali svakako pristup svakom nastupu je maksimalan, tako da svakako, eto, bližimo se polako i nekoj većoj godišnjici našoj, 20 godina, tako da razmišljamo o nekim jubilejima. Vidjet ćemo, svakako ide to u nekom dobrom smeru. Za sada imamo neke nove turneje, nove destinacije sa nekim novim ljudima sa kojima se upoznajemo, i eto, ko zna šta nosi dan, šta nosi noć, ali svakako radimo na nekim novim kompozicijama. Krčka se to, znate i sami, to nije komercijalna muzika, to treba ipak da bude svedeno i da bude na nekom umetničkom nivou, tako da traži vreme, a opet, evo, da se ne ponavljam, mi ne živimo od toga što se tiče nekih financija, ali svakako živimo od toga što se tiče nekog duhovnog zadovoljstva, tako da uživamo svakako u ovome što radimo.
0: E, zato ću ja vama reći na kraju ovog razgovora srećan put, mnogo uspeha i da nam se vratite i da ponovo pričamo o onome što su iskustva nove turneje. Bojane, hvala na razgovoru.
1: Hvala puno, sve najbolje. You

Narodno pozorište otvorilo je svoja vrata u novoj sezoni i već u ovoj nedelji ljubitelji baletske umetnosti imali su prilike da prisustvuju drugoj predstavi novog baleta koji je premijerno izveden prošle nedelje, Vaskršle seni, na muziku Svetislava Božića. Pred publikom Narodnog pozorišta je i opera Evgenije Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog, koja je na repertoaru 7. oktobra na velikoj sceni od 19 časova, dok će subota biti u znaku velikog operskog naslova, u pitanju je Carmen Georgea Bizeta.

0: Gvarner jus organizuje 25 koncerata za 25 godina postojanja i u okviru tog ciklusa mi vas pozivamo i na sutrašnji koncert pijanistkinje Sare Stamatović koja će nastupiti sa baritonom Filipom Vučićem. Na programu je muzika Šumana, Čajkovskog, Ljubice Marić i Jakova Gotovca. A čak dva koncerta sa ovogodišnjeg Beogradskog Chopin Festa će biti održani upravo u ovom prostoru, to je pijanistički susret, koncert pijanista amatera. U pitanju su Sylvain Levy iz Francuske i Pavel Čistjakov iz Rusije. Na programu je muzika Frederika Chopina i Sergeja Rahmanjinova. Ovaj koncert je najavljen za 7. oktobar, a u četvrtak 8. u 19. časova podijum mladih talenata. Publika ima prilike da sluša pijaniste Davida Božića i Teodora Vujanića, a na njihovom programu muzika Baha, Haydna, Chopina, Rahmanjinova i Davida Božića.
1: Susretanja. Susretanja.

uz koncert Hora Glinka, fragment njihovog nastupa sa svečanog zatvaranja Mokranjčevih dana, došli smo i do samog kraja večerašnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je večeras bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Honey, tell him you got germs. I hope you'll be thinking.